Alla di Meole, Egberta Gismontija i Carla Domeniconija objavljene na albumu Lokalni objekti diskografske kuće ECM. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slede dva mini albuma japanske umetnice Madoke Ogitani, koje neguje osunčani japanski instrumentalni pop u spoju terenskih snimaka i delikatne instrumentacije bazirane na zvuku akustičnih i električnih gitara, metalofona i dečjih klavira. Prvo ćete čuti ostvarenje Male stvari iz 2020. godine, a potom i ostvarenje Prošetaj se iz 2015.

Bili su to mini albumi Male stvari i Prošetaj se, čija je autorka japanska umetnica Madoka Ogitani. Emisiju Noćne promenade nastavljamo elektroakustičkim ostvarenjem Senke u vremenu, Shadows in Time, nemačkog elektroničara Martina Julsa, poznatijeg pod pseudonimom Marcin Gilles, koji je objavljen 2016. godine za kuću Octave Music. Pred nama je generativna elektroakustička struktura u kojoj ovaj umetnik na suptilan način varira opseg zvuka, frekvencijski spektar i ostale parametre svog drone kontinuuma.

Bio je to album poučne priče japanskog vibrafoniste Masayoshi Fujite iz 2015. godine. Time je završena emisija Noćne promenade koju je za vas pripremila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Za mnoga mesta oduvek su bila vezana verovanja i predanja o njihovom nastanku. Nekada su to bile priče koje su se po svom sadržaju mogle realno dogoditi, a nekada, mnogo češće, u njima se govorilo o nekim nadprirodnim događajima koji su doveli do nastanka imena grada, sela ili neke naizgled obične prirodne pojave. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji od Zlata jabuka ispričat ćemo vam nekoliko legendi koje ne samo da govore o takvim događajima, nego i svedoče o verovanjima, a samim tim i o životu našeg naroda. Moje ime je Dragana Marinković, a na početku slušamo Vasiliju Radojčić.

U današnjoj emisiji o Zlata jabuka govorimo o narodnim legendama koje su dovele do nastanka imena nekih mesta. Momin kamen. U jednom selu kraj Morave od pamtiveka se priča da je tu živela sa svojom majkom lepa devojka kakve nadaleko nije bilo. Jednom prilikom belila ona platno na Moravi. Kraj nje su bila dva kamena korita, jedno veće, a jedno manje. Dok je ona bezbrižno belila platno, naišla je nepoznata vojska od koje su se svi tamošnji stanovnici uplašili i pobegli duboko u šumu. Preplašena majka dozivala je kćer, ali je dozvati nije mogla. Bežeći ispred nepoznate vojske, vikala je da bi je upozorila da ide vojska. Devojka ovo nije čula, niti je mogla majku da vidi u šumi, ali je majka nju videla kako i dalje stoji na mestu i beli platno. Nemoćna majka u ljutini je u jednom času uzviknula: "Beži, ćero", skamenila se. Devojku je, kako legenda kaže, stigla majčina kletva u trenutku kada je stavljala platno na glavu. Ostala je u tom položaju, a pored nje oba kamena korita. Stena je krasila kroz vekove ovo selo, koje je po njoj i dobilo ime – Momin kamen.

Čuli smo Sonju Perišić i Dragoljuba Lazarevića. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Zlata jabuka, u kojoj govorimo o narodnim predanjima o nastanku imena nekih mesa u Srbiji. Evo još jedne legende. Kažu, davno su se takmičili momci ko će dalje baciti kamena s ramena. Jedan mladić tako jako i tako daleko baci kamen da ljudi počeše da govore. Ala ovaj premeće. Ovaj glas pratio ga je još dugo vremena, pa tako i selo dobi ime Premeća.

Pesmu koju smo čuli izveo je Predrag Živković Tozovac, a Stiško kolo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Vratimo se današnjoj priči, pa ćemo tako sada čuti legendu o Vražijem kamenu. Priča se da su jednom đavoli hteli da skrenu tok reke Pčinje. Zato su kod Šajnca pokušali da spoje obale ove brze planinske reke, dovlačivši sa pčinskih brda čitave stene. Međutim, čudljivu reku nisu mogli nikako da pobede. Najzad odoše đavoli u Končujsku klisuru. Tamo su među kamenjem našli jedan ogroman. Uprtili su ga na leđa i pošli nazad. No, kako je kamen bio vrlo težak, morali su usput da staju i da se često odmaraju. Kada su stigli u klinovac, zapevaše prvi petli, a đavoli brže bolje baciše kamen pored jedne vodenice i pobegoše. I otuda, kaže legenda, u klinovu kamen koji nosi ime Vražiji kamen. Slušamo splet u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića.

Evo još nekih narodnih legendi. Petlova reka. Imao neki čovek kolibu na imanju preko reke, daleko od sela. Jednog dana pođe on u kolibu i ponese sa sobom dve kokoške i petla. Kad je bio negde kod reke, odjednom udari strahovita kiša. Te reka tako nabuja da je čovek nikako nije mogao preći. Da se vrati kući, beše mu daleko i mrsko, a kiša nikako da stane. Tada on baci kokoške na drugu stranu, a sam uzjaha petla i udari ga dlanom. Petao prelete preko vode i prenese čoveka na drugu obalu. Po ovoj legendi, reka dobi naziv Petlova reka. Slušamo Lipovačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Pesmu koju smo čuli izvela je Dragica Kondić, a mi se vraćamo priči o starim predanjima i legendama. U tursko vreme, jer se kao i obično ovakvi zapisi često nalaze u predanjima iz tih vremena, bila jedna prelepa devojka koju su Turci uhvatili i poveli sa sobom. Na putu zasadoše kraj nekog izvora da se odmore. Devojka priđe izvoru da se napije vode i ugleda svoj lik na površini. Lik joj se toliko dopade da ona za sebe zadivljeno prošaputa. Lepa je. Prisutni koji čuše tu njenu izjavu nasmejaše se naivnosti i stadoše da je zadirkuju. Lepa je, lepa je. Legenda kaže da tako nastade ime sela Lepa je. Slušamo Stanišu Stošića i Ivanu Tasiću.

legenda o selu Crnča. Selo se nalazi na desnoj obali reke Lim. Ovo doista neobično ime je dobilo za vreme turske okupacije ovog kraja. Priča se da je pre toga ovo mesto bilo samo bezimena karavanska stanica, sastavljena od nekoliko kuća. U vreme kada su Turci stigli u ove krajeve, legenda kaže, u selu je živela jedna devojka zvana Crna Nađa, jedna izrazito zla i ružna devojka. Ona je turskoj vojsci izdala da se u zatonu u crkvi nalazi 70 momaka i devojaka na venčanju. Kaluđeri zatonske crkve, svesni teških vremena, na stražu su postavili nekog Šćekića. Međutim, i on je izdao, pa je pokazao Turcima podzemni hodnik i oni su iznenada izbili u crkvu, momke i kaluđere posekli, a devojke napastvovali. Kako nisu mogle podneti toliku sramotu, devojke su jedna za drugom poskakale u mutni lim sa jednog velikog kamena. Čuvši to, jedan turski savjetnik je tada rekao da će tursko carstvo nestati onda kada i taj kamen nestane i prekrije ga zemlja. Legenda kaže da je tako i bilo. Mnogo godina Turci su posmatrali kako kamen nestaje i najzad, kada ga potpuno nestade, nestade i turskog carstva. A selo, do tada beznačajno, dobi ime Crnča po zloj ženi.

Čuli smo Jordana Nikolića i da polako privedemo kraju današnju priču u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2, jednom legendom o Marku Kraljeviću, čuvenom junaku, ne samo u našoj narodnoj poeziji, nego i u legendama o postanku nekih mesta. Tako se u legendi Marko Kraljević i Aždaja pripoveda kako je četiri sela dobilo ime po nekim događajima iz Markovog života. Priča se da je u nekom selu živela Aždaja koja je svakoga dana gutala po nekoliko ljudi. Narodu to dosadi, pa pozva Kraljevića Marka. Ovaj junak uspe da ubije Aždaju, ali mu je, mora se priznati, dugo vremena trebalo da je savlada. Rvao se on sa njom danima, dok je nije oborio na zemlju. Po toj legendi kažu, selo dobi ime Rvati.

0: Tačno 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
0: Vesti. U Beogradu se nastavlja 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. U Švajcarskoj je završena prva runda američko-iranskih pregovora. Amerikanci ocenjuju da je postignut veliki napredak. Slede pregovori u Birgenštoku i preuzimaju ih tehnički timovi. Sjedinjene države izdale su opštu licencu Iranu za prodaju nafte. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja. Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja biće zaključene. Nakon toga, 29. juna, sledi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis. Srpski tenisar Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč neće početi pre 13 sati i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom koja će lokalno biti izraženije uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 6 do 21, dnevna od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Milan i Zoran, kojima također želim dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Novog Sada, pa kao što si rekla, nakon hladnije večeri, hladnije u odnosu na prethodni dan, barem novo toplo jutro, već je 20 stepeni, bit će danas maksimalnih 32 stepena, nešto hladnije nego juče, juče je bilo 34, u Novom Sadu je, rekao sam, trenutno 20, isto i na Paliću, kao i u Somboru, Zrenjanin 19, Kikinda 19, Banatski Karlovac 20, Sremska Mitrovica 19 stepeni. Još jedno toplo jutro, očekuje nas i toplo dana i leto je.
0: Da.
2: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu vedro i toplo, trenutna temperatura nešto više odnosno na prethodno jutro. Sada je 20 stepeni, juče ovo vreme bilo 18 i nije bilo najavljene kiše i grmljavine, bilo je veoma toplo i sparno vreme. Temperature gradova i u istočnog dela naše zemlje ovog jutra u Kuršumli i Leskovcu 17 stepeni, Kruševcu, Zaječaru 19, Dimitrovgradu, Vranju, Pirotu 16. Za danas se očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća krš, kiša i grmljavina sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ceco?
0: Da, znači vreme slično i jučerašnjem prema trenutnim podacima upravo pomenutog RHMZ-a. U Zaječaru ima grmljavine, to pretpostavljam znači da će uskoro pasti i neka kiša. U ostalom delu zemlje uglavnom vedro ili ima nešto malo oblaka. Stvari se, kad je leto u pitanju, menjaju bukvalno iz sata u sat. Dakle, obratite pažnju na one najave, upozorenja i sve ostalo. To su lepote leta.

0: stojam lip za mjesec.
1: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
2: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
3: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: juna 1889. godine rođena je ruska književnica Ana Andrejevna Ahmatova. Prvu zbirku pesama Veče objavila je 1912. godine. Usledile su Brojanice, Ano Domini, Belo jato, Bokvica, Protok vremena. Često je pisala pesme posvećene savremenicima, pesnicima i piscima sa kojima je delila sudbinu za vreme Staljinovog režima u Rusiji.
6: San.
7: Znala sam da si me snio, zbog toga ne zaspah ja. Mutan je fenjervio, plavet, da mi put sija. Ti vide u carskom vrtu dvorac Beljino išta, ograde crnu crtu kraj zvonkog stepeništa. Išao si, bez staze jasne, i mislio pritom brže da san ne zgasne pre susreta sa njom. Stražar kraj paradnih vrata viknuo ti je, kuda? Uz škripu lice lomata i crni voda svuda. Jezero, misao sinu, u njemu ostrvo znam i odjednom kroz tminu ugleda plavičast plam. U danu oskudne boje probudio si se kasno i prvi put si moje ime rekao glasno.
5: Na današnji dan 1894. godine na Svetskom sportskom kongresu u Parizu na inicijativu Pierre de Coubertina doneta je odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara. Istog dana je konstituisan Međunarodni olimpijski komitet i utvrđeno da se prve obnovljene igre održe u Atini 1896. godine. Na današnji dan 2004. godine preminuo je Aleksa Radovanović, poslednji srpski solunski ratnik i predsednik udruženja ratnika od 1912. do 1920. godine. Kao dobrovoljac u Prvom svetskom ratu učestvovao je u povlačenju vojske preko Albanije, probijanju Solunskog fronta i u borbama za oslobađanje Srbije. Aleksa Radovanović je bio gost u emisiji Radio Beograda 2003. godine.
8: Ja sam bratu morao da bežim. Bila je regrutacija bugarska za Solun. Na Solun se probivalo. Otišli su mi stričevi. Dva strica, jedan poginuo u Albaniji, a jedan poginuo na Ceru. Deda mi umro 13. godine. Ostao sam ja sam, otac pobegao u šumu Jon, u Komitlak. Sve su nam spalili Bugari. Nismo imali nigde ništa. Ja sam video da ću da me oteru i onda sam otišao samo u šumu.
5: 23. juna 2007. godine preminuo je akademik, književnik i reditelj Pavle Ugrinov. Diplomirao je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu u prvoj generaciji posle Drugog svetskog rata. I iz njegovog književnog opusa izdvajaju se dela Odlazak u zoru, Carstvo zemaljsko, Tople 50. Ljubav i dobrota i druga.
9: Ja kada pišem, ja čini mi se da zaboravljam na svoje ime, zaboravljam na sve i u tom smislu jedan pseudonim me štiti od okoline, od okolnosti, od uticaja koji su vanliterarni.
5: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 16 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode, jedna od prvih naših zajedničkih rubrika, svakako je pregled štampe i portala. Uvek ima nekih zanimljivih tekstova koji se ne nalaze na prvim stranama ili nisu deo vesti kratkih koje prezentujemo u ovom jutarnjem programu. Pa da vidimo šta je to na portalima na jugu izabrao Zoran.
1: Može, Ceco, prvo južne vesti. U Prokuplju i Topličkom okrugu počela je berba oblačinske višnje, ali su se već posle nekoliko dana obistinile i najpesimističnije prognoze proizvođača kada je u pitanju prodaja tog proizvoda. Otkupna cena je oko 50 dinara po kilogramu, što je prema oceni voćara daleko ispod granice isplativosti. Kada se tome doda da berači ove godine traže između 20 i 25 dinara po kilogramu umbranog roda, proizvođačima ostaje svega polovina otkupne cene, od koje, kako kažu, ne mogu da pokriju ni deo novca uloženog tokom cele godine u zaštitu zasada, gorivo, obradu i rad. Drugi tekst portal Niške vesti, u kojem se kaže: postoje ljudi koji ne odu kada ih ispratimo na večni počinak. Ostanu u ulicama kojima su prolazili, u pričama koje se prepričavaju, u pesmama koje se pevaju i onda kada mnogi više i ne znaju ko ih je napisao. Takav je bio Živojin Isaković Čokalija. Veliki palilulac, muzičar, stvaralac, čovjek koji je svojim talentom i duhom ostavio trag koji vreme ne može da izbriše. Na jučerašnji dan 2017. napustio nas je fizički, ali je ostao deo Niša, onog starog, toplog i ljudskog Niša koji svi nosimo negde duboko u sebi. Poznati niški muzičar i najpoznatiji palilulac Živojin Isaković Čokalija preminuo je u 80. godini života. Ostaje upamćen kao autor pesama koje su obeležile jedan period grada, ali pre svega po hitu Kude je taj Niš, pesmi koja je pratila uspehe fudbalskog kluba Radnički u kupu UEFA 80. godina prošlog veka. Oni koji su ga poznavali govorili su da je Radnički voleo isto onoliko koliko je voleo svoju harmoniku, Niš i palilu. Ja sam pročitao samo delove ovih tekstova, a ko želi da ih pročita u celosti može ih pronaći na portalima Južne i Niške vesti. Ceco.
0: Dobro, da vidimo šta piše Dnevnik i portali u Vojvodini.
2: Što se tiče Dnevnika, danas u Dnevniku dodatak Lov i ribolov. Dnevnik piše i o žetvi pšenice. Na vojvođanskim poljima poče najvažniji posao poljoprivredi, rod pšenice solidan, a otkupna cena paorima niska. Žetva pšenice ove godine je počela ranije zbog toplog vremena. Dnevnik analizira danas i cene nekretnina u Novom Sadu i Vojvodini. Novosadsko tržište nekretnina beleži neobičan preokret na početku 2026. godine, jer je prosečna cena kvadrata u starogradnji dostigla 2363 evra i tako premašila novogradnju, gde kvadrat stana od investitora u proseku košta 2186 evra. Ukupna prosečna cena stambenog prostora u Srpskoj Atini iznosi 2289 evra po kvadratnom metru. Novi Sad slede Pančevo, Subotica i Sremska Mitrovica. I zadnji tekst koji sam odabrao za ovo jutro, Sombor. Gradonačelnik Sombora Antonio Ratković sa zamenikom Milanom Stakićem i direktorom preškolske ustanove Vera Gucunja Snežanom Gazetić Pavošev obišao je radove na izgradnji novog objekta vrtića u bloku 82 na Novoj Selenči, gde je već izliven temelj. Gradonačelnik je posetio i dograđeni objekat vrtića u Sportskoj ulici, čijom izgradnjom je otvoreno novih 60 mesta za mališane. Potpuno novi objekat vrtića planiran je na oko 1700 kvadrata, prema rečima gradonačelnika izgradnjom će biti rešen problem liste čekanja. Ima još mnogo tekstova u današnjem Dnevniku. Ja sam kao i Zoran na portalima izabrao samo neke.
0: Dobro, evo ja sam izabrala iz današnjeg Danasa. Srbija i Albanija i dalje po ceni goriva među najskupljim zemljama u regionu, naročito kad je reč o dizelu. Ako ove nedelje krećete put Grčke, najviše ćete uštedeti ako gorivo natočite u Severnoj Makedoniji. Ukoliko putujete ka Crnoj Gori, isplativije je da rezervoar dopunite upravo tamo. Bosna i Hercegovina takođe ima među nižim cenama goriva u regionu, dok su Srbija i Albanija i dalje među najskupljim zemljama, naročito kada je reč o dizelu. Podsećam da je vest ovog jutra bila da su povećane akcize na gorivo za 12% i da će važiti do 28. juna. I još ono što su izdvojili novinari, da ne čitam sad ove podatke, teško ko će zapamtiti, na putu ka Grčkoj na rezervoaru od 50 litara točenje dizel gorivo u Severnoj Makedoniji umesto u Srbiji donelo bi uštedu od oko 3200 dinara. Zoran je počeo sa pričom o višnji, evo i politika u rubrici ekonomije ima istu temu, ali je nešto optimističnija. Posle višednevnog spora oko otkupne cene višnje, predstavnici Nacionalne asocijacije proizvođača višnje razgovarali su juče u resornom ministarstvu o pronalaženju rešenja i za ovogodišnju sezonu. Iako dogovor o ceni nije postignut, proizvođači kažu da su dobili uveravanje da će država pažljivo pratiti otkup, kontrolisati njegovo sprovođenje i pokušati da pomogne sektoru kroz mere podrške. Kako je za politiku izjavio predsednik Nacionalne asocijacije proizvođača višanja Ivan Josimov, razgovor je bio konstruktivan i predstavnici ministarstva najavili su veću podršku proizvođačima. Profesor dr. Zoran Keserović, profesor voćarstva, smatra da je ovogodišnji rod višnje jedan od najboljih u istoriji Srbije i da ponuđena otkupna cena od oko 80 dinara po kilogramu nije nerealna. Kako kaže, obišao je čitavu Srbiju i procenjuje da višnje ima dovoljno, a u centralnoj Srbiji proizvođači su prilikom rezidbe računali na visoku cenu, poput prošlogodišnje, pa su na stablima ostavili veći broj plodova. On podsjeća da cenje višnje značajno osciliraju iz godine u godinu i upozorava da bi prekid berbe mogao da nanese najveću štetu upravo proizvođačima zbog visokih temperatura i velikog roda. Svaki dan odlaganja utiče na pad kvaliteta plodova, a dehidrirana višnja lako može da izgubi prvu klasu, što će otkupljivači iskoristiti kao razlog za nižu cenu, kaže profesor Keserović, a prenosi Politika. I još kaže Politika: pojedini proizvođači predlažu da se prva klasa plaća 180, a druga 150 dinara po kilogramu, kako bi se kvalitetniji plod adekvatno vrednovao. Ne znam kako je u drugim gradovima, u Beogradu je kilogram višnje, dakle na pijaci ili na ulici kod prodavaca, između 300 i 400 dinara. Znači, razlika je ipak drastična u odnosu na proizvođače.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Nastavlja se Svetski kongres ekonomista u Beogradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju poručio da živimo u svetu u kome pada u vodu sve što je oblikovalo svetsku ekonomiju. Vlada povećala akcizu na derivate za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Skupština Srbije nastavlja objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona. Danas nova runda tehničkih pregovora Amerike i Irana u Švajcarskoj. U Vašingtonu direktni razgovori o postizanju mira između Izraela i Libana. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras igraju Portugal i Uzbekistan i Engleska i Gana. A kako nas vreme očekuje danas, slušamo od Ksenije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: Danas promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno. Na severu sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih padavina, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena.
0: U Novom Sadu i Nišu 20 stepeni, u Beogradu 21. Bile su ovo flash vesti jutarnjeg programa Na tri vode.

0: 6:36, ovo je jutarnji program Na tri vode koji realizujemo iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Vreme je da pogledamo malo unazad, to jest na događaje koje su obeležili jučerašnji dan kada je kultura u pitanju. Možda da počnemo od Niša. Još uvek ima događaja, još uvek nije nastupila ona velika letnja pauza, rekla bih, koja nam svima zadaje glavobolje gde, kada i šta pogledati i šta doživeti preko leta. A da nisu festivali, da, jer festivali da. Odlače zapravo najveći deo kulturnih poslenika, što se kaže, ja.
1: Tako je, Ceco, pravo je vreme da se podsjetimo na jučerašnje događaje iz kulture. Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla u Nišu i Arhiv Vojvodine organizovali su predstavljanje monografije 100 godina Arhiva Vojvodine i izdavačke delatnosti ove ustanove. O monografiji i izdanjima Arhiva Vojvodine govorili su Dunja Andrić, bibliotekar Arhiva Vojvodine, i Stevo Lapčević, muzej Srema, autor više monografija. U bioskopu Moravica u Sokobanji odigrana je premijera predstave Hotel Slatki greh u režiji Mirjane Milenković, a u izvođenju domaćeg amaterskog pozorišta. U Domu kulture Radivoj Uvalić-Bata u Prokuplju počelo je kulturno leto 2026 pod sloganom I umetnost sija jače. Tradicionalno otvaranje manifestacije bilo je juče u 10 časova, Korak u boji Bit zona, događajem u kojem su zaposleni Doma kulture zajedno sa građanima oslikavali veliko plato na šetalištu u centru Prokuplja. Ovogodišnje kulturno leto trajeće do 16. jula. Izdavačko-novinska kuća Panorama u Domu kulture u Gračanici održala je promociju godišnje izdavačke produkcije časopisa Stremljenja. Na predstavljanju su učestvovali Rada Komazec, urednik izdanja i direktor Panorame, Radomir Stojanović, bivši urednik časopisa, Ratko Popović, pesnik, Radmila Knežević, pesnikinja i mnogi drugi. Toliko iz Niša.
0: Odmah idemo u Novi Sad, odnosno Vojvodinu.
2: Evo i osvrta za Novi Sad, izložba Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović pod nazivom Eskapizam, otvorena je u Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Izložba je deo pratećih programa završnih izložbi Akademije umetnosti u Novom Sadu i predstavlja jedan od vidova saradnje ove institucije i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. A knjiga Stanovnik sveta svog autorke Gordane Zdjelar predstavljena je u Istorijskom arhivu Novog Sada u ulici Filipa Višnjića 2A. Knjiga govori o Srbima iz Amerike koji su bili dobrovoljci srpske vojske u Velikom ratu. Pozdravnu reč uputio je direktor Istorijskog arhiva Novog Sada Srđan Graovac i Jana Todorović iz udruženja Obilić 1912-1918, a u umetničkom delu programa nastupio je guslar Milan Ćurčić. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Što se tiče Beograda, već smo juče najavili na neki način dosta događaja, ja ću samo podsjetiti da je u Sava centru nastupila kineska nacionalna opera sa delom Turandot, da je u kulturnom centru Grad otvoren na izložbu fotografija

0: Eh, sad svi uz Mapetovce sećaju nekih drugih vremena. A mi se sećamo da je, malo čas smo u pregledu štampe rekli da je gorivo jeftinije u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini, da značajno može da se uštedi. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda stiže nam upozorenje da su moguće sredinom dana i posle podne lokalni pljuskovi, a osim toga na šta sve treba obratiti pažnju ako krećete na duži ili kraći put. Slušamo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pojačanje saobraćaja očekuje se danas na gradskim saobraćajnicama, prilazima većim urbanim sredinama, kao i na najvažnijim putnim pravcima širom zemlje, obzirom na to da je radni dan, ali i da je u toku početak letnje turističke sezone. Veće broje vozila prisutan je na putevima koji vode ka turističkim centrima, graničnim prelazima i tranzitnim koridorima. Prema najavljenim vremenskim uslovima, vozače očekuje promenljivo, oblačno i nestabilno vreme sa mogućom povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, što može usloviti mokre, klizave kolovoze, smanjenu vidljivost i otežano odvijanje saobraćaja, posebno u zonama jačih pljuskova. Prema podacima Puteva Srbije, danas počinje izvođenje radova na rehabilitaciji kompletne petlje Ostružnica i tokom izvođenja radova do 27. juna saobraćaj će se odvijati u sledećem režimu. U smeru Niš-Obrenovac-Beograd direktna rampa će biti zatvorena, dok će se saobraćaj preusmeravati preko petlje Surčin-Jug desnom izlivnom trakom i dalje kroz petlju prema postavljenoj signalizaciji. U smeru Novi Sad-Obrenovac-Beograd saobraćaj će se odvijati kanalisano prema postavljenoj signalizaciji. Završeni su radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Jagodina i petlje Ćuprija. Saobraćaj se sada odvija normalno, a završeni su radovi i na petlji Kruševac-Zapad i omogućeno je uključenje na autoput u pravcu ka Vrnjačkoj banji. Na deonici Irigruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj se odvija preusmeravanjem vozila na levu servisnu saobraćajnicu prema postavljenoj signalizaciji. Podsećamo vozači da je zbog radova na saobraćajnom povezivanju autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora do 26. juna zatvorena naplatna rampa Preljina. Vozila se preusmeravaju na naplatnu rampu Pakovraće i Takovo. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.

2021. Britney Spears traži od suda da se prekine strogi nadzor koji kontroliše njen otac. Ovo čuvanje mi čini više štete nego koristi. Zaslužujem da živim svoj život. Uprkos njenoj strasnoj molbi, zahtev je odbijen, ali joj se želja ostvaruje 5 meseci kasnije, kada joj prestaje konzervator.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

SAD-a Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Belgijske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i sadašnjeg poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopulosa u okviru istrage o korupcionaškoj aferi Qatargate, javlja britanski Politiko pozivajući se na neimenovane grčke zvaničike. Avramopulos odbacuje optužbe i poručuje da neće tražiti poslanički imunitet.

0: Pozdravio je veliki napredak nakon, kako je rekao, malo pretnji i kukanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u Beloj kući da je Ormuzski Moreus potpuno otvoren i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno, navodeći da je situacija pod kontrolom i da SAD dobro upravljaju bezbednošću u tom području. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku na funkciju predsednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laburista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Dodatan pritisak na njega predstavljala i pobeda njegovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera Andy-a Barnama, na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makefield pre 4 dana. Barnam je u međuvremenu doputovao u London i nakon polaganja zakletve preuzeo poslanički mandat. U naredne 2 nedelje pokušaće da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Vesti iz sporta. U drugom kolu grupe J svetskog prvenstva u fudbalu Argentina je savladala Austriju sa 2:0, dok je Alžir bio bolji od Jordana sa 2:1. U grupi I Francuska je nadigrala Irak sa 3:0, dok je Norveška bila bolja od Senegala 3:2. Danas se sastaju Portugalija i Uzbekistan od 19 časova, dok će Engleska i Gana igrati od 22 sata. Jedan čas nakon ponoći snage će odmeriti Panama i Hrvatska. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 23, u Nišu je zabeležen 21 stepen. A u Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, kažu meteorolozi, ali nestabilno vreme. Temperatura do 33 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
1: Do kraja dana i sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Do kraja dana temperatura će biti u intervalu od 31 do 33. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7:12, posle jednog opuštajućeg muzičkog odmora, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 23, Novi Sad 20 i u Nišu 21 stepen. Za danas se očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša i grmljavina. Da se podsjetimo šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije, Milane.
1: U prvom delu naše današnje emisije slušalci su mogli da čuju, a oni koji nisu slušali propustili su. Nakon otvaranja iz sva tri studija, čuli ste rubriku Dogodilo se na današnji dan, potom smo pregledali naslove na internet portalima i u dnevnoj štampi, zatim ste čuli kratke vesti, a potom smo se osvrnuli i na kulturne dešavanja u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, koje su se desila u danu za nama. Usledila je potom i rubrika Rokovnik Radio Beograda 2, a potom i vesti Radio Novog Sada. A šta nas to očekuje u drugom satu?
2: Nastavit ćemo sa još malo muzike, a onda nam se pridružuju kolege iz Radio Republike Srpske. Slušat ćemo još jedno izdanje njihove zaista odlične priječanske priče. U 7:30 razgovaramo o tome koliko su zapravo sigurne nove građevine koje nastaju na sve strane, pre svega tu mislimo na one zgrade za stanovanje, šta sve mora da se ispoštuje da bismo rekli da su ti objekti sigurni. I naravno završavamo kao i svakog jutra našim predlozima kuda večeras, što se Beograda tiče. Dosta je i sve više događaja koji su na otvoren, pa je to zapravo pravi poziv da se izađe iz kuće i negde bude u ove tople letnje večeri na otvorenom umesto u rashlađenim i klimatizovanim prostorima. No, prvo slušamo muziku, a onda se čujemo i sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske.

0: 7:27, ovo je jutarnji program Na tri vode. U narednim minutima govorimo o novogradnji. Golim okom se može videti da se na sve strane gradi, u Beogradu naročito, ne samo zbog Expoa, dižu se novi kvadrati stambenih prostora, pre svega stambeno-poslovnih. Ako živite u nekom naselju poput mene, gde ima i tih nekih starih kuća, vidjet ćete da na mestu jedne kuće koja je bila niče višespratna zgrada, sva u betonu, posečeno drveće, nema trave i tako dalje i tako dalje. Beograd se širi, šire se i drugi gradovi na sličan način. Međutim, ostaje pitanje koliko je to što se zida i gradi zaista kvalitetno, da li se ulaže u ono što je važno, da te zgrade traju dugi niz godina, da se ne vrše nekakve velike popravke već kroz 5 ili 10 godina. Šta sve utiče na kvalitet gradnje, objašnjava Zoran Cekić, diplomirani građevinski inženjer.
1: U ovom procesu, znači u prvom, kad se radi projekat, imamo više lica sa odgovarajućim licencama. U najmanjem slučaju to su projekat arhitekta, konstruktivac, hidro, znači za vodovod i kanalizaciju, elektro. Ako su složeni objekti, tu mogu i mašinske instalacije da budu, saobraćajnice, uređenje terena i tako dalje i tako dalje. Bitno je da svi rade po pravilima struke. To se podrazumeva i za kontrolu projektne dokumentacije. Izvođač radova mora da ima tu strukturu kvalifikacionu i nadzor koji ne formalno, nego stvarno da se radi nadzor. Kad se ovo sve ispoštuje, došli smo do objekta koji je, znači, prvo je legalan, nema ono nelegalan objekat, drugo, siguran je sa, po svim parametrima. Tako bi trebalo da bude.
2: A kako je u zbilji?
1: Pa u zbilji bi sad ovako, prvo sa stanovišta investitora. Investitor gleda da ga što manje košta. Znači, prvo utiče na cenu projekta, zatim na cenu tehničke kontrole, znači zatim cena izvođenja, cena nadzora, cena tehničkog prijema. Znači sve su ove to stavke, ali nažalost u našim uslovima investitor kreće da štedi od projekta. Odnosno, da, što kaže, odmah konkretizujem, ako je neka cena 3 do 5% od vrednosti onoga što se izvodi i što je obuhvaćeno projektom, on to gleda na neki način da smanji broj projektanata. Često arhitekti urade i vodovod i kanalizaciju. Neću da kažem da je uvek to pogrešno, ali smanjuje se broj ljudi, a tehnička kontrola se radi ili za neke male pare. Znači, formalno čak si ne pogledaju projekti. U najboljem slučaju, ako radi firma koja ima dobre odnose sa onim koji su projektanti, to može da i da nema posledica. Ali vrlo često se to odradi, samo se potpiše i takva dokumentacija ne mora da znači da ima grešku, ali niko nije to prekontrolisao.
0: Tako, i tako, naravno, međutim, novim objektima ima onih koji su urađeni kako treba, a ima i onih gde ćete zaista morati da ulažete bez obzira što je zgrada nova, možda nekoliko godina po useljavanju. Sve u svemu, ljudima treba krov nad glavom, kako se to kaže, kupuje se novogradnja, gradi se sve više, pa da vidimo šta se to, na primer, sve gradi u Nišu.
3: U Nišu se trenutno gradi Naučno-tehnološki park 2, zatim 4 nova parka, kao i deonica autoputa Niš-Pločnik. Pored toga, radi se na uređenju industrijske zone Sever, a u toku su i brojni projekti privatne stanogradnje i sanacije saobraćaja i infrastrukture. U toku je realizacija nekoliko velikih kapitalnih projekata, a najavljeno je i polaganje kamena temeljca za novo niško porodilište i izgradnja severne železničke obilaznice vredna 153 miliona evra. No da se vratim na stanogradnju, koja je u punom zamahu, grade se čitavi stambeni kompleksi, a po agencijskim cenama kvadratni metar stana košta od 1700 do 2200 pa i do 2400 evra. Naravno, govorimo o lokacijama koje nisu u užem i širem centru grada. Cene naravno zavise i od opremljenosti stana, a ne samo od lokacije. Neke evidencije o tome koliko je uspešna prodaja nema ili ja nisam našao, ali znam sigurno nekoliko njih koji su došli iz inostranstva i hteli da kupe stan u Nišu, odustali su jer je po njima cena poprilično visoka. A da biste gradili, mora se izvršiti provera i priprema parcele, to znači imovinsko-pravni odnosi, urbanistički uslovi, izrada tehničke dokumentacije, to je građevinska dozvola i prijava radova. Tokom izgradnje radovi se moraju izvoditi isključivo u skladu sa projektom na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola i na kraju se radi i tehnički pregled. Evo, toliko iz Niša.
0: Evo, ti si pomenuo naučni centar,
3: naučno-tehnološki park.
0: Ja samo podsjećam da je pre par meseci u Kragujevcu došlo do odrona puta kod centra izvrsnosti, da je klizište bilo aktivno od kraja 2025. da je na kraju taj put otišao toliko da je stigao do temelja samog centra, znači toliko o kvalitetu, ali nastavljamo sa gradnjom. Kako stvari stoje u Republici Srpskoj, pretpostavljam da se i tamo mnogo gradi, a da li se poštuju nekakvi osnovni uslovi ili parametri ili zakoni, kako to već ko zove.
4: Pa slušajući vašeg sagovornika, copy-paste, otprilike bi to bilo. Slična je situacija, znači ne možemo generalizovati, ima oni koji ispuštuju svu proceduru, ali ima i ovakvih slučajeva, kao što je vaš sagovornik rekao, da se što je moguće više toga izbjegne da bi se uštedilo. Ono što je zanimljivo za Republiku Srpsku, imamo podatke iz Zavoda za statistiku, prema tim podacima, stambena gradnja i dalje veoma aktivna. U prvom tromjesečju ove godine prodato je čak 957 novih završenih stanova i to je rekord za taj period i rast od nevjerovatnih 81% u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine. Najviše se stanova prodaje u Banja Luci, u istočnom Sarajevu i u Trebinju. Međutim, mnogi ti stanovi su i prazni, pa smo nekad imali natpise u štampi, na primjer Banjalučki vodovod je objavio podatke po kojima se vidi da u mnogim stanovima koji su kupljeni niko ne živi ili povremeno živi, znači da se izdaju. Ono što je zanimljivo i što se primjećuje, da se mnogi ipak odlučuju za gradnju kuće, jer to smatraju isplativim, a pri tom komfornijim za život. Izgradnja kuće uvijek počinje tim i pitanjem koliko će koštati. Odgovor naravno zavisi od želje i izbora materijala, ali postoje realne procjene koje mogu pomoći da se ne upustite u gradnju, na primjer naslijepo. Procjenjuje se da prema sadašnjim cijenama građevinskog materijala za kuću od 100 kvadrata treba računati na okvirno od 80 do 120 hiljada maraka, da to pretvorimo u evre, ako je lakše 40 do 60 hiljada evra. To znači da ćete u prosjeku za jedan kvadrat izdvojiti oko 500 evra ili 1000 maraka, a to je znatno manje nego platiti cijenu kvadrata stana koji je 4 puta više. A izgradnja kuća u Srpskoj je u porastu upravo i zbog visokih cijena stanova, posebno u Banja Luci. Mladi bračni parovi se sve više odlučuju za gradnju manjih funkcionalnih kuća od 70 do 120 kvadrata, pri čemu dominiraju u posljednje vrijeme montažni objekti zbog brze gradnje i niže cijene. Ipak i to treba dobro planirati jer najveća greška je krenuti i u gradnju kuće. Bez svega ovoga što je vaš sagovornik naveo, bez detaljnog plana, svaka promjena u hodu znači novi trošak i odlaganje radova, a preporučuje se i kupovina građevinskog materijala zimi kada su eto i tu cijene niže za čak 15%. Ali stanovi se i dalje grade, najviše stanovi, kao što se rekla, više se ne može ni pohvatati gdje i koliko se gradi, niču zgrade svaki dan pojedan.
0: Da, evo recimo u Beogradu je najavljena izgradnja 500.000 kvadrata na Makišu. Makiš je onaj deo grada sa koga se ceo Beograd snabdeva vodom, bilo je protesta povodom metroa, ali očigledno to malo koga zanima. Kako stvari stoje u Vojvodini, u Novom Sadu, i tamo se verovatno gradi, vidimo da i tamo ima protesta jer se zauzimaju zelene površine, ali očigledno je, da, očigledno je da tu preteranu urbanizaciju je nemoguće zaustaviti.
5: Pa tako izgleda, da, i u Novom Sadu se intenzivno gradi, grade se i stambeni objekti, ali radi se na izgradnji i drugih objekata. Fruškogorski koridor je trenutno jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Vojvodini. Nedavno je spojena glavna mostovska konstrukcija na Novosadskom mostu između Petrovaradina i Kaća, u okviru Fruškogorskog koridora gradi se i tunel Širine u Petrovaradinu i tunel Iriški Venac, kao i most koji će spajati Novi Sad i Sremsku Kamenicu. Radi se na izgradnji novog železničkog stajališta na Rumenačkom putu u zoni kružnog toka kod tehničko-putničke stanice Novi Sad. To stajalište rasteretiće železničko stajalište u Petrovaradinu. Trenutno su u toku radovi na uređenju. Podsjetimo da Novi Sad nema železničku stanicu posle pada nasrsnice, putuje se iz Petrovaradina, tako da će izgradnja ovog novog železničkog stajališta rasteretiti, kažem, tu stanicu u Petrovaradinu. Gradi se, rekao sam, i stambeni objekti, ulica Branka Bajića, trenutno tamo je niko jedan nov stambeno-poslovni objekat, ima puno infrastrukturnih projekata, uređuju se i putevi, u toku je sanacija puta između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca kod Puckaroša, gde se zbog aktivnog klizišta saobraćaja odvija usporeno, kao i na deonici Petrovaradin-Paragovo. Tako da ima dosta infrastrukturnih radova. Kakav je kvalitet, vidjet ćemo kada se oni završe.
0: Da, znači možemo da konstatujemo da uprkos velikoj količini radova za kojima postoji objektivna potreba, kao što su stanovi, pa i poslovni objekti i infrastruktura, od slučaja do slučaja zapravo zavisi do koje mere se poštuje struka, učešće struke u svim fazama izgradnje, i da je to zapravo, kako da kažem, mačka u džaku ako kupujete stan ili ako imate neku drugu potrebu.

0: I evo, stigli smo do pred kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. Na samom kraju pozivamo vas da posetite neki od kulturnih događaja. Jun je, visoke su temperature, neki biraju rashlađene bioskopske ili pozorišne sale. Neki bi više voleli da veče provedu napolju. Još uvek je, čini mi se, ponuda dobra, ima i za jedne i za druge svega. Da li je tako? Pitam prvo Milana, kako stvari stoje u Novom Sadu i u Vojvodini, kakva je ponuda za večeras?
1: Evo nekih predloga za večeras. Srpsko narodno pozorište od 19 časova na sceni Jovan Đorđević, počinje komična opera u četiri čina Figarova ženidba, a pola sata kasnije od 19.30 na sceni Pero Dobrinović počinje predstava Tri zime prema tekstu Tene Štivičić u režiji Jasne Đuričić, predstava pozorišta promena iz Novog Sada. I poslednja preporuka za večeras, predstavljanje knjige Vidovdanska čitanka Dejana Tomića počinje od 19 časova u Digitalnom omladinskom centru Gradske biblioteke u Novom Sadu. U programu učestvuju protojeraj Stavrofor Branko Ćurčin, istoričar Saša Adamović, glumac Predrag Momčilović i autor Dejan Tomić.
0: Nišlije.
2: Filmski festival Slobodna zona i ove godine gostuje u Nišu, i to danas i sutra. Donosi dokumentarna igra na stvorenja koja su bila izuzetno zapažena na globalnoj angažovanoj filmskoj sceni. Projekcija će biti održana u maloj sali Niškog kulturnog centra. Večeras od 19 sati biće prikazan dokumentar o velikom kompozitoru Ryuichiju Sakamotu, Ryuichi Sakamoto Koda, ulaz je slobodan. Dom kulture Gračanica poziva sve ljubitelje dobre muzike na koncert grupe Zana na platovu ispred Doma kulture, a večer će otvoriti u 20.30 bend Čijan 500. U okviru ovogodišnjeg Prokupačkog kulturnog leta večeras u Domu kulture u 19 časova zajednički koncert Kulturno-umetničkog društva Brašević i Kulturno-umetničkog društva Južni folk dance iz Vranja. Ulaz je slobodan. Toliko iz Niša.
0: Dakle, i zatvoreno i otvoreno, da li je tako i u Republici Srpskoj, šta nam preporučuju kolege iz Banja Luke?
3: I otvoren. Krenut ćemo od otvorenog ka zatvorenom. U art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci večeras počinje ljetna koncertna sezona. To će večeras biti džez, nastupaju Combine kvartet s gostom saksofonistom Vojislavom Savkovim. Taj koncert počinje u 21 čas. Pa onda u zatvorenom na scenu Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo večeras muzičko-poetski kabare, da, to su bili dani koji izvode glumci Nebojša Dugalić i Boris Pingović. Snima će na sceni biti Vojislav Savić na bas gitari, Nina Ćosić glasi u daraljke. Oni će donijeti veče puno emocija, sjećanja i dobre muzike kroz stihove Duška Trifunovića, Laze Kostića, Miloša Crnjanskog, anegdote o Brani Petroviću, Vitomiru Nikoliću, Tinu Ujeviću, Zoranu Radmiloviću i ostalim velikanima, a uz bezvremenske melodije Erika Kleptona, Indeksa, Josip Risa, Cazre, Đorđe Balaševića, Bjelutog Meta. Publika će uživati u svemu tome od 20 časova na sceni Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo. A u Kulturnom centru Pale večeras gostuje Vesna Dedić, poznatu TV voditeljku i književnicu. Publika će moći da upozna iz jednog, drugog i neposrednijeg ugla. Veče s Vesnom Dedić počinje u 20 časova, a tu je ulaz slobodan.
0: Dakle, za svakog po nešto, tako je i u Beogradu. Ja ću početi od zatvorenog prostora, kao što je biblioteka Branko Miljković. Tamo se u 17:30 otvara izložba fotografija Božidara Vitasa

0: i koja će trajati do 3. jula. U Domu omladine, u organizaciji Oceka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Doma omladine, biće održan novi diskusioni panel posvećen jednoj od najaktuelnijih tema savremenog društva, ekološkoj krizi i njenim dubljim antropološkim, kulturnim i duhovnim uzrocima. Dakle, pitanje da li iza ekološkog zagađenja stoji dublja duhovna i antropološka kriza, postoji li mentalna ekologija i može li javni prostor biti zagađen, kako mediji, reality programi i kultura agresije oblikuju savremenog čoveka itd. Sve to je u 19. u Domu omladinu. U Domu omladine govorit će prezviter Dragan Popović, član Sinatskog odbora za bioetiku, profesor dr. Jovan Mirić, redovni profesor Filozofskog fakulteta, Sanja Anđelković-Lubardić, glavni odgovorni urednik TV Hrama i Radija Slovo Ljubve i prezviter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator Oceka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. A onda na nešto što je, recimo, poluotvoreno. Već smo govorili o jednom zanimljivom mestu, to je Telma Bar, tamo Radmila Lazić večeras drži čas poezije u 19 sati i naravno druženje sa njom će biti vrlo zanimljivo, a svi nekako volimo preko leta da na otvorenom gledamo filmove. Ta sezona počinje večeras, festival francuskog filma. Svečano otvaranje je u botaničkoj bašti Jevremovac. Tim povodom biće prikazan film Električni poljubac, ostvarenje koje je ove godine otvorilo Kanski festival kada je prikazan van konkurencije, a čiju režiju potpisuje Pierre Salvadori. Francuski festival filma traje u dva termina, od 23. do 28. juna i od 2. do 5. jula. O lokacijama govori koordinator za aktivnosti u oblasti kulture Branislav Glumac iz Francuskog instituta u Srbiji.
1: Sve projekcije će biti održane od 23. Dakle, 23. je otvaranje, a ostale projekcije od 24. do 28. juna, s tim što Biz trg u Beogradu ide od 2. do 5. jula. Osim toga, imaćemo tri lokacije na otvorenom u Novom Sadu, to su kulturne stanice Svilara, Ečeg i Barka od 24. do 28. Potom ćemo imati projekciju u Gornjem Milanovcu, takođe na otvorenom na trgu, koje će biti od 2. do 5. jula, zatim u Zrenjaninu 3., 5., 6. i 7. jula, koje će biti održane u Gradskoj bašti u Amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina i na kraju Užice, gde će sve projekcije biti održane od 2. do 5. jula u bašti Gradskog kulturnog centra.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Skupština Srbije nastaviće u 10 sati objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašena sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljaju razgovore u Švajcarskoj. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreuz potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagir Kalibaf poručuje da se Ormuzski moreuz nikad neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2:0, a Francuska je savladala Irak rezultatom 3:0. Tokom noći Norveška je pobedila Senegal sa 3:2, a jutros je Alžir pobedio Jordan sa 2:1. O 19 sati igraće Portugal i Uzbekistan, a o 22 sata Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. Vreme danas, promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Molim?
1: Klasiku.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Kao i obično, za predloge koji vam se budu dopali u ovoj emisiji možete da glasate pozivom na broj 011-3229-653. Također možete da nam pošaljete i poruku na broj 064-86-111-44 ili da glas ostavite u Facebook grupi emisije Klasiku molim. A moj prvi predlog za ovo jutro jeste pompezna uvertira za Verdijevu operu Bitka kod Lenjana, koja je nastala 1848. godine prema pozorišnom komadu Bitka kod Tuluza, francuskog dramaturga i libretiste Josefa Merija. Opera ima četiri čina, a uvertiru kao prvi predlog izvode članovi Filharmonije Milanske skale, a diriguje Riccardo Muti.

A duhovna kantata broj 2, Isuse dođi, moja uteho i radosti, Dietricha Buxtehudea, bit će drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, Radio Beograda 2. Pomenuti danski autor napisao je preko 120 duhovnih kantata koje su u većini slučajeva napisane za tri glasa, bas, kontratenor i tenor uz pratnju ansambla. Ovoga jutra slušamo izvođenje članova Persel kvarteta, basa Petera Harvija, kontratenora Michaela Chance-a i tenora Charlesa Danielsa.

Bio je ovo prvi predlog uvertira za Verdijevu operu Bitka kod Lenjana, koju su izveli članovi Filharmonije Milanske Skale pod upravom Ricarda Mutija.

Kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali smo stavove Preludium i Menuet iz Bergamske svite Claude Debussya. Svirao je Claudio Arau. A četvrti predlog pripada opusu Jozefa Horovica, britanskog autora koga je kao i mnoge druge nadahnula muzika slavnog Nikola Paganinija. Tako su varijacije na temu Paganinija zasnovane na temi 24. kaprisa, a specifičnost dela ogleda se u sastavu kome je namenjen. Naime, kvartet limenih duvačkih instrumenata u ovom slučaju čine dva korneta, horna i eufonijum. Varijacije su nastale po poručbini Državnog prvenstva trubačkih orkestara Velike Britanije i premijerno izvedene 1974. godine. Varijacije na temu Paganinija izvodi londonski kvartet bleh instrumenata.

0: Slušali smo četvrti predlog varijacije na temu Paganinija Jozefa Horovica u izvođenju londonskog kvarteta Bleh instrumenta, a ja vas podsjećam da za ovaj ili bilo koji drugi predlog koji vam se dopadne možete da glasate do kraja emisije, odnosno do 9 sati, pozivom na broj telefona 011-3229-653 ili slanjem poruke na 064-86-111-44 ili u Facebook grupi naše emisije.
1: Klasiku volim!
0: Peti predlog pripada stvaralaštvu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovoga jutra slušat ćemo ariju Kraljice noći iz dvočine opere Čarobna frula. Ovaj operski hit je bečki klasičar napisao za svoju rođaku, Jozefu Hofer, koja ga je i premijerno izvela. Kompozitor je naime prepoznao njene izuzetne vokalne mogućnosti, pa joj je kroz veoma virtuoznu deonicu punu skokova, pasaža i stakato artikulacije dao prostora da prikaže pun pevački potencijal. Diana Damrau je u ulozi Kraljice noći i peva ariju Paklena osveta, kuva se u mom srcu, uz pratnju orkestra Le Cercle de l'Harmonie i pod upravom dirigenta Jeremija Rorea.

Dijana Damrau pevala je ariju Paklena osveta, kuva se u mom srcu, kraljice noći iz opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta, uz pratnju orkestra Le Cercle de l'Harmonie i pod upravom dirigenta Jeremija Rorea. Bio je ovo peti predlog, a poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 pripada žanru klavirskog trija. Franz Schubert je i kamernu muziku pisao za najrazličitije sastave, gudičke kvartete, kvintete, sekstete, oktete i nonete, klavirske kvartete, a njegov klavirski trio, opus 148 u S-duru, poznati kao nokturno ili adagio, kompozitor je dovršio u jesen 1800.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Digitalna ikona je svet bez sveta.
2: A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
3: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji sa nama jedna, ako tako mogu da kažem, prava digitalna ikona, profesor dr. Božidar Radenković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, tamo ste predavali, ali pre svega dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. I nadam se da ne zamerate na ovome što
1: Naravno.
0: Sam rekla da ste jedna prava digitalna ikona. To će biti, sigurna sam, jasno i našim slušaocima. Povod za naš razgovor je prezentacija o pravcima budućeg razvoja softverskog inženjerstva i veštačke inteligencije. To je tema za koju vlada veliko interesovanje. Vi ste o ovome govorili prošle godine i hvala vam što ste odvojili vreme da dođete i da sa nama podelite svoje istraživanja na ovu temu. Ono što verujem da će biti zanimljivo našim slušaocima, to je da neke možda kompleksne teme pokušamo da objasnimo na što jednostavniji način. Razgovarat ćemo o tome šta se uopšte podrazumeva pod pojmom softversko inženjerstvo i računarstvo u oblaku, kako se razvijalo i kako se sam koncept menjao tokom godina, kako da razumemo veštačku inteligenciju, da li postoji ženska i muška veštačka inteligencija i da li će nekada postojati socijalno neprihvatljiva veštačka inteligencija. Hoće li u budućnosti postojati doktori i psiholozi za nju i ko će biti odgovoran za socijalno neprihvatljive postupke veštačke inteligencije, krađu, namerno ili nenamerno izazvanu štetu. Evo, ja sam sada nabrojala dosta tema, možda da krenemo redom. Ako bih vama dopustila da vi kažete gde bi trebao da bude početak za ovaj razgovor, šta biste vi rekli?
1: Početak bi svakako trebao da bude početak i razvoj civilizacije. Početak i razvoj civilizacije, uopšte stvaralaštvo je imalo nekoliko prekretnica. Jedna od tih prekretnica je bilo pronalazak točka, a onda bila pisana reč. Pisana reč je omogućila da se na neki način znanje sačuva za naredne generacije, isto tako da se znanje pretražuje i upotrebljava i da se usmeno predanje na neki i svi nedostaci usmenog predanja prevaziću. Sledeći, posle pisane reči, knjiga i svega ostalog, što je neverovatno ubrzalo razvoj civilizacije, pojavile su se informacione tehnologije kako za prenos podataka, isto tako i za memorisanje, prenos i obradu podataka. Informacione tehnologije su značajno doprinele, mnogo više nego sve ostale tehnologije u prošlosti. Jednostavno su ubrzale razvoj civilizacije. Softversko inženjerstvo je pokušaj da se uvede red u razvoj informacionih tehnologija, da se informacione tehnologije baziraju na nekim osnovnim postulatima, da se krenulo se naravno kao i kod drugih disciplina od zanatskog manufakturnog rada u izradi programa, pa se na osnovu iskustva iz drugih inženjerskih disciplina, recimo iz arhitekture i građevinarstva, počelo razvijati softversko inženjerstvo ovako kako je danas. Arhitektura i građevinarstvo imaju nekoliko hiljada godina iskustva, a softversko inženjerstvo je mlado, nekih 50-60 godina svega. Tako da je praktično današnje softversko inženjerstvo bazirano na iskustvu građevinskog inženjerstva i arhitekture.
0: Možda, ja se izvinjam što vas prekidam, kada kažemo softversko inženjerstvo i kada danas govorimo o ovom pojmu u vremenu veštačke inteligencije, možemo neretko da čujemo da kažu, pa evo sada programeri, imaće sve manje posla, već imaju, veštačka inteligencija, čak i ona besplatna, je dosta dobra u pisanju nekih, kako kažu, kratkih programa. U kojoj meri je to zaista tačno?
1: Pa u nekoj meri jeste, kao i nekada, kad su se pojavile mašine, mašine se oslobodile ljude od teškog fizičkog rada, znate, ali taj rad nije nestao, postao samo drugačiji i ljudi su jednostavno tražili poslove u drugim oblastima. Isto tako i što se tiče programiranja. Znate, programiranje nije neki baš bog zna kako veliki intelektualni posao kao što izgleda. Znate, to je jedan naporan posao koji je možda čak i naporniji od teškog fizičkog rada. Tako da ima smisla uopšte ljude osloboditi od tog. Kao što su ljudi bili oslobođeni od teškog fizičkog rada mašinama, tako bi trebalo da budu i oslobođeni od tog nepotrebnog umnog

0: glavni problem pisanje programa. Pisanje programa dolazi na kraju, znate, programeri su u toj hijerarhiji, ako uporadimo sa arhitekturom izgrađevarskog, odakle je potekle sve moderne ideje softverskog inženjerstva. Znači, glavni posao rade arhitekte, posle toga rade građevinski inženjeri i tek to posle toga dolaze ovi majstori, zidari, tesari i svi ovi ostali. Programeri su zidari i tesari. Negde drugde su građevinski inženjeri, a na vrhu su arhitekte, znate. E, problem je sad kako osmisliti posao arhitekte. Znate, postoje termini koji se zove arhitektura softvera. Recimo, koncept modularnosti iz arhitekture, gde imate moduli s kojih se sklapaju ove moderne velike zgrade. Sklopi se zgrada iz modula za mesec, dva dana. Isto tako i u softveru. Znači, softver je na osnovu iskustva iz građevinskog inženjerstva i arhitekture počeo da se gradi u modulima. E sad, problem je kako povezati module. Znači, to rade inženjeri. Znate, i on se zove arhitekta. Znači, postoje arhitekta u softveru.
1: Rekli ste, da.
0: Ali to je glavni posao, znate, to sad veštačka inteligencija još uvek ne može efikasno da radi, još dugo vremena neće efikasno raditi, a još uvek štuca na ovim elementarnim problemima programiranja. Ali može mnogo, mnogo toga da pomogne da se i poslovi arhitekte softvera i poslovi softverskih inženjera koji projektuju softver, projektuju informacijone sisteme, da se mogu efikasnije, bolje raditi sa mnogo grešaka. Projektovanje softvera i kao projektovanje kuće, znači, to može na mnogo načina da se urade. Neki su efikasni, neki nisu, neki su lepi, drugi su manje lepi. Dobra zgrada se poznaje po dobrom arhitekti i dobrom inženjerskom izvođenju. Isto tako se i dobar program po tome poznaje. Znate, a veštačka inteligencija nam može pomoći da sve to bude bolje i sa što manje grešaka. Ali da ona to uradi možda nekad u dalekoj budućnosti.
1: Rekli ste da softversko inženjerstvo i računarstvo zapravo se razvijalo, da je mlado kao nauka. Koji bi bili, evo, u ovom uvodnom delu neki ključni momenti u toj, pa možda i ne baš tako kratkoj istoriji od 50-60 godina?
0: Znate kako, počelo se da na samom početku softverskog inženjerstva je to baš bila manufakturna proizvodnja. Znači, ona, ako uporedimo sa istorijskim razvojem drugih disciplina, znači, zanatska proizvodnja, sve radi jedan čovjek od početka do kraja. I tu je bilo mnogo grešaka i došlo se do zaključka da se mora na neki način ceo taj posao sistematski uraditi, kvantifikovati, dokumentovati i glavni pomaci ka definisanju softverskog inženjerstva nastalo se prilikom projekta Apollo. Znači, to je bio jedan u to vreme ogroman projekat koji je tražio dosta dobre dokumentacije, sistematizovan pristup i tada su ljudi počeli da razmišljaju o softverskom inženjerstvu kao disciplini. Tek negde 66. godine se pojavio prvi oglas za softverskog inženjera. Znači, tek 66. godine su počeli da se ljudi zapošljavaju na radna mesta softverskog inženjera. Na sistematizovan način da to rade. Znate, to kao i svaka oblast koja počinje od početka, tu ima mnogo stramputica. U softverskom inženjerstvu je bilo mnogo dobrih pravaca i mnogo stramputica. Jedna od najvećih stramputica koja je mnogo uticala na zastoj u razvoju, i razvoju civilizacije i softverskog inženjerstva. Razvoj civilizacije je mnogo u proteklom periodu zavisi od razvoja softverskog inženjerstva, a danas pogotovo od toga zavisi. Veštačke inteligencije ne bi bilo da nisu razvijeni koncepti softverskog inženjerstva za masovno skladištenje podataka, za masovno pretraživanje i za masovnu obradu. Za tako nešto su bili potrebni neki novi koncepti koji softversko inženjerstvo nije imalo pre 20 godina. I pre 20 godina, bez obzira što su postoje dobre teorijske osnove za razvoj veštačke inteligencije, jednostavno softversko inženjerstvo nije moglo zbog nekih ograničenja vezano za distribuiranost podataka, za distribuiranu obradu, da obrada ne bude na jednom mestu, nego da bude recimo širom sveta, da podaci budu širom sveta, da svi zajedno radi. Znate, to nije bilo moguće. Međutim, kažem vam opet, na osnovu pažljivog posmatranja svog svetskog iskustva iz arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i drugih disciplina, najbolje prakse

iz tih disciplina su ugrađene u razvoj softvera. I ne samo iz tih disciplina, recimo iz umetnosti. Recimo jedna od metoda za sklapanje računarskog programa se zove koreografija. Druga metoda se zove orkestracija. I danas su orkestracija i koreografija standardni termini u izgradnji računarskog softvera. Znači, svo ono iskustvo svega dobrog što je bilo u razvoju civilizacije je u poslednjih 20 godina ugrađeno u softver i onda je napravljena dobra osnova za razvoj veštačke inteligencije. Ali, znate kako, od veštačke inteligencije se u današnje vreme mnogo očekuje. Mislim da su ta očekivanja preterana, a isto tako i da su strahovi vezani za veštačku inteligenciju preterani. U razvoju civilizacije su ljudi pokušavali da rešavaju probleme na egzaktne načine, pomoću nekih formula, pomoću nekih modela i svega ostalog. Znači, možete pomoću nekih modela i pomoću nekih procedura rešiti problem, a možete rešiti problem tako što posmatrate neku pojavu, pa pravite greške, pa onda iz tih grešaka učite, pa onda ako imate neko tuđe znanje da nešto vidite, da naučite iz tuđeg znanja, i to je proces po kome čovek razmišlja. Znači, čovek ima obrazovanje, kroz obrazovanje stiče neko novo znanje, ima svoj mozak, ima svoje neurone sa kojim to znanje obrađuje i donosi odluke. E sad, kad zadatak veštačke inteligencije i cilj koje veštačka inteligencija sebi postavila je da oponaša rad ljudskog mozga, da oponaša ponašanje, inteligentno ponašanje ljudi. A inteligentno ponašanje ljudi se svodi na rešavanje problema. Mislim da ponašanje ljudi za veštačku inteligenciju nije dobar uzor. Iz jednog jednostavnog razloga. Razmislite u svom životu koliko ste dobrih odluka doneli, a koliko ste doneli pogrešnih odluka. Verovatno ćete doći u situaciju da kažete, pa više sam grešila ili više sam grešio nego što sam dobrih odluka donao. A mi takvi grešni kakvi jesmo, skloni greškama, smo nedostižan uzor za veštačku inteligenciju, znate. E sad, veštačka inteligencija, baš zahvaljujući ovom razvoju informacionih tehnologija koja omogućava skladište većih količina podataka, pretraživanje velikih količina podataka i mehanizma za donošenje zaključka iz tih velikih količina podataka, ima trenutno u toj oblasti veće mogućnosti nego što ima čovek. Ali je to samo jedna mala oblast koja se zove generativna veštačka inteligencija. Znači, veštačka inteligencija je koja se danas koristi uglavnom generativno. Znači, služi da pretraži podatke, da nešto nauči. Znači, da nauči, ne šta znam da nešto istraži, nego nešto nauči. Znači, veštačka inteligencija mora da se nauči. Pa na osnovu toga što je naučila da nešto uradi. A to što je naučila može da bude i dobro i loše. Zavisi od koga je učio. Drugo, znači kako, za ljudi se kaže da je preučen. Znači, kad je neko preučen, onda nešto uradi lošije ili ne uradi nikako, što bi neko ko je manje naučeno uradi. Isto to se dešava i sa veštačkom inteligencijom. Ako veštačku inteligenciju preučite, pa ona pravi će greške, neće vam rešiti problem.

0: 9 sati i 20 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, sa nama danas profesor Božidar Radenković. Ja sam na početku rekla prava digitalna ikona, ali evo sada i da dodam neke detalje iz vaše biografije za naše slušalce koji nisu imali prilike ranije da nas slušaju. Oblasti vašeg naučnog interesovanja su upravo softversko inženjerstvo, računarska simulacija, virtualna realnost, internet i tako dalje i tako dalje. Predavali ste na više fakulteta, univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Podgorici, Banja Luci. Član ste naučnog društva Srbije, osnovali ste 2001. godine posle diplomske studije elektronskog poslovanja i internet tehnologija na Fakultetu organizacionih nauka, objavili više od 300 naučnih radova i sada bih ja zaista mogla još dugo da nabrajam, ali možda evo samo da dodamo da danas i dalje radite i sarađujete sa Matematičkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti, radite sa doktorantima i predsednik ste, rekli smo...
1: IEEE Computer Society.
0: Da, društvo.
1: Za Srbiju i Crnu Goru.
0: Za Srbiju i Crnu Goru. Dakle, sada smo na početku u ovom prvom delu dotakli se veštačke inteligencije, ali možda je trebalo odmah da kažem, ali evo vas ću pitati. Kako vi razumete kada treba da objasnimo nekome šta je zapravo veštačka inteligencija, a da bude to na jednom jednostavan način, šta biste vi rekli?
1: Znači, to je pokušaj da se problemi koji se pojavljuju u svakodnevnom životu pomoću mašine reše na isti način kao što rešavaju ljudi u svakodnevnom životu. Znači, to su računarski programi koji oponašaju inteligentno ljudsko ponašanje. E sad, inteligentno ljudsko ponašanje ima postoje mnoge oblasti inteligentnog ljudskog ponašanja i postoje neke oblasti koje su jednostavne za implementaciju u računarskoj formi, ali postoje neke koje su veoma, veoma nezgodne i veoma teške i verovatno možda nikad neće moći računar da na takav način oponaša čoveka kao što bi mi možda očekivali. Najvažniji je problem svesti. Da li računar može da ima svest ili nema. Mi o svesti vrlo malo znamo. Pokušavamo da saznamo, ali vrlo, vrlo malo znamo o svesti, a treba da napravimo mašinu koja ima svest. Znači, onda mašinu koja ima transcendenciju. Pokušava se na neki način da se i transcendencija ugradi u računarske programe, ali sve to ide jako, jako teško. A mnogi problemi u realnom životu se odnose na svest, na transcendenciju. A oni problemi koji se odnose na obrazovanje. Znate, čovjek ima

0: kapacitete mozga koji su ograničeni. Recimo, kapacitet memorisanja jednog mozga je otprilike 1 terabajt, to je ko jedan USB disk. Ima veoma, veoma efikasan način asocijativnog povezivanja podataka, tako da može da memoriše veliku količinu informacija u tih 1 terabajt, u jedan USB disk. Ali i tu količinu informacija koje skladište u mozgu stiče tokom obrazovanja, vaspitanja, iskustvom, a dobar deo tih informacija je i neko genetsko nasleđe, znate. I to je nešto sa čim ljudski mozak raspolaže. To je dosta skromno. Onda mogućnosti obrade ljudskog mozga su isto tako skromne. Tu konačne. Znači, jasno, konačne. I mehanizam rada, interesantno je, mehanizam rada ljudskog mozga je optimizovan da troši malo energije. Znači, za onaj posao koji ljudski mozak uradi, on mnogo, mnogo malo energije treba. Neće biti problem razvoja veštačke inteligencije u današnjoj formi. Biće problem da se obezbedi energija, da li će na kugli zemaljskoj, da li će od sunca moći da se dobije dovoljno energije za ono što ljudi planiraju da rade pomoću veštačke inteligencije.
1: Vi ste rekli da, hvala vam na tome, rekli ste da su očekivanja, što vidimo svakoga dana, ali i strahovi od veštačke inteligencije prilično veliki. Pa sada možda, kako vi razumete, odnosno još bolje pitanje, kako da se ne strahuje? Kako da ljudi
0: nema potrebe da se strahuje. Veštačka inteligencija na onom nivou na kome je danas, to je generativna veštačka inteligencija, to je pomagalo ljudima. Znate, ljudi imaju ograničen kapacitet mozga, mi možemo podatke i znanje širom sveta da rasporedimo u međusobno povezanim računarima, to što radi Google, Microsoft, na kraju kraja možemo to i raditi za ono znanje što imamo i da čovek pomoću tog distribuiranog računarskog smeštanja podataka prevaziđe kapacitete, ograničenje kapaciteta svog mozga. Onda za pretraživanje, čovjek ima određen broj ograničen neurona. Ako se uvede više računara nego neurona, što je moguće, mi možemo pomoću računara da rešavamo ozbiljnije probleme, da pretražimo veći skup podataka, da prepoznamo jezike, prepoznajemo govor, prepoznajemo oblike na mnogo efikasniji način nego što to može čovjek, ali ne može ništa više od toga. Onda veštačku inteligenciju treba obučiti kao što kad imate novorođenče, pa sad morate da ga ljuljate, morate da ga školujete, morate da ga obučete, isto tako morate da ljuljate i veštačku inteligenciju da ga naučite. Pa kad ga preučite, onda nemam ni za šta vam ne služi. Znate, to sve mora jako, jako pažljivo. Znači, sve to jako pažljivo mora da se radi da bi mogli da dobijete nešto. I na kraju krajeva osposobite ga da radi kao čovek i onda napravi grešku. Greška može da bude u podacima, može da bude greška u pretraživanju, pa da neki važan podatak preskoči. Može da bude i greška u lošem odlučivanju. Znate, problem odlučivanja je veoma, veoma ozbiljan problem. I dati mašini da o tome odlučuje, to je jako jako neozbiljno. Pa već smo rekli, mi u životu napravimo mnogo grešaka. Isto tako i veštačka inteligencija pravi greške. Mi mislimo da veštačka inteligencija sve moguća. Nije, ma kako to, isto tako, možda čak i više grešaka pravi.
1: A kada ste sugerisali, kada smo se dogovarali za razgovor, između ostalog ste rekli da bi bilo možda značajno pričati o tome da li postoji ženska i muška veštačka inteligencija. Da li ste po time mislili na ovo što se ChatGPT obraćaju ljudi ponekad sa ona ili on, ili ste mislili na nešto drugo?
0: Znate kako, između muškaraca i žene postoje fiziološke razlike, to je definitivno, i postoje neke funkcionalne razlike i postoje neki stereotipi, predrasude o tome kako je žensko ponašanje, kako je muško ponašanje. Znači, sve se to može ugraditi u veštačku inteligenciju. Znači, svi ti stereotipi. Doduše, ne može se ugraditi u veštačku inteligenciju ove fiziološke karakteristike i sve ostalo, muškarca i žene, ali način ponašanja, uopšte socijalna inteligencija, karakteristike socijalne inteligencije, sve se to može ugraditi pomoću veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija na ovom stupnju razvoja omogućava da je ono što je pronađeno, što je pretraženo, da odluka koja je donesena bude predstavljene na način kako bi to predstavila žena ili kako se očekuje da predstavi žena ili muškarac. I u tom smislu se radi dosta toga da veštačka inteligencija ima na neki način izgled muškarca ili izgled žene.
1: Poslednji podaci govore o tome kako ljudi zapravo, iako je to suprotno očekivanjima možda, umesto što koriste veštačku inteligenciju za rešavanje problema, oni zapravo koriste, mislim da su to podaci iz Amerike, koriste za druženje i za komunikaciju, za jednu običnu komunikaciju, jer se osjećaju usamljeno i neprihvaćeno. Oni zaista razgovaraju sa veštačkom inteligencijom kao da nije u pitanju mašina, nego da je u pitanju osoba. Vi ste rekli da je možda važno pitanje, sigurno jeste važno pitanje, ko je odgovoran za socijalno neprihvatljivo ponašanje veštačke inteligencije i šta se pod time uopšte podrazumeva? Šta vi podrazumevate?
0: Pa, vidite, veštačka inteligencija kao tehnologija je neutralna. Znači, ona nije predodređena ni za dobro, ni za zlo. S druge strane, isto tako nije ni rodno orijentisana, ali kao što je neutralna, to ne znači da mi nju ne možemo naučiti na nekom skupu podataka koji je napravljen za loše svrhe. Ili na kraju kraja, čak i u dobroj nameri, možemo da obučimo veštačku inteligenciju koja ima u skupu podataka greške. Onda mogu da se jave probleme. Vi imate skup podataka dobar, ali kad veštačka inteligencija pretražuje taj skup podataka, ne može se uzimati svaki podatak, nego postoji tu ogromna količina podataka, to je neki mehanizmi brzog pretraživanja, nalaženja onog što vama treba. U zavisnosti od tih mehanizama brzog pretraživanja može da se desi da nešto što vam je važno preskočite. Ali što biste pravite neku branu, pa vam veštačka inteligencija preskoči neki značajan podatak, ko će za to biti odgovoran? Znači, takve stvari se moraju predviditi. Za sada regulativa za to ne postoji. Neko može veštačku inteligenciju koristiti za kriminal, već se i sad koristi veštačka inteligencija za kriminal. Znači, mora pravna struka da odgovaraće odgovore koje su primjereni današnjem stupnju razvoja civilizacije. Ukoliko koristimo veštačku inteligenciju, neko mora da bude odgovoran, znači neko mora da bude supervisor. U današnjem vremenu veštačka inteligencija još uvek nije samostalna. Još uvek i još dugo vremena neće biti samostalna da može samostalno, možda može nešto bolje da odluči nego čovek, ali
1: ne uvek.
0: Ne uvek, kao što ni čovek uvek ne može. Uvek, znate kako, ako neko pogreši, pa most padne, onda projektant mosta bude odgovoran za to. Ako veštačka inteligencija bude pogrešila, mora da postoji neki supervajzor koji će biti odgovoran za sve to.
1: Jel koristite vi veštačku inteligenciju i za šta konkretno?
0: Pa, za prvo, veštačka inteligencija može dosta dobro da se upotrebi za pretraživanje informacija vezano za naučno-istraživački rad. Znači, postoje već sistemi veštačke inteligencije koje vam omogućavaju da veoma dobro, kvalitetno pretražujete naučne časopise, da pretražujete po nekim paternama znanja koje vas interesuje i da na neki način sistematizuje znanje. Znači, za naučno-istraživački rad ima više faza. Jedna od tih prvih faza je pregled postojeće literature i sistematizovanje postojeće znanje u celom svetu. Kad krenete da radite doktorsku disertaciju, vi morate da znate šta je sve u svetu bilo objavljeno na tu temu i da vidite šta ćete vi novo da radite, gde će da bude vaš novi doprinos, što niko do sad nije radio.
1: A ste tu recimo primetili greške, pošto sam ja primetila greške, koliko izmišljeni autori, potpuno.
0: To je neverovatno koliko ima grešaka, ali bez obzira na to koliko je istraživač iskusan, to može značajno da mu doprinese, ali znate, mora tu da prođe kroz dobar filter još uvek. I drugo pitanje je koje to je podatke pripremio, koliko su kvalitetni ti podaci, ko garantuje za kvalitet podataka, da li neko može da garantuje da ti podaci nisu ukradeni, pa neko posle da snosi posledice zbog toga. Sve to neuređeno i pravna nauka mora da da odgovore i to u najkraćem mogućem vremenu da se na neki način uskladi razvoj civilizacije sa razvojem pravne nauke, da sve to dođe u jedno stabilno stanje, bar za ovaj nivo veštačke inteligencije koji još uvek možemo reći zanatski nivo, ne? Znači generativna veštačka inteligencija, zanatski nivo kojim smo mi očarani, pravi nam šarene slike, prikuplja nam materijal, pomaže nam, pravi nam neke programe i tako dalje. I mi mislimo da je to kraj. Ne, to je samo početak. To je samo početak i to su samo neki mali kuhinski pribori, da tako kažemo, koji nam omogućavaju da možda malo lakše, nego u strahu su velike oči, znate to. Ko što se nekad pričalo da će mašine da unište radna mesta, neće, otvorene su druga radna mesta i život, civilizacija je postala, kretala napred, život je bio konforniji sa pojavom mašina, isto tako će život biti konforniji sa veštačkom inteligencijom, ali ćemo se suočavati sa drugim problemima, koje gazda, onda sad je tu divlji zapad, mogu vam reći, to svako krade od svakoga podatke, onda niko ne daje kako je zaključio da li tu ima problema sa patentima ili nema, ali sve će to u narednom periodu doći, će se dovesti u red. Ja mislim da ćemo u narednom periodu živjeti daleko kvalitetnije, bolje sa veštačkom inteligencijom i da strahovi bar za sada nisu opravdani. Sad radi se na toj veštačkoj inteligenciji dosta. Radilo se unazad nekoliko desetina godina, pa su bili tu usponi i padovi i mnogo se novca ranije ulagalo. Današnji razvoj veštačke inteligencije je uslovljen isključivo razvojem softverskog inženjerstva, računarstva u oblaku prvenstveno i razvojem procesno orijentisanog razvoja softvera koji je omogućavao da se podaci i obrada podataka distribuiraju širom sveta, da mi imamo jednu ogromnu mašinu, kao što je rekao Tesla, jedan veliki svetski mozak koji će obrađivati. Znači, to je praktično, cloud je jedan veliki mozak, tako da kažemo, koje smešta i podatke i obradu po celome svetu i radi pomoću komunikacijonih kanala zajedno. Taj mozak je, taj veliki mozak je omogućio pojavu ove generativne veštačke inteligencije. Loša strana veštačke inteligencije je što troši mnogo struje. Znači, troše mnogo struje. Ko će tu struju platiti? Apetiti ljudski su ogromni. I da se zadovolje svi apetiti, tu će trebati mnogo, mnogo struje. Eto.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.

0: 20 minuta, ostalo je do 10 sati, slušate emisiju Digitalne ikone. Pričali smo profesore Radenkoviću o veštačkoj inteligenciji, ali nismo se možda dovoljno dotakli vrlo važnih pitanja, to je pitanje bezbednosti i pitanje etike. Kako posmatrate ovo, znam da je sad ono, to je teško novinarsko pitanje sa dva pitanja u jednom i to tako kompleksno, ali evo, pokušajte.
1: Ovako, pitanje bezbednosti. Kao i svaka neutralna tehnologija, ona se može koristiti i u dobroj i u lošoj nameri. Znači, može da se koristi i za kriminal, može da se koristi i za nešto što stvara nove vrednosti. Znate, to je na onome koji koristi. Znači, na ljudima je da koriste veštačku inteligenciju i u današnjem stepenu razvoja veštačke inteligencije ona nije samostalna. Znači, ona je uvek nadzirana i uvek je u funkciji završavanja nekog posla. Da bude opšta veštačka inteligencija i da oponaša kompletan intelekt čoveka, na tome se radi, ali je to još uvek daleko od toga. Najverovatnije neće biti dovoljno struje da se tako nešto napravi po svoj prilici i možda će biti to dobro da je to tako. Može se koristiti za dobro i loše i sve one svi oni ljudski poroci koji postoje u realnom životu postojeći u potrebi veštačke inteligencije, ili apsolutno sve, znači apsolutno svi, s tim što će sada biti malo teže da se otkriju. I s druge strane, zloupotreba veštačke inteligencije može da bude ne samo od onoga koji koristi, nego ona koji nudi veštačku inteligenciju kao uslugu. Znači, taj koji nudi veštačku inteligenciju kao uslugu možda će ponuditi neke podatke na osnovu kojih svoj rad bazira veštačka inteligencija, koji su ukradeni ili koji su pod nekim copyrightom ili koji su zaštićeni patentom, znate, a da vi to ne znate i onda svesno dolazite u situaciju da činite krivično delo ili vas neko navodi. Za sve takve situacije pravna nauka i uopšte mora da se izgradi nov pravni sistem koji će, taj pravni sistem se obično gradi na osnovu iskustva. Kad se desi neki događaj, taj događaj se sankcioniše. U ovom slučaju nećemo imati baš toliko vremena da, kao što je to bilo ranije stotinama ili hiljadama godina, da gradimo pravni sistem. Pravni sistem za veštačku inteligenciju ćemo morati da gradimo vrlo, vrlo brzo, jer se civilizacija brzo razvija. To je jedno od prvih pitanja. S druge strane, pitanje bezbednosti. Znači, pitanje bezbednosti se rešava normativima i organizacijom. Znači, mora da se organizovano pristupa veštačkoj inteligenciji i da se uvedu normativi za primjenu veštačke inteligencije da ne bi dolazilo do ugrožavanja bezbednosti. Znači, koji su podaci koji se smeju pretraživati, koji su algoritmi koji se smeju pretraživati, koji podaci kao rezultat pretraživanja i analize smeju biti dostupni, koji ne smeju, vezano za svakodnevni život. Sve se to mora na neki način normalizovati. I na kraju krajeva već sada ima dosta dobrih pokušaja da se napravi neki etički kodeks korišćenja veštačke inteligencije i etički, ne samo korišćenje, nego
0: smernice.
1: Znači, smernice, ko što postoje etički kodeks, imamo 10 zapovesti, je najvažniji etički kodeks na kome je zasnovana danas civilizacija. Pa na osnovu tih 10 zapovesti trebalo bi svakako da imaju tih 10 zapovesti pretočeni u neki kodeks za etiku u primjeni veštačke inteligencije, znate, ali to je sve na nama i to nas sad sve predstoji.
0: Da, iz ugla običnog korisnika, znate, i ako se setimo davnih godina, to je praksa i danas, se znamo, mnogi su skidali, po znacima navoda, filmove, muziku, mnogi nisu ni znali da to ne treba, ali ako može, na koji način može, dakle, nekako se pred današnje korisnika stavlja mnogo, da kažem, jednačina, jedna teška sa dosta nepoznatih, znači zahteva da se stalno nešto čita, da se stalno nešto dodatno informišemo, da ne bismo napravili grešku. Šta korisnik tu da radi? Kako da se odnosi i snađe u svemu tom?
1: Pa, što se tiče veštačke inteligencije, pa slična je situacija kao što je bilo tada vezano za filmove. Pa tu pirateriju vezano za filmove su dosta podsticale i firme koje su pravile filmove. Znate, da filmove dođe do šire kruga ljudi, pa posle toga da proba da to uvede u red kad već ima širok krug korisnika i ima izgrađenu reputaciju na tome. Tako isto sad veštačka inteligencija na tom nivou. Znači, svi nude neke podatke, ti podaci su u velikoj količini kradeni, ali mi to ne znamo, mi samo dobio neki final, onda dosta ima tu i netačnih podataka, ima podataka iz različitih izvora koje se ne slažu, to sad sve treba nekako da se uredi i da se dotera, da neko vam može da garantuje da su podaci baš tačni ili sa tom verovatnoćom, da nema kopirajte, ali ako hoćemo podatke sa kopirajte, onda to treba da platimo, ali to nam donosi neku novu vrednost i tako dalje. To će se sve u narednom periodu uređivati kako kroz praksu, tako kroz pravni sistem i kroz taj etički sistem koji se upravo pred našim očima gradi. Ali sve počinje tako, ovo je sad doba piraterije veštačke inteligencije. Ranije bilo piraterija medija, a sad je piraterija veštačke inteligencije. Pa i ovaj Microsoft i Google. I pa ja verujem da i Kinezi su taj njihov sistem već napunili podacima iz knjiga, iz izvora, koji su mnogi pod copyrightom. I,
0: da,
1: tu ima algoritam, tu ima i algoritama koji su pod patentima i tako dalje, to sve. I sad vi to koristite. Koja je vaša odgovornost? To mora kroz praksu da se definiše. Znate, korišćenje interneta je regulisano. Znači, zašto je odgovoran provider, a zašto je odgovoran korisnik? I zašto provider ne odgovara? E, na sličan način će se regulisati i primjena veštačke inteligencije. Postoje provajderi veštačke inteligencije, nećemo mi imati u kući. Možemo da imamo jedan mali delić veštačke inteligencije, ali ono što hoćemo da radimo, ćemo iznajmljivati. E, znači, tu mora da se, bit će već standardizovani ugovori za korišćenje veštačke inteligencije i odgovornosti.
0: I da požurimo sad. Ove, izvinjam se što prekidam. Imamo još nekoliko minuta, pa možda da zaokružimo naš današnji razgovor. Evo, ispred mene je odlomak iz našeg intervjua. Naslov je: onako kako se ljudsko društvo bude razvijalo, tako će se i internet razvijati. Razgovor vođen u martu 2019. godine i objavljen u knjizi Digitalne ikone 20+. Rekli ste, između ostalog, ceo internet je napravljen da sve bude naše i jednako. Ja sam shvatio da tehnika nije više toliko važna i da su društveni odnosi važniji. Pa evo sad jedno pitanje za kraj. Kako danas razmišljate?
1: Pa potpuno isto. Znači, samo umesto internet stavite veštačku inteligenciju i to će biti potpuno isto. S tim što je internet nastao u neko drugo doba. Internet je nastao u vreme kad je hipi pokret bio ovako u vrhuncu snage, kad je sve bilo naše. Sad veštačka inteligencija nastaje u vreme zalaska liberalnog kapitalizma, gde se liberalni kapitalizam bori za svaki milimetar prostora koji mu omogućava dalji opstanak. Tako da će sve to biti naše, ali sa mnogo, mnogo više muke nego što je to sa internetom.
0: I možda jedno pitanje za kraj, kada, još jedno zapravo, kada biste sada u ovom kontekstu današnje veštačke inteligencije, ubrzanog razvoja tehnologija, pa rekla bih sve ubrzanijeg razvoja tehnologija, ponovo birali početke, šta ćete istraživati, šta ćete učiti, studirati, da li biste isto izabrali, što ste izabrali i o Nomad?
1: Pa znate kako, sada je to mnogo lakše nego što je tada bilo. Tada je softversko inženjerstvo bar kod nas bilo u povoju. Znači, bilo je u povoju, nije bilo toliko rašireno, bilo je potpuno nepoznato i bilo je mnogo teže opredeliti se da se čovjek bavi softverskom inženjerstvom. Ja sam imao sreću da se ipak opredelim za tu oblast. Znači, to je bilo više pitanje sreće. U današnje vreme, ako bi se opredeljivao, pa ja ne bi uradio isto, jer nisam u istoj poziciji kao što sam onda bio. Sada je pozicija mnogo, mnogo bolja, mnogo lakša. Danas je oblast istraživanja mnogo jasnija, mnogo šira, mnogo interesantnija. Danas je mnogo lepše raditi u oblasti softverskog inženjerstva na kraju krajeva i mnogo je i plaćenije, mnogo je traženije. Tako da ta odluka i nije neka odluka tog tipa da je neko napravio grešku nekada pa sad hoće grešku da ponovi. Ne, ovo je odluka tog tipa da bi ja ne bi uradio isto, sad bi radio i istoj oblasti, ali i novo, a to novo je mnogo lepše, mnogo bolje i mnogo izazovnije.
0: Dobro, hvala vam lepo. Evo, poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone sa nama je bio profesor Božidar Radenković. Razgovarali smo o brojnim temama, od softverskog inženjerstva i računarstva pa sve do veštačke inteligencije. Hvala najlepše što ste izdvojili vreme i došli da budete danas sa nama i da razgovaramo o ovako važnim temama.
1: Zahvaljujem.
0: A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali muzički urednik bila Jasmina Mihajlović, tonski realizator Vesna Tošović, organizacija Ivana Mandića. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Skupština Srbije nastavlja objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Zamenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspešan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sledeću fazu pregovora na visokom nivou. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Ormuski more uz potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se Ormuski Moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njima upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama, Hrvatska, u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Sinoć je Argentina pobedila Austriju sa 2:0, a Francuska je savladala Irak rezultatom 3:0. Prošle noći Norveška, Senegal 3:2 i Jordan, Alžir 1:2. Vreme danas promenjivo oblačno i toplo, mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1003 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 10 je sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Čitač.
0: Dobar dan. U današnjoj emisiji govorit ćemo najpre o stvaralaštvu poznate španske književnice Emilije Pardo Bazan. Jedna njena zbirka priča o nasilju nad ženama nedavno je štampana kod nas. O položaju žene, prećutanom napetom bolu, o ljubavi, o promeni jednog vremena govori roman Tvoj tolak Turea Renberga. I ovu knjigu predstavljamo u Čitaču. Uđite s nama u krug zaljubljenika u svetsku književnost. Ja sam Nada Babić.

0: U današnjem čitaču, kao što sam već na samom početku emisije pomenula, podsjećamo na stvaralaštvo Emilije Pardo Bazan. Upravo su kod nas štampane pripovetke ove španske književnice koje o nasilju nad ženama govore. U studiju Radio Beograda 2 je dr. Ana Marija Marinović. Ona je knjigu Pocepana čipka Emilije Pardo Bazan i prevela na srpski jezik. Štampala ju je izdavačka kuća Čigoja. Ana Marija, najpre dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Znamo da je delo Emilije Pardo Bazan u prvom redu posvećeno temi položaja žene, ženskom iskustvu. Hoćemo li na samom početku da kažemo koju reč o Emiliji Bazan i toj temi kojom je obojeno ne samo njeno književno stvaralaštvo, nego i uopšte njen rad? Ona je bila veliki borac za žensko pravo.
1: Jeste, ona je pre svega bila aristokratkinja i ona je zbog svog rođenja i društvenog položaja uživala sama malo bolju poziciju nego što su mnoge druge žene imale u 19. veku. Ona je imala priliku da bude obrazovana, da uči jezike, da upozna mnogu književnosti i svog doba i svojih prethodnika. Ona je vrlo dobro poznavala Volterovo delo, delo Emila Zole, čak je znala i o istoriji Rusije i o mnogim, mnogim književnostima, klasičnu književnost i sve. Tako da je ona iz svog položaja, može se reći povoljnog za ono vreme, smatrala da sve žene treba da imaju pravo na obrazovanje, da same biraju sebi muža, da im očevi, braća, muževi ne naređuju kako će da raspolažu svojim nasledstvom ukoliko bi uopšte imale nasledstvo. Ona se zalagala za to da ne sme devojčica od 15 godina da bude udata protiv svoje volje, naročito ako je taj muškarac u 60. i 70. godinama. Ona se zalagala za to da devojke treba da idu u školu, da nauče one i te ručne radove i to što je bilo potrebno devojkama njihovog vremena, ali da imaju i svoju neku poziciju, svoju neku određenu nezavisnost, koliko je to bilo moguće govoriti o toj temi u 19. veku, ali ona je bila vrlo poznata kao borac za prava žena. Ne bih rekla feministkinja, još uvek je rano govoriti o feminizmu, ne bih rekla čak ni začetnica feminizma, ali ona se zaista zalagala u pozitivnom smislu reči za prava žena, za jednakost, koliko je to bilo moguće u okvirima 19. veka u španskoj, konzervativnoj, katoličkoj kulturi. Tako da je njen rad, što se mene tiče, ne bih ja to nazvala feminizmom u nekom pogrdnom smislu reči, ne u onom smislu reči u kojem isključivo predstavlja ženu kao žrtvu, nego ženu koja mora da postane svesna sebe, situacije u kojoj se nalazi, okvira u kojima živi, kako bi mogla odatle iz te pozicije da pravi neke korake napred u smislu emancipacije, ali u smislu pre svega obrazovanja.
0: Dosta je pripovedaka ova spisateljica napisala, ako se ne varam, preko 600.
1: Jeste.
0: One se mogu razvrstati naravno po tematici, ali svakako su najdominantnije one koje upravo o ženama govore. Pa kako se vama čini ovaj izbor?
1: Ovaj izbor je zaista stavio u centar zbivanje, u centar pažnje žene iz najrazličitijih društvenih miljeja. Bilo da su to seljanke, na primjer, iz zamišljenog sela Marinede u Galisiji. Zašto u Galisiji? Zašto je to provincija koju je Emilija Pardo Bazan najbolje poznavala, ali opet nije metropola, nije Madrid, nije neki veliki grad, gde su žene još bile još više skrajnute u to sujeverje, u to tradicionalno razmišljenje. Sad, bilo da su to seljanke, kao što je zdrava jedra seljanka koja je primorana da radi kao dojilja i da ode u Madridu bogatu porodicu da se odvoji od svog tek rođenog sina. Bilo da su to glumice, bilo da su to žene koje bi želale da postanu umetnice, ali nisu. Bilo da su to mlade devojke koje su protiv svoje volje udate. Bilo da su to žene koje su bolesne pa se leče u nekoj banji. Znači, sve to je ona uspela da obuhvati u jednoj zbirci I tu se zaista postavlja pitanje položaja i diskriminacije žena i fizičkog nasilja i straha u kojem žene žive zato što se boje da će doći njihov muž za odsluženje zatvorske kazne i da će im učiniti nešto, nažao. I tu se pominje, dobro je da postoji vlada, dobro je da postoji suđenje, dobro je da postoje institucije,
2: zakon,
1: da bi žene saznale da imaju gde da se obrate i da bi znale da

0: nisu bespomoćne i da nisu same, da nisu ostavljene na milost i nemilost i da muškarci nemaju pravo to da rade. Ma kako da su im zakonski muževi ili članovi porodice, ipak nisu oni njihovi robovlasnici, nisu oni njihovi vlasnici, nisu oni njihove stvari, da bi oni morali tako da se ophode prema njima.
1: Emilija Pardo Bassano.

0: njenog truda i njenog rada, to je takođe i pretnje, zastrašivanje. Vidimo onaj prazni revolver koji stoji tu da njoj nametne strah, a u stvari je prazni revolver koji neće ništa, ali dok mi to saznamo na kraju priče i mi se identifikujemo sa tom ženom i želimo joj da izbegne tu sudbinu, da je niko ne ubije, da ona ipak nije bezvredno nešto, u nekim od pripovedaka se koristi reč embra umesto muher. Embra je ženka. Sad, to jeste seljački i provincijski govor i dijalektizam i sve, ali jeste i malo namerno ponižavanje žene, da, svođenje na nivo ženke i izigravanje moći od strane muškarca koji to govori.
1: Doći ćemo i do samog, odnosno do izazova u samom prevođenju kada ste to pomenuli, ali s obzirom da su ove priče nastajale u različitim periodima i da je velika njihova vremenska razuđenost, tako da kažemo, šta nam one pokazuju o pisanju Emilije Pardo-Bazan? Nekoliko faza njenog stvaralaštva književnog možemo uočiti i koliko one daju oštriju sliku uopšte jednog vremena?
0: Jeste, ona je najpoznatija kao španska naturalistkinja, pod velikim uticajem Emila Zole, pod velikim uticajem tog eksperimentalnog tadašnjeg pisanja sa mnogo detalja, sa mnogo osvrtanja na nauku, na književne izvore i tako dalje. Vidi se i njeno sazrevanje kao autorke, vidi se i kroz te silne godine, kad je pisala, da je ista tema zaokuplja pažnju. Či da se kroz decenije, kada je ona pisala, nije mnogo toga promenilo i da je ona osjećala potrebu da zaista digne svoj glas protiv svih tih diskriminacija, protiv tog ponižavanja i omalovažavanja žena, a za njihovo pravo na obrazovanje, za njihov bolji položaj u društvu. Vidjet ćemo u jednoj priči, čak govori o carici, koja ne zna zašto je car prezire. Znači, nisu izuzete ni seljanke, ni carice, ni glumice, sve su one žene i sve su one posmatrane pod jednom te istom prizmom.

0: Nastavljamo razgovor s prevodiocem Ana Mario Marinović o stvaralaštvu španske književnice Emilije Pardo Bazan. Ana Marija, pomenuli smo jednu priču iz knjige Pocepana čipka Emilije Bazan o ženi koja godinama strahuje od muža ubice. A pripovetka, recimo po kojoj je knjiga i naslovljena i koja je i zatvara, govori o jednoj devojci koja na dan svog venčanja odudaje od ustaje. Pokazuje Emilija tako i pronicljivost svojih junakinja, pa izvesnu snagu, odvažnost.
1: Da, zato što one i to i hoće, da žene istupe, da se same izbore, ne da ih spasi neki princ, neki brat, neki svekar, nego da one same saznaju trebali u tom trenutku da se udaju, zašto, za koga. I ako to neće, da lepo imaju pravo to i da kažu. Bolje i to nego da provedu život u nekom poluropstvu, u nekom braku u kojem bi bile maltretirane, u kojem bi bile neshvaćene, u kojem bi bile ponižavane. Tako da taj motiv pocepane čipke, dimne zavese, vela, pogaženih ručnih radova, uvek ima neka čipka, neka nit, nešto što se cepa, da se na taj način otvore oči junakinjama, da im se skine taj veo i da one prosto kažu da ne moraju da se ponašaju u skladu sa šablonima kojim vreme i društvo i selo i porodica nameću, i da one grade svoj identitet ne kao nečije verenice, kao nečije sestre, ne kao nečije supruge, nego prosto da imaju svoje ja i svoju ličnost i svoju određenu nezavisnost, i samim tim one cepaju tu čipku, razgrću tu zavesu,
0: da,
1: taj veo.
0: Da, to je svoja vrsta metafora.
1: To je metafora koju ona kao aristokratkinja na jedan elegantan i sofisticiran način protura kroz celu zbirku. I to nisu, kada mi čitamo ove priče, one su stvarno dirljive, one su aktuelne i danas, ali nisu onako tugaljive, sladunjave, gde mi vidimo samo ženu koju mi možemo da sažaljevamo. Ona to neće. Ona neće da mi sažaljevamo ženu, nego da je razumemo, da se stavimo u njenu poziciju i da delujemo zajedno sa njom, da budemo aktivne i da se izborimo. Danas imamo žene koje istupaju i koje imamo feminističke pokrete, imamo u današnje vreme žene su i školovane, mogu da zauzimaju položaje i u društvu i u parlamentu i na univerzitetu i u vladama, to pravo im niko ne uskraćuje i to im se ne brani, mogu da biraju sebi muževe i partnere i ta prava im se ne oduzimaju. Međutim, imamo i danas femicid, imamo i danas diskriminaciju žena na intervjuima za posao, kada im poslodavci postavljaju neprijatna pitanja. U nekim zemljama imamo slučaj da je plata žene manja nego plata muškarca, iako obavljaju isti posao. Imamo u današnje vreme po UNICEF-ovim izveštajima mnogo devojčica koje ne idu u školu ili koje su na silu udate pre svog 18. rođendana. Imamo mnogo slučajeva incesta, imamo mnogo raznih još diskriminacija žena. Ove nam priče danas sugerišu takođe da je Emilija i možda još druge neke autorke da su utrle put, ali da mi treba da nastavimo da krčimo taj put i da svojim obrazovanjem i svojim društvenim položajem, uticajem otvaramo dalje mogućnosti za ravnopravnost žena u društvu i za bolji položaj žena.
0: A kada ste pomenuli da današnje vreme žene su profesori na univerzitetima, baš Emilija Pardo Bazan imala je poteškoća da pristupi
1: Franskoj akademiji. Da. Jeste. Ona je imala poteškoća bez obzira na to što je bila aristokratkinja i što je imala obrazovanje. Prosto su to tada bile neke predrasude koje nisu to dozvoljavale. Dobro, imamo i kod nas Kseniju Atanasijević, ženu filozofa, tako neke vrlo neprijatne situacije je ona morala da prođe. Imamo Milevu Marić Einstein, koja je bila prva žena u tom inostranstvu, na tom univerzitetu gde je bila, Pa i Marija Kiri isto, kada je tek dobila Nobelovu nagradu, onda joj se mnogo priznavao rad. Tako da ni u nauci, ni u obrazovanju, ni u nekim sferama koje se danas podrazumevaju da mogu žene da pristupe, nije bilo lako osvojiti nešto što se zove muška profesija i muški domen.
0: A je li bilo lako prevoditi Emiliju Pardo Bazan?
1: Emiliju Pardo Bazan je bilo jedno veliko zadovoljstvo prevoditi, zato što je ona pisala sofisticiranim jezikom, ali je ubacivala i regionalizme i dijalektizme i aluzije na filozofska dela, na Bibliju, na poslovice i tako. I bilo ju je zaista predivno prevoditi, zato što se video njen vokabular i njena elegancija u pisanju, a istovremeno želela je da prikaže te svoje tradicije i te obične žene iz španskog društva 19. veka i htela je da govori kako su one govorile i kako su govorili seljani koji su ih okruživali. Tako da je trebalo vratiti se jednim vremeplovom, zaroniti u njeno drugo stvaralaštvo, čitati dosta o njoj, čitati dosta bibliografije. I stvarno je meni pripala čast da prevodim baš ovo delo, zato što je ona tu i pronicljiva i duhovita svoje vremena, pomalo ironična, pomalo onako, rekla bih, i roditeljski nekako prezaštitnička u odnosu prema ženama i prema, naročito prema onima koje imaju malo decu. Pa sad, zašto bi deca morala da trpe da neko maltretira njihovu majku ili da slušaju kako je neko naziva pogrdnim imenima. I meni je zaista bilo teško naći balans između tih starinskih izraza, nekih regionalizama i jezika koji teče, kojim se normalno govori, koji je vrlo lepi, vrlo uglađen i vrlo sofisticiran. Tako da se nadam da sam negde našla zlatnu sredinu.
0: A da li vam je u planu da prevodite još neku knjigu Emilije Pardo Bazan?
1: Koliko to bude prilike za to. Dosta toga su moje kolege sa katedre za iberijske studije već prevele, ali ukoliko bude prilike i ukoliko se moji izdavači slože sa time, zašto da ne? Jer meni je lepo kada jedan prevodilac prevodi više dela istog autora, onda čitaoci imaju osjećaj da imaju jednu zajedničku nit i kao da prate zaista glas tog autora. I koliko se ukaže šansa, zašto da ne?
0: Ana Marija, mnogo vam hvala što ste bili gost čitača.
1: Nema na čemu, molim i drugi put.
0: Doktor Ana Marija Marinović bila je naša gošća, govorili smo o knjizi pripovedaka Emilije Pardo Bazan, Pocepana čipka.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Eko.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko.

0: Gošća današnje emisije čitač je Bojana Maksimović, prevodilac. S njom ćemo razgovarati o knjizi Turea Renberga Tvoj tolak, koja je nedavno kod nas objavljena. Izdavačka kuća Albatros Plus je knjigu izdala. Bojana, dobar dan. Najprej dobrodošli na drugi program Radio Beograda.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Ture Renberg našim je čitaocima možda poznat po knjizi kod nas štampanoj, Čovek koji je voleo Ingvea. Ta knjiga pripada seriji romana o junaku Jarleu Klepu, ovog pisca, a ljubitelji filma su možda gledali i film po njoj snimljen. Jedan od najpoznatijih savremenih norveških pisaca je Ture Renberg. Dosta je nagrađivan, prevođen, a njegovi su junaci, možemo to tako reći, uvek osobeni karakteri. Tako i Tolak, glavni junak knjige koju predstavljamo i koju ste vi na srpski jezik i preveli. Čovek je koji teške borbe vodi i sa samim sobom i sa svetom oko sebe. Pa i da krenemo od te složenosti karaktera glavnog junaka ove priče, on jeste srž oko koje se ispisuju brojna pitanja koje ova knjiga zapravo i pokreće. On je čovek koji je pomalo sakriven od savremenosti, u samoći živi, u svom svetu iz kog ne želi da izađe. Pa na koje sve načine možemo Tolaka tumačiti? Najpre da približimo taj njegov karakter.
1: Da, lepo si to sve zapazila i sažela. Dakle, ono što Tolaka karakteriše jeste da je on jedan lik koji je sazdan od protivrečnosti, od kontrasta. Njegov unutrašnji život nije u skladu s onim kako se on drugima predstavlja i to je takođe jedna od vrlo bitnih tema ovog romana. On potiče iz jedne ruralne sredine, njegov život je na zamaku, dakle on se na samom početku romana suočava sa prolaznošću njegovog života, jer vidimo tu jednu scenu gde njemu ispada zub, on stoji ispred ogledala, to nije nešto što on ima običaj da radi i on u tom trenutku postaje svestan da ga, kako je on to metaforički rekao, sustižu crni psi i shvata da nema puta natrag, što je dakle jedna veoma, veoma kompleksna slika. Kao što sam već pomenula, on je vezan za ruralnu sredinu, za ruralnu Norvešku. Radnja se odvija u nekom neimenovanom norveškom selu. On je dosta konzervativan, dosta njegovi stavovi odstupaju od onoga što bi se moglo naći u urbanim sredinama, dakle u norveškim gradovima. I evo ovde može zanimljivo pomenuti da je pisac inspiraciju za ovog lika dobio kada je Donald Trump pobedio na izborima 2016. godine. Da. I eto, tada se njemu prosto javila ideja da baš i svi u toj tako otvorenoj i liberalnoj Norveškoj ne razmišljaju na isti način. Isto kao što u Americi postoji dosta ljudi koji podržavaju Donalda Trumpa, tako i u Norveškoj postoje ljudi koji, dakle, nisu istomišljenici na izgled one većine koja živi u tom raju i privilegovanom društvu, kako to, dakle, većina doživljava.
0: Da, i ta je priroda i to mesto je samo po sebi, ta atmosferičnost je posebna, o tome ćemo kasnije govoriti, ali evo, da približimo na samom početku, u najkraćem da kažemo, dakle, Tolak radi u pilani, porodičnoj pilani, on je nasledio taj posao, međutim, novo vreme, nove tehnologije polako, kako bih rekla, gaze to što je on naučio i to njegovo iskustvo od koga on ne želi da odstupi.
1: Tako je, on zapravo gubi trku s vremenom. On ne želi da se povinuje tom novom vremenu, kao što sam kaže, on pripada prošlosti. Dakle, njegovo mesto je u nekom minulom, prohujelom vremenu i on je toga svestan. Međutim, on se grčevito drži svega toga iz prošlosti. On odbija prosto da se povinuje, kao što sam već pomenula, sadašnjem trenutku i svim onim tekovinama koje donose i savremeno vreme, savremeni trenutak. I naravno, sam pisac je u jednom intervju pomenuo da se tu nameće pitanje koliko su zapravo pripadnici nekih starijih generacija spremni da prihvate svaku promenu koja dolazi i koliko oni uopšte mogu da se prilagode tom, toj mahnitoj brzini kojom se društvo menja. Dakle, ritam tih promena nije nešto na što su oni navikli. Oni su navikli na jedan spor život. Tolak se mnogo oslanja na rad, na svoje radničke stisnute pesnice, kako on to kaže u jednom delu romana. Šuma, pilana, priroda, rad, stisnute pesnice, to je sve ono što njega ispunja.

0: i što predstavlja neke osnovne činioce njegovog života.
1: Da, on je, Rendar ovde daje i njegov fizički izgled oštriju, jedan robusan čovek, stamen, jak, kao što ste i pomenuli. Da li time oslikava njegov taj jak karakter?
0: Upravo ono što sam pomenula na samom početku, on je čovek koji je sazdan od protivrečnosti. On može biti agresivan, nasilan, sklon je alkoholizmu, ali isto tako on za sebe kaže da je on satkan od ljubavi. Ne bi se baš svi s tim složili, posebno ne njegovi ukućani, izuzev njegove supruge Ingeborg. Međutim, da, ćerka Hilevi za njega to sigurno ne bi rekla. Ona se na neki način odmetnula, otišla je u glavni grad, živi u Oslu, predaje na univerzitetu, istražuje, kako on to kaže, i naslućujemo da se ona bavi teorijama roda. Tako da bih ja rekla da bi njega Hilevi okarakterisala kao oličenje toksičnog maskuliniteta, odnosno toksične muškosti. Dakle, dosta njegovih obrazaca ponašanja se može podvesti zapravo pod taj termin.
1: I sigurno da je ovaj roman na taj način i slika jednog vremena, odnosno preloma dva vremena, ako bismo mogli tako da kažemo.
0: Da, da, sigurno da bismo mogli tako to da definišemo, ali naravno ovde je takođe tematizovana i ta razlika između urbane i ruralne sredine. Naravno da se promene mnogo brže odvijaju u urbanim sredinama i ne bi se u Oslu, Stavangeru ili nekim drugim norveškim gradovima našlo baš toliko ljudi koji razmišljaju kao Tolak. Međutim, kako dublje zadiremo u unutrašnjost, odnosno krećemo se ka tim ruralnim sredinama, verovatno ih je sve više, iako su u manjini u odnosu na, recimo, situaciju u našoj zemlji. Dakle, tu takođe postoje neke razlike.
1: Kako se vama čini sama kompozicija ove knjige? Ona je data u ispovednom tonu, dakle, kao jedna vrsta dnevnika u kojoj Tolak evocira uspomene i zapravo svoje razgovore sa pomenutom njegovom dragom Ingeborg.
0: Da, kompozicija je izuzetno zanimljiva i ja bih rekla da je ovaj roman veoma vešto osmišljen. Tu imamo preplitanje dva plana, dakle kroz čitav roman se prepliću prošlost i sadašnji trenutak. Tolak se priseća nekih epizoda iz prošlosti koje su ga dovele do ovog trenutka, dok istovremeno očekuje svoju decu, dakle očekuje dolazak svog sina i svoje ćerke kako bi im saopštio neku važnu
1: istinu.
0: Tako, istinu, ja sam htjela da kažem tajnu koja ga je tištila i on je spreman da konačno progovori. To možda nisam pomenula, ali on je čovek od malo reči, malorek je. I da, time se naravno otvara i tema manjka komunikacije u toj porodici. To je nešto što njemu, njegova deca, posebno Hilevi, zameraju. I što naravno dovodi do određenih konfliktnih situacija.
1: Kako treba da najpre da razumemo sve odnos Tolaka i njegove supruge Ingeborg? Šta nam te Tolakove misli o Ingeborg govori? Dosta je tu oponenata, ljubav i mržnja.
0: Tako je, oni imaju veoma kompleksan odnos. Najpre treba pomenuti da su njih dvoje sušte suprotnosti i da meštani tog sela nekako njih dvoje nikako nisu mogli da dovedu u vezu, odnos odnosno nije im bilo jasno šta jedna osoba poput Ingeborg, koja je oličenje svetlosti i topline, koja je druželjubiva, koju svako voli, traži sa osobom poput Tolaka, koji bi se mogao karakterisati kao mizantrop. Nije ni najmanje dopadljiv lik, prek je, plahovit, ima konflikte otprilike sa svim žiteljima tog sela, ali njihov odnos nekako to sve nadilazi, odnosno pomiruje te suprotnosti, jer naravno, možemo se sad dotaći teme koliko je Tolak pouzdan pripovedač. Mi ne možemo možda njemu sasvim da verujemo. Ali on tvrdi da je njihov odnos bio sušta ljubav. I on je istovremeno osoba koja je sposobna za ljubav, neku istinsku, dubinsku ljubav kao stihiju, kao jednu prirodnu stihiju, ali i za mržnju i za nasilje. Dakle, opet se vraćamo na te oprečnosti. On tvrdi da je Ingeborg bila najbitnija osoba u njegovom životu.
1: Njegova svetlost.
0: Tako
1: jedina,
0: je,
1: kako
0: upravo to. Kaže. Njegova svetlost, ja bih rekla, definitivno spona ili nit koja tu porodicu držala na okupu, ali isto tako njegova veza sa spoljašnjim svetom.
1: Važan je u knjizi i lik Oda, to je uopšte jedna posebna linija romana o autizmu, o neprihvatanju

0: o ipak ljubavi.
1: Tako je, ja bih se složila. Oda možemo tumačiti naravno na više različitih načina. Ja bih odmah rekla da ja njega doživljavam kao nekakav vid Tolakovog alter ega. On je usvojeni sin koga je Tolak primio u svoju porodicu nakon što njegova majka više nije mogla da se stara o njemu. Sad, u knjizi nije eksplicitno data njegova dijagnoza, ali svakako možemo videti da je u pitanju osoba sa posebnim potrebama, ako smem tako da kažem, osoba koja je zaostala u razvoju. I to se naravno vidi iz otrovnih komentara meštana tog sela koji ga nazivaju debilodom, kada to Tolak ne čuje, jer naravno nikada se ne bi usudili da tako nešto izgovore pred Tolakom, uzevši u obzir te njegove nasilne tendencije. Odo je veoma zanimljiv jer se takođe tu primećuje sličnost između nekih drugih književnih junaka, recimo Matisa iz Ptica, Tarjeja Vesosa. Mnogi su primetili tu sličnost. Ovaj roman su doveli u vezu sa Vesosovim stvaralaštvom. S tim što mi nemamo tako dobar uvid u Odov unutrašnji život kao što je slučaj u romanu Ptice. Dakle, on je izuzetno čudnovat, misteriozan i mi zaista ne znamo šta se to dešava u njemu, ali lako je uočiti da između njega i Tolaka postoje nekakva posebna veza. Ako govorimo o tom kontekstu ljubavi, očinske ili roditeljske ljubavi, ona nekako najviše dolazi do izražaja u njegovom odnosu prema Odu. Jer Odo mu je najsličniji po toj nemogućnosti da normalno komunicira sa...
2: Da se izrazi.
1: Da izrazi osjećanja i da komunicira sa okolinom, prosto sa spoljašnjim svetom.

0: Gošća u studiju Radio Beograda 2 je Bojana Maksimović, koja je sa norveškog na srpski jezik prevela knjigu Turea Renberga Tvoj tolak. Ono što posebno u ovom romanu Bojana podiže temperaturu jeste to strašno saznanje da je tolak svoju ženu Ingeborg, o kojoj smo govorili, ubio. Sad, zašto je tolak postao ubica? Šta biste vi rekli? Da li zbog te svoje nemoći da prihvati novo, zbog Ingeborg, ili zbog svoje dece, ili zbog Oda?
1: Evo, kad smo već otkrili taj detalj, ja bih pomislila da je, to jest rekla bih da je Odo tu imao možda i presudnu ulogu, ali baš iz tog razloga što se Tolak na nekom možda i podsvesnom planu poistovećuje sa njim. On ga najbolje razume i, kao što rekoh, on ga vidi kao nekakvog svog dvojnika, kao njegovo istinsko dete.
0: Da.
1: Naravno, kod Jan Vidara primećujem mnogo više sličnosti sa Ingeborg. Hilevi je ipak njegovo dete, ali budući da oba imaju tako snažan i buntovan temperament, oni ne mogu da pronađu zajedničku reč. Takođe, mislim da je vrlo bitno to što Tolak ne može da vlada svojim emocijama, već sam pomenula da je alkoholičar, tako da je definitivno u tom trenutku, barem kako ja to vidim, on izgubio kontrolu nad sobom i nad svojim postupcima, budući da se Ingeborg dotakla teme koja njemu bolna tačka, upotrebila je veoma ružne reči i za Oda rekla da je kreten ili nešto tog tipa, na šta Tolak više nije mogao doćuti. Ali takođe njihov odnos se promenio tokom romana. Dakle, dok su isprva živjeli u jednoj, kako je to Tolak predstavljao, harmoničnoj vezi, Ingeborg je vremenom, to jest s vremenom osetila potrebu da se presele u grad kada je Tolaku posao krenuo loše.
0: Nizbrdo, da.
1: Tako je, nizbrdo, upravo zbog svih tih modernih, savremenih tekovina, jer se otvorila prodavnica građevinskog materijala, samim tim njegova pilana više nije imala dovoljno posla. I Ingeborg se promenila pošto je uvek ona bila ta koja se prilagođavala Tolaku i njegovim potrebama i prosto je zapala u depresiju i onda je ona postala neprepoznatljiva. Dakle, njihov odnos se s te strane iz Tolakove perspektive pogoršao, a on je pritom osoba od malo reči i osoba koja nekoga neće pitati šta nije u redu, jer problematično je iz njegove perspektive govoriti o osjećanjima. Dakle, on je video da su se desile neke ozbiljne promene, ali rešio je prosto da sačeka da sve to prođe, dakle, usled tog manjka komunikacije. Dakle, rekla bih da je tu vrlo složen splet okolnosti zapravo doveo do tog klimaksa i do tog ubistva.
0: Da, i zapravo kada ste to pomenuli, pa i sama njegova kćerka, dakle, vidimo, autor piše o psihološkim, emocionalnim promenama, jednoj vrsti oslabljenosti i same Ingeborg, ali i njegove kćerke, koja, to je dato u par slika u romanu, koliko je zapravo ona na jedan način oštećena, da tako kažemo, zbog te figure oca koja je takva kakva jeste.
1: Da, to je takođe vrlo zanimljiva tema, zato što se ne bi Tolak složio sa odgovorom na to pitanje ko je zapravo zaslužan za to što je Hilevi dospela u neku ustanovu. Dakle, jedno vreme nakon što je objavila članak u kome se obračunala sa svojim korenima, sa tim toksičnim maskulinitetom i tako dalje, ona je završila na nekom psihijatrijskom odeljenju. I Tolak smatra da je to zapravo samo posledica bolesti savremenog društva. Dakle, kao da se ta društvena bolest preslikala na njegovu ćerku i on čak eksplicitno govori šta su uradili moji Hilevi, šta su joj uradili u tom glavnom gradu, isprali su joj mozak, ko je odgovoran za to? A Hilevi bi naravno imala drugačiji odgovor i sama je u nekoliko navrata napomenula Tolaku da prosto te traume koje ona vuče iz detinjstva usled majka komunikacije, nedostatka očinske ljubavi, kako ona to vidi, jesu dovele do njenih problematičnih odnosa sa okolinom i preslikale su se na njene veze dakle, emotivne veze, prijateljske, sa naravno drugim ljudima. Tako da ona njega krivi za sve što je zadesilo, a Tolak krivi društvo i savremeni trenutak. I tu da. Naravno postoji taj raskorak, odnosno mimoilaženje.
2: Čini se da je Rendberg majstorski zapravo sve te teme saživa u ipak na kraju jedan pomirljiv glas, Tolakov glas, koji je pomirljiv. Dakle, i smrt i njenu pritaju i život koji je u samom startu na jedan način, kako bih rekla, oskrnavljen, život bez radosti. On to sve nekako sažima u taj jedan Tolakov glas i jednog čoveka koji čeka i koji čeka da kaže svoju istinu. I na kraju je i govori. Na kraju deca dolaze kod njega i on uspeva da kaže njima šta je on zapravo uradio.
1: Da, tako je, ali naravno ne treba gubiti iz vida činjenicu da je on svestan svoje prolaznosti. Kao što sam već pomenula, on je svestan da su mu dani odbrojeni, da. I onda je na neki način i sateran u ćošak. I naravno da njemu nije bilo lako da prelomi i da donese tu odluku, ali on kaže na kraju sve dođe na svoje. Čovek se pomiri sa sobom. On se upravo pomirio sa sobom i tad je rešio da progovori. I kako je to lepo Ture Rendberg predstavio, u njemu su se pokrenule tektonske ploče. Dakle, tu vidimo koliko je to krupna promena u odnosu na pređašnjeg Tolaka. On rešava da progovori, dakle, to je čovek koji je bio sav u odlomcima i u komadićima, u fragmentima, koji nije umeo da priča, samo u jednom trenutku izgovara rečenicu: želim da vam saopštim istinu o Odu. Iako to nije hteo da kaže, on je samo hteo da im pomene da ima jednu tajnu koju želi da im otkrije. Međutim, Odo je na neki način tu bila njegova sigurna luka, nekakvo utočište, i onda je prosto zatekao sam sebe da to izgovara, i odjednom je nastupila nekakva promena u njemu i shvatio je da može da podeli sa svojim decom tu turobnu, tu tešku mračnu tajnu koju je nosio u sebi, koja ga je nagrizala
2: da.
1: Preko 20 godina.
2: I opet na kraju priroda. I u prirodi zapravo ta istina, da tako kažemo, u vatri.
1: Da, da.
2: U vatri, u prirodi, i opet Odo.
1: Tako je, tako je. Pa Tolak je čovek prirode, ali u njemu je na neki način otelotvorena ta prirodna stihija. Dakle, rekli smo da je on sav od oprečnosti, dakle, ume da bude izuzetno nasilan i agresivan, s druge strane je sazdan od ljubavi, dakle, plahovit. Kod njega ne postoji neka zlatna sredina, nije uravnotežen, i ta slika vatre je naravno opet nekakva prirodna stihija koja razrešava ovaj roman na taj način. Nije slučajno, kao što ste to lepo zapazili, ta uloga dopala Odu. Nije on slučajno zapalio to što je zapalio, da ne otkrivamo sada previše detalja.
2: Da, da ne otkrivamo baš
1: da,
2: sve.
1: Da, ali, da.
2: I svakako je taj kraj interesantan, jest. I na jedan način i otvoren, jest. Ali opet razrešenje, opet neki cilj koji je ispunjen ipak, kako tako na kraju.
1: Tako je, tako je. I opet vatra jeste nekakva ekstremna toplina ili ekstremna toplota, dakle, to je nešto što bukvalno sve proždire na samom kraju romana, ali ujedno ona donosi i svetlost. Dakle, tu imamo i taj kontrast između svetlosti i tame. Dakle, svetlost istine je konačno obasjala u nekim čudnim okolnostima tu mračnu tajnu koju je on nosio.
2: I upravo je to ono što je, čini mi se, karakteristično za Rendberga, te metafore koje on koristi. Dosta je tu simbola. Njegov jezik sam po sebi je dosta promišljen.
1: Da, tako je. Izuzetno je promišljen, i zanimljivo mi je što ste pomenuli simbole, zato što sam slušala neke intervjue sa piscem, da. I on je napomenuo da on zapravo nikada ne razmišlja u tom pravcu. Dakle, ne ide svesno ka simbolima, ali ukoliko njegovo delo izraste u tom pravcu da ljudi u njemu uoče simbole, tim bolje. Dakle, on je zaista fokusiran na same likove, on se usredsređuje na radnju, na ono što želi da postigne, ali naravno, ako uspe na taj način da ukaže na nekakve arhetipe, to je onda dodatni plus u ovom da. Slučaju.
2: Planirate li da možda na srpski jezik prevedete još neku knjigu ovog autora?
1: Pa vidjet ćemo, trenutno radim na 2-3 druga projekta, tako da za sad Ture Renberg nije u planu, međutim postoje neke naznake da će se možda prevesti drugi deo kvintologije o Jarlovu klepu, pošto nisam to pomenula, čoveka koji je voleo Ingve sam između ostalog prevodila i ja sa još nekoliko kolega u okviru projekta prevodilačke radionice Filološkog fakulteta pod mentorstvom profesorke Nataše Ristivojić-Rajković. Tako da će se to verovatno nastaviti u okvirima te prevodiločke radionice, ali za neka druga Renbergova dela, to će morati malo da pričaka. Vidjet ćemo.
2: Svakako da. Se radujemo da. Svakoj novoj knjizi, svakom novom da. Prevodu. Vama mnogo hvala što ste bili gost čitača.
1: Hvala vama.
0: Današnju emisiju Čitač realizovali su ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Jasmina Mihajlović, ja sam Nada Babić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macutu poseti je Banja Luci u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On se sastao sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Predviđen je i susret sa predsjednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macut biti inaugurisan u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana tokom noći na severu, jugu i istoku Ukrajine oborila 118 od 135 ruskih dronova. Zabeleženo je 13 udarnih bespilotnih letelica na 11 lokacija, kao i pad fragmenata oborenih bespilotnih letelica na 3 lokacije, dodaje se u saopštenju ukrajinske vojske. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Na međunarodnoj STEMKO olimpijadi iz matematike u Singapuru učenici iz Srbije osvojili su 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Učenik Zemunske gimnazije Ilija Hadži Purić osvojio je zlatnu medalju i apsolutni je pobednik u konkurenciji učenika prvog razreda. Drugu zlatnu medalju osvojio je Vukašin Lužajić iz Zrenjaninske gimnazije. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme danas promenjivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Kulturno-umetnička društva i folklorni ansambli u Srbiji intenzivnije nastaju sredinom 20. veka. Tada je to bilo i u interesu države, jer je cilj bio da se mladi ljudi okupe oko prezentacije nošnje, muzike i igre, kako bi se na taj način lako promovisale ideje dominantne ideologije. Danas ćemo prema knjizi dr. Vesne Bajić-Stojiljković pod nazivom Scenska narodna igra i muzika govoriti o istorijatu razvoja folklornih ansambala kod nas. Slušat ćemo melodije iz različitih krajeva naše zemlje u interpretaciji kulturno-umetničkih društava i njihovih narodnih orkestara. Počinjemo sa Ariljskim kolom koje izvode Tomislav Spasojević i Narodni orkestar Kuda Đoka Pavlović, a potom sledi pevačka grupa i Narodni orkestar kulturno-umetničkog društva Gradimir iz Beograda. Poštovani slušaoci, sa vama je Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Do danas je broj kulturno-umetničkih društava značajno veći, toliko da ne postoji precizan podatak koliko ih ima na teritoriji samo naše zemlje, ne računajući srpsku dijasporu. Njihov rad je nepresušna inspiracija za umetnike, ali i naučnike, jer predstavlja mesto stalnih debata oko pitanja identiteta, originalnosti i kopije, nasleđa i savremenosti. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka bavili smo se istorijatom razvoja kulturno-umetničkih društava. Do kraja emisije slušamo Akademsko kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar i Šopske igre.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o istorijatu kulturno-umetničkih društava prema knjizi dr. Vesne Bajić-Stojiljković pod nazivom Scenska narodna igra i muzika. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macutu posetio Banja Luci u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On se sastao sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Predviđen je i susret sa predsjednikom Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macut biti inaugurisan u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Posle pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana razgovarali su u Švajcarskoj. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od doslednog sprovođenja obaveza. Američki državni sekretar Marko Rubio na bliskoistočnoj turneji predstavit će okvirni sporazum Vašingtona sa Iranom, liderima zemalja Persijskog zaliva. Vašington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. U ukrajinskim napadima na samoproglašenu Donjecku narodnu republiku 18 ljudi je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Kijev tvrdi da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila više od 100 ruskih dronova. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je Rusija spremna da preduzme sve mere kako bi se osigurala bezbednost Belorusije u slučaju spoljne agresije. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 sati igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 sata Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 sat posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, u 4 sata igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i u centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Anđela Pendić, Jun, Nežnost.
1: Muzika nakon tebe otvara ranu, muzika bez tebe prostor za buduću uspomenu. U onom trenutku dana kada se tišina pojavljuje kao kolebanje zrakova, nisam sigurna da li dolaze ili odlaze. Tada prošlost rane postaje beskonačna. A tišina, on. Ispod koje, kao pod lupom, vidim šaru pirografa na krilu ptice, vidim uveličano detinjstvo. Do svakog neoprostivog detalja uveličana njegova prividna prisustva. Ne sećamo se svojih dečijih glasova, ali muzika nosi sve prostore u kojima su odjekivali i otvara vrata onih u kojima se nikad nisu čuli. Osluškujem stojeći na pragu praznine u sebi i neka vrata ostanu otvorena. Ono što je iza njih, neko je pre mene već zavoleo.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Marko Đurić, a vi slušate emisiju Rečeno i prečitano na drugom programu Radio Beograda. Pre 10 godina, 23. juna 2016. godine, građani Ujedinjenog Kraljevstva doneli su jednu od najvažnijih političkih odluka u savremenoj evropskoj istoriji na referendumu koji je podelio zemlju, ali i uzdrmao čitav kontinent. Dogodila se savršena oluja u korist Brexita, oličena u migrantskoj krizi, nesposobnosti proevropskog dela Britanije da približi svoje stanovište građanima. Dugogodišnja kampanja za Brexit, dela konzervativne stranke, koji su u tome pomogli mnogi laburisti, bila je uspešna i sa skoro 52% glasova za izlazak britanskih glasači rekli su zbogom EU juna 2016. Brexit nije bio samo pitanje članstva u Evropskoj uniji. On je otvorio rasprave o nacionalnom suverenitetu, globalizaciji, migracijama, identitetu, ekonomiji i budućnosti evropskih integracija. U godinama koje su usledile smenjivali su se premijeri. Upravo juče je Keir Starmer podneo ostavku. Vođeni su teški pregovori između Londona i Brisela, menjali su se trgovinski odnosi, a političke posledice osjećaju se i danas. Deset godina kasnije postavlja se pitanje, da li su se ostvarila obećanja zagovornika izlaska? Kako danas izgleda britanska ekonomija? Kakav je položaj Ujedinjenog Kraljevstva u svetu? Da li je Evropska unija oslabila ili se nakon Brexita dodatno konsolidovala? I šta iskustvo Brexita može da poruči zemljama koje se i dalje nalaze na putu evropskih integracija? O tome danas u emisiji Rečeno i prečitano govore naši gosti u studiju, novinar Vremena Milan Milošević i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Slobodan Marković. Uvaženi gosti, dobar dan i hvala vam što danas govorite za Radio Beograd 2.
1: Dobar dan, zadovoljstvo je moje.
0: Profesore Markoviću, hajmo u ovom prvom delu, uvodnom delu, da analiziramo kako je došlo do Brexita, kako danas sa desetogodišnje distance objašnjavate uzroke koji su doveli do referenduma 2016. godine?
2: Treba imati u vidu da postoje ti inzularni mentaliteti koji nisu specifični samo za Britaniju, nego za ceo sever Evrope. Nijedna severnoevropska zemlja nije lako ušla u Evropsku uniju. Upravo imat ćemo referendum na Islandu za koju nedelju. A Island je prekinuo bio postupak pristupanja Evropskoj uniji. Takođe na severu se desio i jedini prethodni izlazak neke teritorije iz sastava Evropske unije, to je bio Grenland, pre Britanije. Norveška je odbila na referendumu da uđe. Ostale skandinavske zemlje su imale svoje specifičnosti. Znači, to je prosto ceo jedan kontekst istorijski u kome su te zemlje živele poluizolovano i smatrali su da su postigle nivo standarda i ljudskih prava i ekonomije i svega drugog koji je iznad nivoa Evropske unije, u prosečnom nivoa Evropske unije, i onda jedan deo dolazi od toga. Drugi deo dolazi od jedne specifičnosti britanske u kojoj je Britanija vrlo slična Srbiji. Naime, Britanija ima katastrofalnu medijsku scenu. Ona je, može se reći, vrlo pogubna za britanskog prosečnog glasača u smislu toga da mu obezbedi mogućnost kritičkog mišljenja. Odnos šest vodećih tabloida po tiražu, odnosu na šest vodećih kvalitetnih dnevnika, bio je otprilike 1,6 miliona prema 6,5 miliona u korist tabloida. Tabloidi su prikazivali Evropsku uniju na najčudniji način, pa i ne samo tabloidi, čak i jedan kvalitetni dnevnik Daily Telegraph u kome je dopisnik iz Brisela bio
0: Boris Johnson.
2: Boris Johnson prikazivali su na jedan način koji je karikaturalan, smešan, daleko od bilo kakve analitike, vrlo emotivan i tako dalje. To je sve ostavilo posle godina takvog delovanja određene posledice. Konačno čak i sami Quality Dailies, odnosno visoko kvalitetne dnevne novine, imale su vlasnike vrlo često posebno Times, koji nisu bili naklonjeni Evropskoj uniji. I sve to sada kad uzmete u obzir, znači postoje jedan interes senzacionalistički, postoji taj inzularni mentalitet i konačno treba da imate u vidu da niko nije ni računao da će Brexit da uspe. Dakle, vi ste sada rekli nešto u uvodu što nije baš potpuno tačno. Konzervativna partija nije bila za Brexit. Konzervativna partija se nije izjasnila, zato što premijer koji je bio iz Konzervativne partije

bio u, da kažem, ovoj grupi oni koji su zalagali za ostanak, ali je problem što je on prethodno bio u onoj drugoj grupi koja se zalagala za izlazak, pa niko nije to preterano ozbiljno shvatao, a vođa opozicije je bio nominalno za ostanak, ali njegov brat je učestvovao u kampanji za izlazak, govorim o Korbinu. Tako da,

0: exit poll YouGov bio netačan i bio je da je da su pobedili da je pobedio tabor za ostanak. Na kraju kad je sve prebrojeno, rezultati su bili u korist Brexita i mogli ste da vidite narednog jutra Borisa Johnsona na konferenciji za štampu koji je bio potpuno iznenađen, jer ideja uopšte nije bila da Brexit uspe. Njega to totalno nije zanimalo. Znači, ideja je bila da on sebe etablira kao vođu konzervativne stranke, jer biračko telo konzervativne stranke u tom trenutku je bilo za izlazak. Znači, ako imate vođu konzervativne stranke koji nije za to, a imate jednu drugu figuru koja jeste, onda je to bio način da on preuzme stranku, što se kasnije dogodilo. Prema tome, to je bio jedna, na kraju se svela na jednu vrlo jednostavnu politikantsku računicu koja je pokazivala sledeće. Ako konzervativna stranka ne organizuje referendum, onda će glasovi konzervativne stranke u ogromnom broju preći u onima koji tvrdo zahtevaju referendum. I onda nije više bilo mogućnosti za manipulaciju. Nije bilo više mogućnosti. Kaže, ne možemo zbog ovoga i zbog onoga. Nestao je veto igrač, to je bila liberalno-demokratska stranka koja je korišćena kao izgovor zašto se referendum ne raspisuje 2010. i 2015. I pošto je konzervativna stranka sama imala većinu u parlamentu, nije više mogla da kaže neko drugi nas u tome sprečava. U trenutku kad je raspisan referendum, dakle, računalo se da on neće uspeti. Računica je bila pogrešna. Politički je moralo to da se uradi, jer nije bilo druge mogućnosti za konzervativnu stranku, tako da je to prosto jedna situacijona stvar koja nema nikakvo dublje objašnjenje, i kada sve svodite, svedete na pročitate, dakle, sve, među vremenu su izašli memoari, među vremenu su mnogi dali intervjue, objasnili njihove pozicije, tako da je znamo mnogo više, onda shvatite da su oni prosto našli u jednoj situaciji u kojoj nisu mogli da urade. Konzervativna stranka nije mogla da uradi ništa drugo nego da taj referendum raspiše i da se nada da on neće proći. Prošao je i narednih 10 godina, evo do ovog trenutka, Britanija se bavi time. Jedna velika istraživačka kuća američka, Pew Foundation, ona je radila svake godine analizu koliko ljudi je za izlazak i za ulazak, i u tih 10 godina to je bila, samo u 2 slučaja su imali glasači za izlazak većinu. Ali jedan je od tih slučaja baš bio 2016. Znači, prosto izabran je loš trenutak koji je još dodatno zakomplikovan migrantskom krizom.
1: Gospodine Miloševiću, kako vi posmatrate uticaj medija u tom trenutku i da li je po vašem mišljenju Brexit bio izraz dugotrajnog britanskog euroskepticizma ili posljedica tadašnjih političkih okolnosti?
2: Brexit je rezultat nekoliko dubinskih uzroka koji možda imaju odraz u medijskoj slici, ali mislim da su presudniji od toga. Jedno pitanje je pitanje suvereniteta odluka. To je veoma važno u jednoj postimperijalnoj nostalgiji u kakvoj opstaje Britanija. Drugo pitanje je migracija. I presuđeno je kako je presuđeno, ali na tipično engleski način. Jer je Britanija izašla iz Evrope, ali je ostavila 900.000 vojnika kao okupacionu silu i vojsku na Gibraltaru kao kontrolu morskih prolaza i na Kipru, Sredozemlje. Znači, i nastavila posle politiku, istočnu politiku konfrontiranja Evrope sa Rusijom. To je tipična ovako engleska u našoj predstavi. Bilo je šta je bilo. Da, još Severna Irska koja je i u Brexitu i nije u Brexitu i to tako. To je jedno ovako zamešateljstvo, jedna improvizacija koja dugo traje. I mi šta imamo posle 10 godina? Ima ruski komersant, kaže, na 10-godišnjicu Brexita imamo

0: Prime Minister Exit. Britanija je preživela Brexit, to je velika, velika sila, tu ima dosta da propada, nije se ostvarila srpska kletva da im se ocepi škotska, nisu ni propali ratujući s Rusijom 10 godina, tako da je to jedna tako situacija. U međuvremenu javno mnjenje se koleba za i protiv, ali ja sam imao jednu prijateljicu koja se razvela. I ona kaže, da sam znala kako izgleda razvod, ne bih se uopšte razvodila. Moja deca, njegova deca, moja mama, njegova mama. Tako da i oni su imali kao strah od krivog krastavca, evropska, briselska regulacija, inače prema tom briselskom, tom establishmentu postoji otpor i u samoj Evropi. Ali kad su izašli, oni u stvari nisu mnogo izašli. Jer i ono što su sami regulisali, oni se nisu mnogo udaljavali od tih pravila evropske trgovine. A u Evropi su stalno bili neki tu faktor bezbednosti i tako. Tako da je to jedna pomalo šizofrena situacija.
1: Da li mislite da je rezultat referenduma iznenadio političke elite u Briselu?
0: Ma političke elite, pa pogledajte premijere, ti su gori od ovih naših. Gledajte, Tereza, Liz Truss, Boris Johnson. Dobro, onaj Indijac je dobro delovalo, on je ipak Indijac u Britaniji. Mi imamo, neseća ovog doba je da su političke elite nedostojne problema sa vremenog sveta. To je neozbiljna generacija koja ne zna tačno šta se igra, čime se igra. I obnavljaju neki hladni rat. Hladni rat su vodili ljudi koji su učesnici velikog rata i znaju šta je to. Ovi ne znaju. Ja samo molim Boga da se ne desi nešto više od zločina, greška. Ruski avioni lete Severnim morem. Lete rakete prema Petrogradu.
1: Dronovi iz Estonije idu ka Rusiji, navodno.
0: U nekoj bašnji na Kremlju da pogreši. Mislim, situacija je prilično, ja ne znam, ovi naši koji razgovaraju s tim ljudima, pa sa puno uvažavanja, meni to deluje dosta zastrašujuće i improvizatorske.
1: Pričat ćemo o ulozi Britanije u ratu. Profesore, koliko su migracije bile presudan faktor u referendumskoj kampanji?
2: Mislim, bila ključan faktor, zato što je tabor koji se zalagao za Brexit izmišljao razne podatke, između ostalog izmišljao da će desetine miliona Turaka kada dođu u Britaniju, pa onda im je skrenuta pažnja da je to nemoguće, da nema toliko Turaka koji bi mogli da dođu, pa su oni rekli, pa dobro, nema veze, neko će da dođe. Vođena je takođe kampanja protiv onih koji su već bili u Britaniji, pre svega protiv Poljaka, Slovaka i raznih tih građana koji su došli iz siromašnih zemalja Evropske unije tamo da rade. Paradoks Brexita je da je on najviše uspeo u onim delima gde je bilo najmanje migranata, a najviše su je pobedio tabor za ostanak tamo gde je bilo najviše migranata. To je dakle sigurno da je igralo ulogu i ta postimperijalna trauma, ali u tom trenutku je krenuo taj strah od migracija da ima ulogu na sve, ne samo na britanske izbore, nego na sve izbore u Evropi. I to je i u ovom trenutku slučaj. Videli ste i ovaj deo članova Evropskog parlamenta kako je pre neki dan aplaudirao merama koje su usmerene protiv migracija. Problem je što taj deo posla koji obavljaju migranti u Britaniji nijedan Britanac ne bi radio. Tako da tu nema rešenja. I to je jedna stvar. Druga stvar je da kada prođu emocije, onda imate čistiju sliku. Prošlo je 10 godina. Evropski centar za Europski centar je radio jednu analizu, vrlo detaljnu, pre neki dan je objavljena. I to je zapravo Evropski savjet, prostite, za spoljne poslove, ili ECFR. I evo vam najnovih rezultata. Ovo su rezultati iz maja. Ako bi bio referendum na nivou cele Britanije, ako bi bio referendum o članstvu Evropske unije, članstvu Britanije u Evropskoj uniji, kako biste glasali? I sad, tu su pitani oni koji su bili suviše mladi da bi glasali 2016. na referendumu. Među njima je 70% da se uđe, 11% protiv. Međutim, kad su pitani svi građani o efektima, rezultati su vrlo poražavajući po pristalice Brexita. Dakle, da li je imao pozitivan efekat na ekonomiju, da li imao pozitivan efekat na reputaciju, da li imao Britanije, da li imao pozitivan efekat na kupovnu moć, da li imao pozitivan efekat Brexit na za izglede mladih ljudi, da li je imao pozitivan efekat prema tome da imigranti legalno dolaze u Ujedinjeno Kraljevstvo. Sada vam ne čitam svaki, ni u jednom zbirno oni koji kažu imao je delimično pozitivno, imao je pozitivno, ne prelazi 10%, ni po jednom parametru. Znači, rezultati su katastrofalni. Tabor Brexita je zbrisan, on više ne postoji. To je rezultat posle 10 godina. Postoji još samo u jednoj stranci, a to je konzervativna stranka. Samo kod njih je... Ne, čak ni kod Reform UK ne postoji. Reform UK će imati veliki problem. Da bi zadržao ovaj procenat sa ovakvim javnim mnjenjem, moraće da ako želi da bude najveća stranka, moraće da da nekako tu retoriku prema EU izmeni. Međutim, konzervativci su u istoj situaciji jedini, ali konzervativci imaju samo 17% podrške u biračkom telu. I to mi je sada ta situacija. Znači, 10 godina je prošlo, danas bi, naravno, ako biste organizovali danas referendum, po svim ovim pokazateljima koje imamo u poslednje 2-3 godine, sasvim sigurno bi pobedio tabor za ulazak. Ali, ne postoji politička volja u tom pravcu i u ovoj analizi koju sam sad citirao kaže se da više ne treba da delimo biračko telo Britanije na dve kategorije. To su ovi, da kažemo tako, koji su za ostanak i za Brexit, da se to promenilo. Da sada imamo optimiste, realiste i usamljenike. Optimisti kažu treba da se vratimo u EU, realisti kažu ne, realno je da uspostavimo neke bliže odnose, i usamljenici, oni kažu ne, bili smo u pravu. Ali sam taj naziv za tu treću kategoriju usamljenicima govori koliki je njihov procenat. To je sada, znači, došlo je do promene koja nije samo intergeneracijska, nego intergeneracijska. Znači, u ovoj Z generaciji je potpuna podrška Evropskoj uniji. Tu uopšte se to pitanje ne postavlja. Ali došlo je čak do promene i kod starijeg biračkog tela. Dakle, nije isključivo vezano samo za činjenicu da je došlo do promene strukture u prethodnih 10 godina. To znači, Britanija je bila duboko podeljena po ovom pitanju. Ona više nije duboko toliko podeljena u javnom mnjenju. Ali... u ovom trenutku nema, ni jedna stranka ne bi uzela na svoja pleća taj teret da ponovi referendum, jer ne zaboravite da je između dva referenduma prošlo, pošto je bio i prvi referendum koji su organizovali laburisti, u kome je većina glasala 70. godina za ostanak tada u Evropskoj ekonomskoj zajednici, ali između ta dva referenduma je prošlo 40 godina. Prema tome, ne možete tako brzo nešto da organizujete. 40 godina je sada mnogo, jer se vreme ubrzava, a 10 godina je malo. Međutim, ako mislim da nije suviše smelo reći u ovom trenutku, referenduma će biti ponovo. Samo je pitanje kad. Da li će se čekati 15-20 godina. Ali, ako gledate jednu tendenciju, ako pravite grafikon i gledate kako ide ta podrška Evropskoj uniji, prosto Britanci nisu našli, nije se dogodilo čudo. Ništa se nije promenilo, nijedan parametar, probudili su se sa pobedom u Brexitu, tri godine kasnije su izašli iz Evropske unije formalno i ništa se nije promenilo, svi problemi koji su najavljeni su ostali i to je zapravo pokazalo nivo trgovine sa Evropskom unijom na istom nivou kao i ranije, ali je komplikovaniji i skuplji. I rezultat svega toga je da sada prosječni Britanac kaže ok, mi smo u stvari napravili grešku.
1: Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtsr.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Nastavljamo emisiju, slušate Rečeno i prečitano, evo ovdje se diskusija vodi o medijima tokom reklama. Moji gosti u studiju su Milan Milošević, novinar Vremena, i profesor Slobodan Marković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Miloševiću, koliko su rat u Ukrajini, to smo spomenuli, nova geopolitička previranja promenila značaj Britanije u Evropi i da li je London bliži Vašingtonu nego Briselu?
1: Da, to je jeste važno pitanje. Zavisi od mandata do mandata. Nekad je u nekim mandatima bilo, zvali su ih Vašingtonska pudlica. Sad je, koliko ja vidim, kontroverzna situacija. Oni su, na jednoj strani su bliže Vašingtonu, na drugoj strani su u stvari oni na jednom nivou trgovinskih tih ratova možda protivnici Evrope. Jer sama ta politika odvajanja Evrope od energetskih izvora na istoku dugoročna, sa raznim izgovorima, trenutno izgovor Ukrajina pre toga ovo, tako da je to pitanje šta oni hoće, šta Britanci hoće u Evropi da postignu. To je pitanje. To je bilo ono kad su izlazili, onda jedno pitanje bilo, a kad izađe Britanija, kojim će jezikom da govori da se sporazumeva u Evropi? Šta je linga franca u Evropi? Ima više suverenih država, jezika i tako dalje. I onda sam vidio, ne znam ko je to objavio, britanski odgovor. Kaže, govorići dalje engleski, ali sa francuskim naglaskom. Tako da to ima love and hate, ta jedna situacija. Nije jasno šta oni hoće. U vojnoj ovoj sferi oni žele da budu tu pitani uz Nemce i vjerovatno će tu politiku nastaviti, ima da oni vojno pitanje šta oni realno znači za 70.000 vojnika i nešto atomskih bombi. Tako da je dosta je nejasna situacija, kažem, mene lično plaši ceo taj raspored silnica, obzirom da može lako da se izmakne kontroli.
0: Profesore, kako vi gledate na tu situaciju? Da li je London bliži Vašingtonu nego Briselu i kako gledate ulogu Britanije u ratu u Ukrajini?
2: Što se tiče javnog mnjenja, tu je najjasnija situacija. London je bliži Briselu. Dakle, što se tiče javnog mnjenja, opet imamo rezultate vrlo sveže iz maja ove godine. Na pitanje ko je saveznik Britanije, 53% kaže Nemačka, 45% kaže Evropska unija, a samo 18% kaže Sjedinjene Američke Države.
0: Tu iz maja ove godine?
2: Da. To je javno mnjenje. Sad, postoji narativ u britanskom političkom establishmentu vrlo popularan, naročito konzervativni stranci i Reform UK, naravno, da Britanija ima specijalno partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama. U akademskim krugovima se to uglavnom ismeva, da je to besmislica, jer postoji velika disproporcija u moći između dve zemlje. Također, tokom posete kralja Charlesa Sjedinjenim Državama, naročito u njegovom govoru u kongresu, vrlo se jasno videlo da su stavovi koje iznio kralj Charles identični stavovima Evropske unije i da su dosta daleko od spoljnopolitičkih stavova Trumpove administracije. Naravno, Trump je rekao vrlo vešto da je kralj Charles podržao njega i tako dalje. On je to pokušao da iskoristi svoju korist. Ali onaj dugi aplauz koji je dobio kralj Charles za taj govor od strane članova jedne i druge stranke u Americi pokazao je da postoji razlika, da i američki establishment je vrlo komplikovan. Jedna stvar je američka administracija Trumpova, druga stvar je kongres koji je mnogo bliži ovim evropskim shvatanjima i dalje željan da postoji transatlantsko savezništvo. Znači, stvar je komplikovana s obe strane. 2019. godine je Trump posetio, samo da dam jednu ilustraciju kako to izgleda, on je tad posetio London i tada se raspravljalo o tome ko će biti naredni lider konzervativne stranke. Tada je isplivao Boris Johnson. I ti potencijalni lideri su čekali u redu da se vide sa Trumpom. To sad ne bi bio slučaj. Znači, tu je došlo do promene. Tako da, u tom smislu, jasno je da i spoljnopolitički prosječan Britanac više je usmeren na kontinent. Ovo je vrlo neobično, recimo, ovoliki procenat podrške za Nemačku, jer tokom same kampanje bilo je i ostataka tih stavova iz Drugog svetskog rata. Ne zaboravite, Britanija je bila žestoko bombardovana u Drugom svetskom ratu, uključujući i London, a posebno centralne delove Britanije, gde ste mogli do pre koju godinu da vidite ruševine iz Drugog svetskog rata, gde su građani tih gradova mogli svaki dan to da vide. I ostalim je to urezano, naravno, u sećanju. Dakle, došlo je do sazrevanja tog javnog mnjenja u tom pravcu i kako god okrenuli britanske političke stranke, ja bih rekao u proseku, su pragmatičnije nego bilo ko drugi i oni će pratiti, kao što su oko Brexita na kraju pratili javno mnjenje, pratit će i oko ovoga, tako da mislim da tu nema neke sumnje da će se pokušati na razne načine da se Britanija i Evropska unija budu što usaglašenije, uz naravno tu neku mantru o posebnosti koju Britanija ima i koju će još neko vreme verovatno gurati, ali koja je sve više i više besmislena i sami Britanci, a posebno pripadnici generacija milenijalaca i zedovaca, odnosno zumera, oni više njima ne možete da prodajete tu priču, da je Britanija posebna i da ona ima neku izuzetnu ulogu i tome slično. Tako da tu dolazi i do generacijske smene i postepeno će to izbledeti. Jednostavno, Britanija će morati da se pomiri sa tim da je ona jedna od značajnih država Evropske unije, a na globalnom nivou da više nije velika sila već decenijama i da su sada neke druge zemlje poput pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Kine jedine velike sile, možda vjerojatno će se pridružiti Indiji u nekom trenutku, ali to je to. Prosto Evropska unija može da bude sila ukoliko dođe do nekih dubljih integracija, vojnih i drugih. Ona je sila ekonomska, naravno, ali pojedinačne članice Evropske unije ni jedna više ne može za sebe da kaže da je super sila.
0: Profesor Milošiću, kako je, profesor gospodin Milošiću, kako je Brexit uticao na odnos između Engleske, Škotske, Velse i Severne Irske? Da li je Škotska danas bliža novom referendumu?
1: Kažem, nije se ostvarila ovaj srpska pretnja, nisu da. Škoti, nisu uspeli na referendumu. To je stara kontroverza koja trajeće. Britanija ima tu formulu suživota. Tako da to nije ona zemlja, nije to zemlja pred raspadom, nije. Ima tu još još. Drugo je tu, ja mislim, važnije pitanje šta se zapravo desilo, šta se desilo sa Citijem. Ovi ruski tajkuni beže u Dubaji. Da li je Frankfurt počeo da preuzima recimo ulogu finansijskog centra ili nije. Što se trgovine sa Evropom tiče, tu jeste, ona je nešto manja, ja mislim, ili tu negde, malo je komplikovanije, ali zato što je komplikovanije, ispali su iz igre mali izvoznici, ostali su veliki igrači, korporativna ta mašina radi. Tako da Britanija ima tu integrativnu svoju unutrašnju fleksibilnost, tako da je to ne izgleda. Mada je bilo nekih, sad je bilo nedavno, nekih dramatičnih događaja koji to ta pitanja ponovo i ponovo aktualizuju. Jedan od razloga što je sadašnji premijer ostao, to je njihov neuspeh gde? U Belfastu, tako gde beže. Tako da je... Ali to je ta dinamika, tu se ja ne bojim, ta institucija stara 400, ta trava koja se šiša 400 godina, to je tu se ja ne bojim za budućnost Engleske.
0: Profesore, evo, gospodin Milošević je spomenuo Belfast, da li je pitanje Severne Irske ostalo najosjetljivije i nasljeđe Brexita i uopšte situaciju u Ujedinjenom Kraljevstvu?
2: Jeste, ali to nema veze sa Brexitom. Dakle, tokom kampanje također se videlo da postoje regionalne razlike. Recimo, Škotska je bila izrazito za ostanak u Evropskoj uniji. Međutim, problem Severne Irske je u tome što broj katolika sve više raste. I to će na kraju dovesti najverovatnije do neke ustavne promene. To je samo pitanje trenutka. Ono što je britanska specifičnost, to je da oni o svemu tome, ja bih rekao da je to snaga tog sistema, oni o svemu tome otvoreno govore. U krajnjem slučaju organizovali su referendum. Znači, oni nikad nisu rekli ne možete da izađete Škotima. Ono, u Škotskoj imate želje da se ponovo organizuje referendum, ali je sada protiv argument, ne možete organizati referendum svake 2, 3, 5 godina. Već smo rekli, između ova dva referenda je prošlo 40 godina, 10 godina je možda malo, 40 je mnogo, vidjet ćemo sad oko svega toga i oko Škotske i oko Brexita će se nastaviti rasprave. Ono što je međutim tu ključna stvar, i da je Škotska postala nezavisna, ona bi zadržala sigurno specijalne odnose sa ostatkom Britanije. Ali ono što je sad najosjetljivije, to je Severna Irska, i Severna Irska je sad u vrlo specifičnoj situaciji, jer Britanija je u, da kažem, režimu Brexita, a Severna Irska baš i nije. I to vam pokazuje jednu stvar koju sam malo pre rekao. Britanija nije super sila, zato što kad je Britanija rekla mi ćemo da primenimo Brexit na sve, Sjedinjene Američke Države, o kojoj ne zaboravite, ogroman procenat biračkog tela irskog porekla, znači svaki predsjednički kandidat mora vrlo da pazi na to, i Amerikanci su im rekli ne, Severna Irska je u režimu međunarodnog sporazuma koji ste potpisali pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, i Britanija morala da kaže u redu. Znači, jedna Britanija koja je vodila celu kampanju u korist suverenosti, na kraju je morala da prizna da nema suverenost na delom sobstvene teritorije. Potpuno. I to je sada ta stvar modernog doba, postmodernog doba, podeljene suverenosti i svega drugoga. Mnogo je to složenije nego što jedan političar koji pokušava da zaradi neke sitne poene na priči o suverenosti, nego što on to govori. Dakle, jedna sila, bez obzira što više nije velika sila, ali u prvih sigurno 10 najvažnijih sila sveta,

0: ona ne može više da kaže, evo, mi smo doneli odluku na referendumu i evo, mi raskidamo sada taj sporazum. Jer je taj sporazum pod pokroviteljstvom jedne druge velike sile koja je veća od i moćnija od Britanije. I to vam onda pokazuje da suverenost zaista više i ne postoji u onom klasičnom smislu, osim možda za Kinu i Sjedinjene Američke Države. Nijedna druga zemlja ne može sada da tvrdi mi ćemo da uradimo ovo, mi ćemo da uradimo ovo. Očigledno Britanija ne može.
1: Pa da, nije engleski raskidati odnose. Raspala se imperija, ali kraljice i u nekim zemljama koje su suverene, tako da to je kod njih prilično komplikovano. Severna Irska, gde je carina tačno se? Može li neko u Srbiji da mi kaže gde je carina za robu koja ide preko Severne Irske? Da li je u kanalu, da li je na granici ili nigde? Gde je carina na ostrvu čoveka? Gde je financijska kontrola na ostrvu čoveka, na jednoj od većih offshore zona koje su u vlasništvu kraljevske porodice? Ili čitav taj sistem offshore destinacija u ovome. Tako da u tom sistemu ima mnogo namerno ostavljenih rupa koje su, mi bismo, kad bismo politikološku analizu, mi bismo to podvrstavali pod prekršaj, ne znam, morala ili dobrih običaja, poslovanja ili čak zakona i ovoga, ali u životu je to tamo prilično komplikovanije, tako da je
2: Gospodine Vlašiću, šta mislite, da li je moguć povratak Britanije u Evropsku uniju u narednim decenijama?
1: Pa ne znam, pitanje ima dva pola. Legitimno je postaviti da li imaju gde da se vrate.
2: Da li žele da ih prime?
1: Kakva je budućnost Evropske unije?
2: A i to, da.
1: Je li to unija ili federacija ili konfederacija? To nije rešeno pitanje. Da li je Evropska unija politička zajednica? Da li je država? Mi to ne znamo. Trenutno se dešava veliko geopolitičko, geostrateško prekomponovavanje sveta. Centar dramatike i razvoja se premešta na Pacifik i možda i na Indijski okean. Indija je, ja mislim, već u nekim parametrima prestiže Kinu. A ovo je sad već ta atlantska cela priča koja je bila osovina svetske problematike sad u drugom planu i sad te neke unutrašnje dinamike, pitanje kakav će rezultat dati. Na Evropu se ovako kaže 500 miliona ljudi, industrijski potencijal i tako dalje, to je treća sila na svetu. A nije, to je prilično jedna fleksibilna situacija i mi ne znamo u ovom trenutku, mi ne znamo kakav će ona oblik imati. Da li će imati oblik saveza, strateškog saveza, države, ne znamo. Da li je
2: Profesore,
1: to jedan od tih svetskih centara sad koji se formiraju, nemam pojma, istok, zapad, jug, tamo?
2: šta vi mislite, da li je moguć povratak Britanije u Evropsku uniju u narednim decenijama, ne baš godinama?
0: Moguće u svakom slučaju, sadašnje istraživanje najnovije je 57% građana smatra da je bilo pogrešno što su napustile, 30%, znači to je skoro već 1:2. Smatra da je 57-30, dakle da je bilo pogrešno što su napustili Evropsku uniju. Naravno, to nije lak proces. Prvo, osim zelenih i liberalnih demokrata, mada oni već imaju sami sada 35% biračkog tela, ali druge stranke još uvek nisu spremne da preuzmu. Konzervativna ne može, a laboristička još uvek nije spremna da se uhvati u koštac sa tim problemom, pogotovo jer ova ostavka Starmera i dolazak narednog vođe laborističke partije pre svega ima za cilj da povrati birače koji su otišli u Reform UK. A u toj stranci, ta stranka je vodila kampanju za Brexit, mada je sada u specifičnoj situaciji da ima i glasače koji nisu glasali za Brexit. Ali sad, gde je sad tu komplikacija? Komplikacija i sa strane Evropske unije. Jer Britanija je imala vrlo povoljan aranžman sa Evropskom unijom. Imala je niz takozvanih opt-out mehanizama. Britanija i Danska najveći broj. E, znači, ona je već bila u specijalnom odnosu i po pitanju nacionalne valute i po pitanju granica. Sad je pitanje da li bi lako evropski partneri, svaka sada zemlja treba da se složi da Britanija ponovo dobije te opt-out mehanizme. Znači, za one koji su za ulazak ponovni Britanije u Evropsku uniju, oni bi se suočili sa tim problemom. Da možda nisu u stanju da ispregovaraju ugovor o pristupanju koji bi javno mnjenje moglo da prihvati. Tako da postoji taj tehnički deo koji je više nego tehnički, koji zalazi baš u ona pitanja. I zato ja mislim da će se još malo sačekati i kad, ako se nastavi ova tendencija, ako faktički ovo kako zumeri to vide postane dominanta, a ide se u tom pravcu, e onda će morati i stranke da zauzmu neki jasni stav i da počnu sa određenim pregovorima koji će u početku biti samo usmereni na ekonomsku stranu. Znači, odlagaće se ova politička strana, ali ona će doći u jednom trenutku na red. Upravo zato što imamo sve ove druge svetske igrače i u tom kontekstu ideja takozvana Global Britain, globalna Britanija, ja ću sada Britanija, ne znam, da postane faktor u Singapuru ili ne znam gde, to se nije ostvarilo. Znači, pokazalo se jednostavno da je Britanija usmerena, kako htela ili ne htela, na Evropsku uniju, sad je to svima jasno. I naravno, sve ove drugi elementi, da li će Island ući, da li neće, sve će to uticati na javno mnjenje. Tako da ćemo videti u kom pravcu će ići, ali ja sam rekao na dan sam, baš u jednoj emisiji na RTS-u, koja je bila posvećena Brexitu, kad još nismo znali koja strana je pobedila, pitali su šta će biti sutra. Ja sam rekao, bit će isto, imat ćemo podeljenu Britaniju, 50% za, 50% protiv. Sad nemamo toliko podeljen, sad je recimo, eto, 60% protiv, 30% za Brexit. Znači, malo je manje podeljena. Ali čim biste pokušali to politički da artikulišete, čim bi se krenulo sa detaljima, opet biste videli koliko bi ovaj deo koji je za Evropsku uniju imao problema. Ali ne treba da zaboravimo jednu stvar. Ideje internacionalizma, ideje globalizma, ideje integracija, one su na neki način jedna od zemalja, nije jedina, ali jedna od zemalja koja je patentirala sve te ideje je Britanija. Nije samo Britanija, to su i Švajcarska i Francuska i druge zemlje, ali jedna od najvažnijih je i Britanija. Tako da, ideja evropske integracije, koliko god ova inzularna ideja bila jaka, i ova druga ideja je imala svoje pobornike u Britaniji, ima ih i danas, ima ih i u političkom establishmentu, a posebno ih ima u akademskoj zajednici, među studentima i u generaciji Zoomera.
2: Uvaženi gosti, hvala vam, to ne stalo nam je vremena. Meni je ovaj razgovor bio pravo zadovoljstvo, nadam se i vama.
1: Živi bili pa videli.
2: A što je najvažnije našim slušalcima, danas su za Radio Beograd 2 o fenomenu Brexita i njegovim posljedicama govorili novinar Vremena Milan Milošević i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Slobodan Marković, a moje ime je Marko Đurić. Zahvaljujem se vama, poštovanim slušalcima, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, i ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, zatim Klub 2.

0: U znak sećanja na istaknutog pozorišnog radio i televizijskog reditelja i univerzitetskog profesora Slavenka Saletovića, koji je nedavno preminuo, emitujemo razgovor sa njim iz 2015. godine. Rusmil Slavenko Saletović je rođen 1948. godine u Visokom u Bosni i Hercegovini, a školovao se u Sarajevu i Beogradu. Diplomirao je pozorišnu režiju 1972. godine na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu u klasi profesora Dimitrija Đurkovića. Bio je stalni reditelj drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, umetnički rukovodilac Kamernog teatra 55 u Sarajevu, dugogodišnji šef katedre za pozorišnu i radiorežiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Pozorištem je počeo da se bavi kao glumac amater u dramskom studiju Dadov, a tokom karijere režirao je više od 100 predstava kako u Srbiji, tako i u regionu, kao i brojna televizijska ostvarenja. Za Radio Beograd režirao je 30-ak emisija i radiodrama. Dobitnik je značajnih priznanja, među njima izdvajamo nagradu za režiju Bojan Stupica, veliku plaketu Univerziteta umetnosti, Vukovu nagradu.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Naš i vaš današnji gost je reditelj Slavenko Saletović. Kažem samo reditelj, posle ću dodati i ono ostalo. Slavenko, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slavenko Saletović, reditelj, šef katedre za pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Uvek povoda za razgovor sa vama ima, ali ovaj put je jedna nagrada vama lično dodeljena, a i uručena naravno, to je Vukova nagrada. Nedavno su dodeljene u stvari 51. Vukove nagrade. Kažu najznačajnije priznanje koje dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Republike Srbije. Dodeljuje se, sada ja to čitam oficijalno šta piše, za naročite rezultate ostvarene u domenu širenja kulture, obrazovanja i nauke, kako u Republici Srbiji, tako i na sve srpskom kulturnom prostoru. A s druge strane, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, sada povezujemo ove dve nagrade, 15. februara, dakle, na dan Knjaževsko-srpskog teatra, dobio statuetu Joakim Vujić, takođe za izuzetan doprinos za širenje kulture i sada već sve što da sad ne nabrajam, nagrada uručena fakultetu i glumici Dari Đokić.
2: Pa mislim da ne bude hvalim ja vas, hvalite vi mene, ali pitanje već sadrži jedan po meni jednostavan odgovor. Obe nagrade su nagrade za koje se dodeljuju, kako ja pojednostavljam, povodom trajanja kvaliteta.
1: Da.
2: Bacit ćemo Saletovića u drugi plan, ali što se Fakulteta dramskih umetnosti tiče, prosto je nezaobilazna činjenica da od 48. godine iz njegovih klupa, scena, scenica, studija, montaža, izlaze kadrovi koji su bili, sad su i ostaće najznačajniji, ako ne i jedini pravi kadrovi, bez uvreda za ostale škole, koji zapravo posluju u našoj kulturi. To što su pozorišta Srbije dodelila najvišu svoju nagradu Fakultetu dramske umetnosti je izuzetna čast, izuzetan dokaz Fakultetu dramske umetnosti da u sve oscilacije, u sve krize, naravno, koje su vezane za mnoge stvari, da ne nabrajamo sad tužne teme oko finansiranja, oko nekih problema oko same organizacije nastave, da decenijama uporno, da budem onako malo banalan, proizvodi vrhunske kadrove, pozorišne kadrove i da je prepoznavanjem žirija, odnosno Udruženja profesionalnih pozorišta Srbije, koje je prepoznalo u Fakultetu dramske umetnosti svoj matičnjak i obeležilo tom nagradom, da tako kažem, profesorski postupilo jako ispravno. Fakultet je to doživao kao jednu od najviših nagrada koje je dobio u svojoj dugogodišnjoj istoriji, a dobio ih je dosta.
1: Evo, mi često razgovaramo sa glumcima, rediteljima u našim emisijama, mi kojima se bavimo pozorištem, filmom, i svi su oni negde izašli, većina, da se ogradim, sa Fakulteta dramskih umetnosti, jer on poslednjih godina nije jedino mesto gde se školuju glumci, reditelji i scenografi, kostimografi, da i oni ne budu zapostavljeni. Pa me zanima uopšte, eto, možda je ovo pravo vreme, sada i ova emisija, da skrenemo pažnju na ono šta znači, da se vratimo u stvari u te studentske dane. Šta to znači studirati na Fakultetu dramskih umetnosti? Šta studenti dobijaju?
2: Pa, da počnemo od Vukove nagrade za Saletovića. Jer u momentu, to ne mogu da zaboravim, i dok trajem neću zaboraviti, kad sam primio Vukovu nagradu, setio sam se prijavnog ispita na fakultetu, tada Akademije za pozorište, film, radio i televiziju. To da pred decenija i decenija mlad čovek bude primljen u jednu struku i traje u njoj, stalno upitan da li zapravo je za tu struku, govorim samo o sebi, a Boga mi i o većini mojih kolega, i to je neki moj pristup i poslu i pedagogiji, stalno upitan da li je ipak za tu struku, da li je dovoljno dobar, kako da se usavrši, da li je ta neka prolazna vremena koja mu daju i publika i kritika i sama ovaj, kako kažem, javnost, da li su dobri, tačni, i onda dođe na jednu tačku, kaže, dobio si Vukovu nagradu. I onda posumnja da to izgleda možda nije bilo baš tako sve skupa loše. A neki osnov, sad se vraćam, da, ja sam čuveni, nedisciplinovani odgovarač, valjda me zato i vole novinari.
1: A došli ste do profesora, pogledajte.
2: Jeste. Čovek dođe na mesto gde se jedan umetnički zanat sa jednim velikim U i za umetnost i za zanat na jedan optimalan, ozbiljan, kreativan način sagledava sa svih strana. Da se vratim na danas, Fakultet dramske umetnosti je jedna visokoškolska, sjajna, u evropskim poređenjima, govorimo o statistikama, govorimo o tabelama, ne govorimo o mom utisku, jedna viđena evropska dramska škola u kojoj se na 10 katedri studenti obučavaju u raznim oblastima. Tako ovo što ste rekli, gluma, režija. Da, gluma, režija. Ali odmah dramaturgija.
1: Tako.
2: Ali odmah obe grane, ja ih tako nazivam, produkcija, s jedne strane filmsko-televizijska, s druge menadžment u kulturi ili ti pozorišna produkcija. Ceo filmski odsek sa filmsko-televizijskom režijom, sa montažom, sa kamerom, sa sjajnom novom mladom relativno katedrom, 10 godina je za Fakultet dramskih mlad, jer mi smo matorci, katedra za dizajn i snimanje zvuka, koja je evo u poslednjih 10 godina doživela bum toliko veliki da ne možemo da pratimo ni

0: šta sad sve gde može da se stigne oko zvuka sa zvukom i oko i iza i ispod, to su stvari naučne fantastike odavno. Tako da, da mlad čovek koji dođe na fakultet dramske umetnosti i upiše bilo koji od ovih, tako da kažem, smerova, to su katedre, je u situaciji da po jednom programu koji jeste stabilizovan pre mnogo godina i mnogo decenija, ali je fundamentalno urađen na jednoj kreativno-umetničko-naučnoj osnovi, znači ima sve te elemente, usavršavan koliko je to bilo moguće, predavan, zavisno od kadrova, bolje, lošije, sjajno ili onako, predanije, nepredanije, ali u situaciji da se obračuna sam sa sobom za 4 godine do 5 sada studija, a kako sada čujem, malo da skočim s teme na temu, kukanje mnogih sjajnih roditelja, pa ljudi, deca sad studiraju 8 godina, sad je postalo vezano, osnovne studije, master, doktorat, tako da svi sad studiramo 8, to su sad već anomalije, imate pred sobom jednog od protivnika, a u stvari osnivača i bazičnih poslenika doktorata iz oblasti umetnosti.
1: A zašto ste protivnik?
0: Pa zato što, to ćete me pitati posle, inače ću vas ugušiti ovde u emisiji. Bio sam protiv, ali sad sam graditelj, bio sam rezervisan, jer neko ko nije prošao, recimo, odmah da vam odgovorim, jednu osnovnu školu, jedan osnovni studij, na primjer pozorišne režije, da se vrati na moju katedru, prirodno u masteru izučavao složenije forme, prirodno je da onda u doktoratu dobije neki volumen koji je potpuno i teorijski i umetnički nešto potpuno inovativno, doprinos za esnaf, za struku, da pronađe svoju hemijsku formulu, svoje vakcine koja leči opake pozorišne bolesti, a društvo ne pruža situaciju za to. I onda smo u situaciji da master liči na doktora, doktorat liči na 4. godinu pozorišne režije, ne možemo da kreativno izgradimo pravu razliku između tih nivoa, jer ja ne prihvatam da smo mi tu mnogo krivi, nego krive su okolnosti. Sad bi svaki naš masteraš i svaki naš doktorant trebalo, recimo, za doktora da dobije veliku scenu Narodnog pozorišta sa potencijalom celog ansambla, sa otvorenom kalkulacijom, da izučava najsloženije oblike teatra i da napravi jedan teorijski rad oko toga, a to je već, evo vidite, dogovorim malo Don Kihotovski, eto zato sam bio protiv. Međutim, da se vratim, da se ne raspričavam, znači, neko ko upiše fakultet dramske umetnosti u velikoj je šansi da sagleda sebe kao mogućeg, velika je to reč, umetnika u toj struci, to su me naučili moji guru i posle me pitajte ko su bili, da je to krupna reč i da je umetnički zanat sasvim dovoljna pojam za ovo čime se mi bavimo, ili što rekao Zoran Radmilović za glumce, izvođač scenskih radova.
1: Da.
0: Znači, mlad čovek je u velikoj mogućnosti da sebe vidi u jednom ogledalu jednog dobrog programa, dobro konstituisane nastave, ambicioznih nastavnika, jedne presije radne, i da vidi da li je u stanju time da se bavi i eventualno da bude odličan.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Istaknuti radio i televizijski i pozorični reditelj i profesor Slavenko Saletović, koji je nedavno preminuo, bio je gost Kluba 2 2015. godine kao jedan od dobitnika 51. Vukove nagrade, koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, ali i povodom priznanja statueta Joakim Vujić, koji je te godine dobio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu za doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Pitanje koje svakako mene zanima, pretpostavljam da zanima i naše slušalce. Za koju katedru vlada najveće interesovanje, ali sad pazite, i studenta i profesora? Kažu da je jako dobro raditi u državnim ustanovama, pa se otimaju za profesorska, docentska, asistentska mesta i slično.
2: Čuveni ste po četiri teme u jednom pitanju, što je uvek inspirativno. Sve ste u pravu, ali ajmo jedan po jedan.
1: Jedno po jedno.
2: Gluma je naša princeza. Na glumi se uvek prijavi kandidata kao na svim ostalim odsecima zajedno. Ona varira, zanimljivi su podaci, možda su malo mračni, da se u poratnim godinama, a imali smo ih nažalost na ovim prostorima, od Drugog svetskog rata dva ili tri puta, na jedan put prave neki proboj. Mi pokušavamo to da istražimo, naročito naše kolege sa teorije menadžmenta, ne uspevamo da damo prave odgovore, ali neki blagi prosek, mislim da neću puno pogrešiti, prijave na kandidata na glumi je oko 400-450 kandidata godišnje, što je zaista jedna, kako da kažem, neverovatna statistika, jer uži izbor bude primljeno 30, a klase su do 12 ljudi. Znači, to je i zanimanje i studij, pre svega zanimanje koji najviše privlači mlade ljude. Nije to samo pitanje slave i brzog proboja eventualnog, to je pitanje igre. Ljudi, i sam sam igrač, iako sam reditelj, s ponosom to kažem, ljudi u toj magiji igre se nalaze i posvećuju tome život. Naravno, preko te igre idu i utiču i dejstvuju na publiku, što je neki sad kredo mene i kao reditelja, ali o tom potom. Spomenuo sam u posljednje vreme katedru za snimanje i dizajn zvuka, koja je doživjela prirodan proboj, jer stvar je, pojednostavit ću, vrlo jednostavna. Postoji potreba za tim kadrovima i postoje kadrovi koji treba da se obuče do kraja u tome u školskom smislu. Ono što kažu, da udare i pečat na svoje znanje, da dobiju i diplomu na ono što znaju da rade. I mi smo tu. Dugo vremena, a i sada, i to nije nikakva konkurencija, to su pitali ste me za brojke, ja iskreno odgovaram, je naravno katedra za filmsku, odnosno filmsko-televizijsku režiju. Što je isto jedno izuzetno, ja sad tu da se ne pravim važan i pametan, jedno izuzetno složeno umetničko zanimanje sa mogućim strahovitim probojem i ličnim i estetskim i sa o medijskom uticaju i uticaju na dejstvo, na publiku, i da ne govorimo šta može sve da uradi slika, odnosno film. Potom idu dramaturgija, menadžment i pozorišna režija i tako dalje i tako dalje. To oscilira. Jedno vreme, naravno, ja se sećam skoro svega, ne baš svega, ali sećam se vremena kada je samo u Srbiji bilo 30 i nešto pozorište, a sada sa sve Beogradom ne možete stići do brojke 20. Kad je u Vojvodini bilo pozorište, kada je toliko i toliko, kada je u Jugoslaviji, jer smo radili na celom prostoru, bilo toliko pozorišta da diplomac naš nije imao nikakvih problema. Naprotiv, uvek se našlo pozorište koje nas je zamolilo da neko od naših diplomira, a sada jednostavno nema ni dovoljno pozorišta, ni dovoljno predstava. Pa se mi povlačimo na našu scenu Mata Milošević i pokušavamo. I na četvrtoj godini, kada su studenti dužni da urade celovečernju predstavu, i na masteru, o kome sam pričao, kada su dužni da urade složenu neku celinu, o doktoratu ne smijem da govorim, da na toj sceni na kojoj inače radimo i sve ispite, a do skora po lošoj primjeni Bolonje smo imali jednosemestralne ispite, pa to pomnožite puta gluma 5 klasa, puta režija 5 klasa, pa imamo produkciju od 29 premijera godišnje, kad se skupe, sa dužnim poštovanjem i puno ljubavi, i Narodno i Atelje i Jugoslovensko dramsko,
1: nemaju toliko
2: premijera.
1: Da.
2: Znači, to je otprilike neki što se tiče prijemnoga. Pamtim ja šta ste vi mene, da budem
1: ja koliko
2: mi angricnuli za profesore, doći ćemo i do toga. Pozorišna režija recimo imala stagnacije i uspone, to zavisi i od produkcije, a i od naših imena, jer mi smo uzor mladim ljudima, i pozitivan i negativan. Mi profesori njima služimo da nauče nešto od nas, da nas dobro povuku za rukav, kako je uvek zavolim prvu klasu, hoće jezik pravo. Ja ću pokušati da dam šta znam i šta umem i da pokažem šta znam, ali vucite me za rukav i pitajte. I onda oni to osveste i postanu pravi mladi znatiželjni istraživači oblasti umetnosti. Oni u nas gledaju i kao negativne i kao pozitivne primere. Pa kad vide ovi, da tako kažem, kandidati za prijemne, da baš se slabo radi u pozorištu, pa i to što se radi onako, ne baš, tako da kažem, u punom volumenu, onda malo razmišljaju da možda dramaturgija, možda nešto blisko, a možda i neki drugi fakultet. Ja sad oko profesora. Pre svega, postoji velika ambicija da se čovjek zaposli na državnom fakultetu. Kao što postoji velika ambicija i studenta, da bude student državnog fakulteta. Jer stvari su vrlo jednostavne i vezane za našu egzistencijalnu situaciju. Školarine su za studente ogromne, a su zapravo male. Jer za 100.000 čovjek studira glumu, studira režiju, ako da sve ispite i sakupi dovoljan broj bodova na prvoj godini, automatski prelazi na budžet. Znači, nestaje ta institucija plaćanja i neko je, tako da kažem, da nikog ne uvredim, a naročito profesore, za male pare opet postao student budžetski i državne škole. Tako da s te strane kandidati su nam jasni. Profesori, sem te plate o kojoj sad govorimo, državne, činovičke, koja dolazi dva put mesečno, kolika je tolika, ali ona dolazi, pa čovek radeći još nešto malo okolo, ako je dobar, ako je u poslu, može eventualno da se izbori za neku situaciju, mada ne ulazimo u situacije pojedinačne, sve su za veliku diskusiju, je u mogućnosti da na jednom, govorim sad o pozitivama, na jednom zaista dobro strukturiranom programu, pozorišna režija, pomognuta sa dobrim teorijskom podloškom, sa glumom koja dobro radi, koja daje mogućnosti direktne saradnje, znači direktne obuke rada sa glumcem, filmsko-televizijski smer, gde možete snimati studentske filmove, prosto se nađe u jednoj poslastičarnici, što jeste Fakultet dramske umetnosti, u jednom nepežorativnom pravom smislu, jer naši đaci, izvolite, kad god dođete, puni su hodnici, pune su vežbaonice, pa nek pričaju i o nečem drugom, oni su tu, druže se i rade na nekim budućim projektima. Tako da je Fakultet dramske umetnosti uvek bio privlačan i uvek, bit ću zločest, ovo prvi put izjavljam kod vas, uvredit će se neke kolege, uvek su profesori sa privatnih škola i studenti sa privatnih akademija po cenu toga da dođu profesori na manji čin, a studenti na manju godinu, na nižu godinu, prelazili na Fakultet
3: dramskih umetnosti.
2: I tu je sad Joakim Vujić. Sad se vraćamo na ono o čemu smo
3: prije
2: pričamo. Jer ja sam mislio da ćete, emisija bi trajala do sutra ujutru, na momentu da mi dozvolite da pročitam jedan spisak od 40-ak ljudi, recimo glumac, neki moj intimni izbor, ko je završio Fakultet dramske umetnosti pre Akademije za pozorište, radio i televiziju, i shvatit ćete da iz, moj glas formira istoriju srpskog teatra. To nije ni malo pretenciozno što sam rekao.
3: Mnogi se žale kada pričamo o pozorišnom životu da upravo zbog toga što ne postoji samo Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, nego i druge akademije, i da izlazi veći broj glumaca i ne samo glumaca, a da ne mogu da nađu, odnosno nemaju mogućnost da režiraju, da glume. I da li vi mislite da je to, evo, mnogi gosti koji su bili u emisijama i kod mene u emisiji koja se bavi pozorištem su upravo o tome govorili.
2: Sve je vezano. Poslednje zbog čega sam došao ovde je politika i analiza neke političko, društveno, državno, sistemske situacije. Ali sve ima vezu sa ovim pitanjem. Mi imamo problem da li proizvodimo previše kadrova u pojedinim oblastima. Biću po cenu, znate, opasne stvari ja sad govorim, jer 10 ljudi predaje na katedri za pozorišnu radio režiju, 10 ljudi prima platu. I sad ja kažem, da li je potrebno da bude 5 studenata godišnje na prijemnom za primljeno na pozorišnu režiju? I govorim opasne stvari. Jer ako je primljeno 2, pa ako na svim klasama ima 9 studenata na 5 godina, onda treba da ode na 7 negde. Ne znam samo gde. Znači, stvari su sistemske, jer odavno više ne postoje kapaciteti, odnosno smanjuju se kapaciteti i državna pažnja, evo da ne budem politikant, prema oblasti umetnosti. Tako da, da mi vidimo da proizvodimo više kadrova pojedinim oblastima nego što treba. E onda potpuno sad, ne ulazeći u status privatni, neprivatni, ko plaća, ko ne plaća, mada tu ima još jedna po cenu da se, mislim, već su se naljutila kolega s privatni akademija, pitajte me za prijemne, pa će nam dalje o broju kandidata na prijemne, pa će još jasnije da bude o čemu se radi. Sad se pojavljuju, kažem, bez ulaženja i u kvalitet i u status, nećemo ih imenovati, ali slušajte, precizno nabrajanje, 1, 2, 3, 4, 5 visokih škola koji proizvode, pod navodnicima, glumce. Plus mi 6. Pa nek svaka diplomska klasa, ne može biti baš svake godine, diplomira svih 12, a to je neka mera studija i klasa glume, nek pola diplomira, to je 30, koliko sam dobro sračunao, diplomiranih glumaca. Toliko posla jednostavno nema. Ja znam šta vi pitate. Možda mi nismo pratili dovoljno kako opada prostor za rad, kako se, ajde, ono čuveno, bara smanjuje, da bi sve više krokodila u njoj plivalo, ali uprkos nespornom kvalitetu posla je sve manje.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Poštovani slušalci, nedavno je preminuo istaknuti pozorišni, radio i televizijski reditelj i univerzitetski profesor Slavenko Saletović. U znak sećanja na njega slušamo razgovor, odnosno emisiju Klub 2 iz 2015. godine.
2: Vi ste i, to sam čuvala za kraj, predsednik Upravnog odbora Jugoslovenskog dramskog pozorišta i imali ste upravo sednicu. I to na neki način možda da uvedemo u priču o samom pozorištu. Vi ste nagradu dobili, pa ste dobili, ne treba, ne, sad da nabrajam šta ste sve radili, pa da, vi ste da, toliko toga da. Zaista radili što se tiče pozorišta i ostalih medija da bi bilo malo suviše.
3: Slažem se potpuno. Oko Jugoslovenskog dramskog i predsjedništva upravnom odboru, tu postoji jedna linija dugogodišnja u kojoj sam i tekako učestvovao, a to je stojim sa strane i ne sviđa mi se, kritikujem, dajem recepte koji su teoretsko ideološke prirode, kako god hoćete, estetske, grdim, nisam zadovoljan, a kad kažu ljudi dođi, budi upravnik, budi direktor, budi dramaturg, budi umetnički rukovodilac, budi u upravnom odboru, vrlo su retke moje kolege, uključujući i mene, koji su se

0: tome odazivali. Jednog dana, onako u obračunu jutarnjem sa Saletovićem pred ogledalom, sam rekao, pa ne može tako. Ja, nadam se niko ne sluša ovo sad iz jugoslovenskog dramskog, ja godinama imam neke primedbe na njihovu repertoarsku orijentaciju. Odnosno, oni igraju sjajne pisce i sjajne naslove. Ali nikako nisam mogao da uočim šta iz čega ide i zašto na takav način formiraju jednu, po meni, isključivost u svojoj estetici. Što nema na njihovoj sceni još neki cvetiće, koji jesu iz oblasti široke, svetske, elitne i jugoslovenske, odnosno sad srpske, ipak tako da kažem, drame. Oni imaju jasnu orijentaciju, ali zašto plediraju na elitističku, zatvorenu recepturu? Znači, to jelo može samo tako da se kuva. Nije tačno. Ako smo već kod kuvara, svako jelo može da se kuva na razne načine. To je bila moja stalna primedba, ja sam tu zvocao sebi, najviše sebi, i jednog dana je stigla ponuda Saletoviću, da li hoćeš da budeš predsednik upravnog odbora. Ja sam naravno odmah teo da kažem da neću, ali ne dao onaj drugi Saletović iz ogledala, kaže, sad je došlo vreme da platiš ona zvocanja. I zaista sam rado se stavio tu funkciju, budući naivan. A sad ćete videti zašto. Nikako da stignemo objektivno, i to je ušlo u zapisnik na prošlom sastanku, uz jednoglasnu podršku upravnice, odnosno direktorke, sad se kaže direktorka, ja volim da kažem upravnik, Tamare Vučković, da nikako ne možemo da stignemo do repertoarske orijentacije, do programa rada, do suštinskog raspitivanja o nekom pojačanju, poboljšanju neke, pa i dramaturškog tima istraživačkog koji može da neke tekstove traži, neke orijentacije da ima, jer samo raspravljamo o uslovima finansijsko, operativno, tehničko, kadrovske strukture, jer to jeste problem jugoslovenskog dramskog, i to gorući, ne smem to njima da spominjem, to ne daj Bože, znači problem je veliki i ogroman i od toga ovisi direktno repertoar. Tako da evo sad u tom svetu cifara, orijentacija, javni nabavki, svih tih čuda koje nas sad prate i koja nisu pravljena za sigurno za pozorište i za umetnički u oblast, nego za privredu, i koja ne prepoznaju da ne znam da će mi trebati na generalnoj probi bicikl ili neće, tek ću na probama možda to da shvatim, a moram da ga projektujem da bi ga imao, inače ga nemam. Tu pokušavamo da u dogovorima, prilagođenjima isplivamo. Znači, sa velikom osjećajem velike obaveze i misije sa četvoro kolega i u stalnim prisustvom službi i operative Jugoslovenskog dramskog na čelu sa direktorom Tamarom Vučković, plivamo po uzburkanom moru nestašica.
1: Imamo još tri minuta da odjavimo emisiju, a ovo kada ste rekli nestašica, neka to bude šlagvort za jedno, odnosno za kratko pitanje, kratak odgovor. Sa svih strana neko kudi, neko hvali, kako predstave, tako i pozorišta. Neko hvalospeve pravi, a neko kaže to je strašno što nam se dešava.
0: Pitanje kritike. Znao sam da ćete me na kraju iz topa većeg kalibra i treba. Ja imam jednostavan odnos prema kritici, ne mora da sam u pravu, ali ja u to verujem. Kritičar koji juri svoju estetiku i koji ima svoj kredo estetski i koji juri za svojom predstavom, ne razume pozorište. Pozorište se deli na dobro i loše. Kritičar koji kaže da je moja predstava loša, jer je nisam dobro napravio, jer glumci nisu razumeli šta se radi i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, je odličan kritičar. Ali kritičar koji kaže Saletović ne može s takvom estetikom u ovom savremenom pozorištu da pravi, nego mora bude moderan, što vole da kažu, nije dobar.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da je ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Klub 2 iz 2015. godine. Gost je bio reditelj i profesor Slavenko Saletović, koji je nedavno preminuo, a bio je gost kao jedan od dobitnika 51. Vukove nagrade koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, ali i povodom priznanja statueta Joakim Vujić, koje je te godine dobio Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu za doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. U ime ekipe koja je realizovala i priredila današnji Klub 2, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Ko si bre ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Premijer Đuro Macu sastao se u Banja Luci sa predsjednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske usmerene ka jačanju institucionalnih veza i realizaciji zajedničkih projekata od značaja za građane sa obe strane Drine. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je inaugurisan u inostranog člana Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske. Cene nafte su danas u blagom padu. Sirova nafta je $73 po barelu, a Brent nafta je $77. To je najniži nivo cena u poslednja tri meseca zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima, koji su ublažili zabrinutost u vezi snabdevanja, prenosi portal Trading Economics. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Selektor Dušan Alimpijević odlučuje da Nikola Jokić nosi kapitensku traku na utakmicama protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. godine. Srbija će 2. jula igrati sa Švajcarskom u Friburgu, a 4 dana kasnije dočekaće u Beogradu košarkaše Bosne i Hercegovine. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Grad je moguć u Vojvodini, zapadnoj i u centralnoj Srbiji. Temperatura do 32 stepena. Slušali ste vesti.

Dobar dan, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednom od najboljih evropskih ansambala specijalizovanih za istorijski zasnovana izvođenja Akademiji za staru muziku iz Berlina. Na početku slušamo uvertiru za Smešnog princa Reinharda Kajzera.

Simfoniju u D-duru Johana Filipa Kirnbergera izveli su članovi Akademije za staru muziku iz Berlina, a bio je ovo snimak sa koncerta koji su muzičari održali na festivalu Bachovi dani u Ahenu 1990. godine. Akademija za staru muziku je osnovana 1982. godine u Berlinu. Naime, nekoliko mladih muzičara iz različitih orkestara istočnog Berlina je odlučilo da oformi sastav koji će svirati na starim instrumentima i negovati repertoar pre svega barokne, ali i rano klasičarske epohe. Bio je to jedan od prvih na ovaj način specijalizovanih ansambala u čitavom istočnom bloku, koji je svoj prvi koncert održao 1984. i odmah je osvojio i publiku i kritičare. Od samog početka insistirali su na nezavisnosti, te su svoju karijeru gradili samostalno, nevezani za institucije i državu, što je bilo neuobičajeno za ondašnju zemlju i čitav blok. Ovakav njihov status bio argument za mnoge da ih dožive i kao svojevrsne pobunjenike protiv zvaničnih vlasti, mada se ovi muzičari nikada deklarativno politički nisu izjašnjavali. Na upornost u tome da ostanu samostalni bila je očigledna, njihovi koncerti bili su uvek nezavisne serije. Saslušajmo ih sada u snimku koji je 2000. godine dobio nagradu časopisa Gramofon, a koji su ostvarili sa poznatim kontratenorom Andreasom Scholom. Biće to arija Dove Sei iz Rodalinde Georga Friedricha Händla.

Kantatom Dosta mi je Johana Sebastijana Baha, poštovani slušaoci, završili smo današnje vreme muzike Radio Beograda 2, koje je bilo posvećeno čuvenom ansamblu Akademija za staru muziku iz Berlina. Moje ime je Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio da će sledeće nedelje početi sa radom portal Ko si bre ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa.

0: inicijativa. Macut je inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Poslanici iz Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona, i nakon toga prešli na raspravu o amandmanima. Ministar pravde Nenad Vujić je više puta u raspravi istakao da su zakoni doneti u dijalogu sa Venecijanskom komisijom, koja je dala pozitivno mišljenje, i odbacio kritike pojedinih poslanika opozicije da postoje dve verzije zakona, jedna za Venecijansku komisiju i druga za poslanike. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu Steak and Wine Bar uhapšen je bivši zamenik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Nđ. Osumnjičen je da je, koristeći svoj službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra prošle godine. Na teret mu se stavlja krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i bit će saslušan pred posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije. Vreme sutra, toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenjivu oblačnost, jutarnja temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i nestabilno, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

minuta. Evo o čemu se danas priča u kulturnim krugovima. Najpre o 59. Bitefu koji bi trebalo da bude održan za manje od 3 meseca. Naša Sonja Todorović-Šegrt je danas bila na konferenciji za medije i saznala neke od informacija koje su od velikog značaja. A sinoć u sali Sava centra u Beogradu nastupio je ansambl kineske nacionalne opere, te ćemo čuti utiske Radoša Mitrovića. Sledi priča, zatim je o jednom dnevnom događaju. U Vukovoj zadužbini u Beogradu je nastavljen program Matine kod Vuka, predstavljeno je stvaralaštvo mladog pesnika Amara Ličine i o tome ćemo u nastavku. Imamo jednu zanimljivu najavu, naime večeras će nastupiti u Novom Sadu francuska književnica Cecil Weisbrot. Ona je inače dobitnica prestižne književne nagrade Aleksandar Tišma, tim povodom i gostuje u našoj zemlji, a održat će se promocija njene knjige Memorial večeras u 19 sati u knjižari Boulevard Books. Tim povodom smo razgovarali sa književnom kritičarkom Vladislavom Gordić-Petković, koja će nam predstaviti ovu autorku. A poštovani slušalci, tu je jedan događaj koji će sigurno privući pažnju večeras mnogima u Beogradu. Počinje 8. festival francuskog filma večeras u 21 sat u Botaničkoj bašti u Beogradu projekcijom filma Električni poljubac reditelja Pjera Salvadorija. Reč inače o stvarenju koje je otvorilo ovogodišnji Kanski filmski festival. I za sam kraj emisije jedna zanimljiva priča iz Srpskog književnog društva. Nedavno je u Francuskoj 7 održano veče kubanske poezije i muzike. Preneće nam utiske Teodora Ćimović. To su pozivi da ostanete sa nama do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, u kojoj muziku bira naša Tanja Kosanović, pa ćemo sada čuti njen početak. Dobrodošli i ostanite uz Radio Beograd 2.

0: E da, za manje od 3 meseca trebalo bi da bude održan 59. Beogradski internacionalni teatarski festival Popularni bitev, a danas je u Narodnom pozorištu održana konferencija za novinare gde zvanični program još nije saopšten, ali sa sigurnošću smo saznali da će bitev biti održan od 14. do 20. septembra na više lokacija u Beogradu. U razgovoru sa selektorom Spasojem Ž. Milovanovićem, naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt je ipak saznala o nekim predstavama koje ćemo gledati u septembru, pa to i slušamo u nastavku Kulturnih krugova.
1: Bitev je od svog osnivanja 1967. godine na inicijativu Mire Trajlović i Jovana Ćerilova neprekidno pratio, podržavao najnovije pozorišne tendencije. Rastući i razvijajući se, postoji jedan od najvećih i najvažnijih evropskih festivala. Već godinama Bitev prevazilazi sve političke i kulturne barijere. Zbog toga istoriju Bitefa možemo nazvati istorijom savremenog teatra. Nažalost, od prošle godine prisutno je pitanje kakva je sudbina Bitev festivala. Na današnjoj konferenciji saznali smo da će 59. festival Bitev biti održan u septembru, na kojem ćemo videti 6, a možda i 7 predstava, kaže Spasoje Ž. Milovanović, predsednik odbora festivala i selektor.
2: U svakom slučaju nam dolazi predstava Predmet Medeja Crnogorskog narodnog pozorišta, Crno-zlato Beogradskog dramskog pozorišta. Kada sam vidio more predstava iz Libana, dolazi nam Marina Otero iz Argentine, dolazi nam predstava teatra pozorišne trupe, da tako kažem, Motus iz Italije, Frankenstein, audicija iz Portugala i Anhovo, ja se izvinjam, Anhovo iz Nove Gorice, Slovenija. Niz ozbiljnih predstava koje se bave savremenim trenutkom s jedne strane, dakle, problematizuju sve ono što nas okružuje i sve ono što nas čini srećnim ili manje srećnim. Gledajući sve te predstave i razmišljajući šta je to što bi u ovom trenutku moglo da odgovori na nekakvu društvenu situaciju u kojoj se nalazi Srbija i sveta, to je da imamo neverovatan broj informacija, a sve manje imamo saglasnosti o tim informacijama, imamo saglasnosti o nečemu šta se događa i o događajima koji proizilaze ili koji nas nateraju da razmišljamo o nečemu. Otud i naslov ove selekcije, Usudi se da saznaš. Dakle, kao neka vrsta crvene niti koja se provlači kroz svaku od ovih predstava i kroz svaki od tih glasova. Interesantno je da u tim predstavama sukob se ne organizuje između neprijatelja. Sukob nastaje između ljudi koji su donedavno delili isti prostor, delili isto sećanje, slične razmišljanja, jel? I sukob nastaje upravo unutar takvih zajednica, što mislim da je nepogrešivo odgovor na ovo što se događa sad. I između ostalog i ovde kod nas, da ne pričam i u celom svetu. Jel da?
1: Od svog osnivanja Bitev je uvek sa sobom donosio nove pozorišne tendencije. Kakav je slučaj sa 59. festivalom, nastavlja da nas upoznaje Spasoje Ž. Milovanović, selektor ovogodišnjeg festivala.
2: Kad kažemo nove tendencije, one su bile u odnosu na nekakav klasičan repertoar i u odnosu na nekakvu konzervativnu repertoarsku nit. Međutim, mi već dugo i u tim stabilnim pozorištima, da ih tako nazovem, kao što je recimo Narodno pozorište u Beogradu, imamo elemente novih tendencija u svakoj repertoarskoj predstavi. Ono što bez ikakve sumnje jeste, dakle, da vidjet ćemo predstave koje se bave plesom, koji dakle proizilazi iz plesa, vidjet ćemo predstave koje se bave dokumentarnim teatrom, vidjet ćemo predstave koje razbijaju strukturu klasično vođenje, uzorno posljedično vođenja radnje. Imamo predstavu koja baštini klasičnu literaturu, a zatim je razrađuje i demontira i montira onako kako savremeni trenutak traži da se razmišlja o nekakvim stabilnim društvenim mitovima. Imamo predstavu koja izlazi iz prostora, zatvorenog prostora,

0: sektora koja pokušava da uključi što veći broj slučajne publike, neću da kažem slučajnih prolaznika, nego slučajne publike.
1: Ambitilna predstavnica.
0: Da, da, da. Naravno,
1: koja je predstavnica?

15 časova i 15 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi u kojoj sada ulazimo u muzičke krugove. Sinoć je u sali Sava Centra ansambl kineske nacionalne opere pod upravom dirigenta Yang Yanga izveo operu Turandot Đakoma Pučinija. Slušamo osvrt Radoša Mitrovića.

Izuzetan ansambl kineske nacionalne opere predstavio je posvećenu uvežbanost i izvođačku besprekornost u svakom elementu tumačenja opere Turandot. Dirigent Yang Yang je spretno vodio ansambl, autoritativno kontrolišući zvučni balans i opštu sliku, ritmičku preglednost, postičući pritom izražajnu dubinu.

Jedno. Nju su nesumnjivo pokazali svi članovi vokalnog sastava. Lou Yanhua je tumačila naslovnu ulogu sa snažnim vokalom čistog tona u najvišim registrima. Li Shuang je predstavio Kalafa na izuzetan pevački, ali glumački način. On ju nosio čitavu paletu emocija, do duše uz u pojedinim trenucima pomalo krut nastup, ali sve ukupno sa velikom sigurnošću i emocionalnim nabojem. Pomenut ćemo i Yao Hong, koji je izvela ulogu Liu sa posebnim šarmom, sugestivno oslikavajući njen specifičan karakter i profil. Poseban utisak ostavili su Geng Zhe, Li Shuyang i Liu Yiran, koji su izveli Pinga, Panga i Ponga. Unoseći svojevrsnu odmorišnu tačku u napetu narativnu strukturu, oni su uz dobar scenski pokret i preciznu glumu minuciozno iscrtali ono što jeste dramatska osnova njihovih likova. Mogli smo da čujemo dobro interpretacijski postavljene nastupe koji su emanirali tesnu vezu između glume i pevanja. Takođe, posebnu pažnju su privukli i masovni nastupi hora, pri čemu je svaki član angažovano pristupio glumi, kreirajući u zvučnom smislu impozantan rezultat. Tom rezultatu je doprinosila i kostimografija, raskošna i ubedljiva, sa svim detaljima koji su uticali na vizuelni utisak. Nažalost, imajući u vidu karakter same sale, scenografija je izostala, te je ona bila svedena na videoradove emitovane preko Bima koji je zamenjivao realnu scenu. To je u pojedinim trenucima uz prisustvo scenskog dima i moglo da bude uverljivo, ali nije uvek doprinosilo potpunom uživljavanju u radnju. Imajući ovo u vidu, treba reći da, nažalost, sala Sava centra nije bilo odgovarajuće mesto za ovakvu postavku. To jeste jedina naša sala tog tipa i kapaciteta, ali ona svojim akustičkim svojstvima jednostavno ne može da odgovori zahtevima opere. Tako smo neke instrumente prezentnije čuli, neke nismo uopšte. Solisti su često bili pokriveni ansamblom, te je publika morala dobro da se fokusira kako bi sve uspela da čuje, a čime je narušen opšti utisak. Takođe, zvuk je varirao u odnosu na deo sale, te nisu svi prisutni mogli da podjednako čuju sve. Budući da je orkestar bio u previše maloj rupi, ona nije omogućila da svi izvođači stanu u nju, što je dodatno dovodilo do zvučne diskrepance. Sveukupno, nastup kineske nacionalne opere je još jednom pokazao da konferencijska sala nikako ne može, nažalost, da zvučno živi i da ne pruža pogodan prostor za projekte ovog tipa. Sa druge strane, sami izvođači su bili izuzetni, te ta monumentalnost njihovog nastupa nadomestila ozbiljne akustičke nedostatke. Nesumnjivo je da bi ubedljiviji utisak bio postignut da je gostovanje bilo održano u Narodnom pozorištu, na primer, to jest u pravoj operskoj kući koju Beograd, za razliku od svih ostalih evropskih prestonica, nažalost nema.

0: A u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 sada prelazimo na jednu priču o poeziji. U Vukovoj zadužbini u Beogradu u okviru programa Matine kod Vuka predstavljeno je stvaralaštvo mladog pesnika Amara Ličine. Ove godine program je inače posvećen pesnicima mlađe generacije koji su obeležili prethodnu godinu. U razgovoru su pored autora učestvovali Simona Dmitrović, Uroš Đurković i Dragan Lakićević. Na događaju je bila Anja Davidović, a prenosi nam utiske Ivana Babić.
1: Mladi pesnik Amar Ličina do sada je objavio zbirke Mera stvari, za koju je nagrađen priznanjem Matićev šal i Pouzdano merenje, koja je objavljena kao prvonagrađena na Festivalu poezije mladih u Vrbasu. Ta zbirka našla se i u izborima za nagrade Đura Jakšić i Ismet Rebronja. Evo šta kaže o pisanju poezije i važnosti književnih nagrada.
2: Pa izazov je svakako

0: pisati bilo šta, a mislim da je najveći izazov pisati poeziju, jer mi imamo trenutno, ja mislim, krizu čitanja, ali najviše imamo krizu čitanja poezije, pa onda mislim da imamo najviše krizu pisanja poezije o poeziji. Zahteva neko preispitivanje svih uzora i svih dosadašnjih znanja o poeziji. Mislim da ću nastaviti tako, jer poezija je jedna izuzetno važna stvar u mom životu. Slagao bih ako bih rekao da književne nagrade nisu važne. Jeste da me nisu zaobilazile do sada i drago mi je zbog toga, ali mislim da svaka književna nagrada, odnosno da bilo koja književna nagrada ima vrednost isključivo ukoliko ima jednog jedinog čitaoca kojeg će dobiti tom nagradom. Ukoliko je nagrada samo radi nagrade, onda mislim da to i nije prevelika satisfakcija.
1: Program Matine kod Vuka spaja mlade autore, književne teoretičare i kritičare. Romansijer i književni kritičar Uroš Đurković kaže da živimo u vrlo interesantnom vremenu za pisanje poezije, a pesnička scena je vrlo živa i prožeta različitim poetikama.
2: Postoji, nažalost, i kriza nečitanja, odnosno nedovoljnog čitanja, i mislim da je dragoceno, bez obzira na lične senzibilitete, da se svi mi koji književnosti pripadamo više pratimo. Amar je srećan izuzetak. Kod njega postoje nanosi, bogati nanosi književne tradicije, postoji praćenje takođe onoga što je savremeni horizont, i odgovorno tvrdim da je on jedan od pesničkih glasova koji najviše obećava, i zato sam više nego srećan što imam priliku da danas govorim o njegovom delu. I prosto u duhu zajedništva i u duhu povezivanja mislim da svi treba da se pratimo i da budemo uključeni u književni život kroz čitanje, kroz komentarisanje, kroz razmenu.
1: Govoreći o Ličininoj knjizi Pouzdano merenje, pesnikinja i prevoditeljka Simona Dmitrović ističe prisutnost neobične težnje da se jezikom obuhvate pojave koje izmiču svakom pouzdanom određenju. Vreme, pamćenje, prolaznost, vera i smrt se pojavljuju kroz sudbine ljudi koji naseljavaju pesme. Matine kod Vuka napravit će pauzu s programom do septembra, a podsjetimo, do sada je u okviru ovih književnih susreta predstavljeno stvaralaštvo Simone Dmitrović, Nikole Radosavljevića i Koste Kosovca.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 15:30, nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2 jednom veoma zanimljivom najavom. Francuska književnica Cécile Weisbrot, dobitnica prestižne književne nagrade Aleksandar Tišma, prisustvovaće ovogodišnjoj dodeli ovog priznanja sutra u Novom Sadu. Priznanje će, podsjetimo, biti uručeno sutra Miljenku Jergoviću, a u okviru gostovanja u našoj zemlji Cécile Weisbrot će prisustvovati i promociji svog romana Memorial, koja će biti održana na večeras u knjižari Boulevard Books u Novom Sadu u 19 sati. Na promociji će sa autorkom razgovarati književne kritičarke Vladislava Gordić-Petković i Ilmara Kuza, a o romanu Memorial i uopšte o stvaralaštvu Cécile Weisbrot sa književnom kritičarkom Vladislavom Gordić-Petković razgovarala je naša Ana Stefanović.
6: Vladislava, dobar dan, hvala vam na odazivu.
7: Dobar dan, hvala vama na pozivu.
6: Dakle, Boulevard Books će večeras ugostiti francusku spisateljicu Cécile Weisbrot. Cécile je u 2024. godini osvojila prestižnu međunarodnu nagradu Aleksandar Tišma za celokupni književni opus, a tome prehode i druge značajne književne nagrade. Pa hajde za početak da uputimo naše slušaoce u stvaralaštvo Cécile Weisbrot i po čemu se zapravo ona ističe na modernoj evropskoj književnoj sceni.
7: Cécile Weisbrot je svoje stvaralaštvo zasnovala na svom poreklu i na intergeneracijskim traumama. Znam da to može da zvuči obeshrabrujuće, ali treba imati na umu da je Cécile Weisbrot poreklom jevrejka iz Poljske i da je zapravo njen život obeležen

0: stradanjem, pre svega njenog dede koji je stradao u Auschwitzu. Njena porodica je početkom Drugog svetskog rata uspela da prebegne iz Poljske u Francusku i time se zapravo spasila. Njena književnost tematizuje holokaust, ali isto tako tematizuje i ćutanje o holokaustu. I njeni najvažniji romani kao što su Izdaja, Memorial, Totalno pomračenje ili Nevermore u stvari govore o tom naporu sećanja, govore o tom naporu da intergeneracijska trauma progovori, da se artikuliše i da se zapravo ono što je zaboravljeno o patnjama i stradanju vrati u sadašnjost kao sećanje koje može da bude lekovito, može da bude otrežnjujuće, međutim sa druge strane to sećanje je nešto bez čega zapravo nema identiteta. Dakle, Cecil Weisbrot je na sredokraći između Francuske, Nemačke, kao prevoditeljka, kao spisateljica, kao autorka radiodrama, osoba koja, eto, dolazeći u Srbiju, potvrđuje koliko je važno progovoriti o prošlosti tako što ćemo se podsjetiti svega onoga što u prošlosti bilo traumatično, ali i kroz taj govor zapravo otkloniti traumu.
1: Da, upravo to što ste pomenuli, njeno poreklo, i ona je dete, dakle, poljsko-jevrijskih roditelja, i sam roman Memorial, glavna junakinja, zapravo čeka voz za Poljsku, jel tako, ide za grad koji su njeni baka i deka bili zapravo primorani da napuste. Pa hajmo sad zapravo da govorimo o samom romanu Memorial. Kako te teme što ste pomenuli, identitet, pamćenje i porodična trauma, kako oni oblikuju ovaj roman?
0: Ovaj roman jeste zapravo roman putovanja. Putovanje u smislu fizičkog izmeštanja iz jednog prostora u drugi, ali i putovanje kroz sećanje, kroz duh. Glavna junakinja putuje u Poljsku iz Francuske. Njeno krajnje odredište je Kielce, mesto kielčkog pogroma, gde su 1946. godine pogubljeni preživeli logoraši, dakle pogubljeni su i pobijeni oni koji su holokaust preživeli nakon što je rat navodno završen, i Cecil Weisbrot svojoj naratorki daje zadatak da dođe na mesto stradanja, vidi kako ona kao pripadnica druge generacije može da komunicira sa bolnim uspomenama, sa svim onim o čemu nije govoreno. Pri tome, ovaj roman karakteriše i bogat i raskošan glas pokojnika stradalih, jer dijalog na nivou duha sa temom sećanja, zaboravljanja, porodičnih veza, nemogućnosti povratka i nemogućnosti da se prevaziđe otuđenje od istorije, kolektivna trauma. Dakle, sve je to neprestano, odvija se u jednom dijalogu između srodnika koji više nisu među živima i žene koja traga za svojim poreklom i žene koja traga za odgovorima o poreklu. Cecil Weisbrot se upravo zbog toga što se bavi sećanjem, identitetom i poreklom vezuje za poznatije autore kao što su Zebald, Georges Perec, Patrick Modiano. Cecil Weisbrot je, možemo slobodno da kažemo, prava osoba i prava autorka da ponese laskavo priznanje Aleksandar Tišma, zato što se ona bavi svim onim čime se i Tišma bavi u svom delu. Dakle, stradanjem, nasiljem, istorijskim nepravdama, ali i sećanjem i tom rekuperativnom snagom sećanja i mogućnostima intergeneracijskog dijaloga o traumi.
1: I Memorial je preveden na srpski nakon 21 godinu. Originalno izdanje je zapravo izašlo 2005. Ali verujem da aktuelnost ovog romana nije istekla. Pogotovo imajući u vidu i recentnu domaću književnu produkciju koja se bavi, da kažem, istim temama, koja isto poziva na sećanje i razumevanje istorijskih trauma kroz ličnu priču. Pa zašto se mi stalno vraćamo ovim pričama? Zašto je to toliko sada popularna tema? I kako nam zapravo ovo delo Cecil Weisbrot zvuči nakon dve decenije?
0: Znate kako, u jednom romanu Ognjena Spahića, koji se takođe bavi intergeneracijskim traumama,

0: od oba sunca, glavni junak kaže, u čutnji rastu drače, pletu se oko vrata, proviraju iz oči i obmotaju jezik. U čutnji se prošlost obnavlja kao rep guštera, zli pupoljak koji se do večeri rastveta juveno u snovima da bi narednog jutra ponovo izrastao. Ovaj citat iz romana Ognjena Spahića Pod oba sunca zapravo govori o tome kako ćutanje u stvari čini da prošlost ostaje živa, ali kao nešto što nas muči, truje, iznutra razara, a da je govor nešto što otvara prostor da se traume osveste, da se bolna mesta prepoznaju, identifikuju, ali i izleče. I imam utisak da je u stvari Cecil Weisbrot na našem tlu, odnosno u kontekstu srpske regionalne književnosti, sada nekako važnija i prisutnija, upravo zato što smo mi umeđu vremenu čitali i Zebalda, čitali Austerlitz, čitali sve romane Patrika Modijana, upoznali se sa samom potrebom da se prošlost rekreira i regeneriše i da joj se zapravo da mogućnost iskupljenja i za nepravde i za patnje i za zločine. Cecil Weisbrot nije samo glas koji neguje sećanje i pamćenje na prošla vremena, nego je onaj glas koji podseća na neke nepravde i zaboravljene istorijske detalje koji zavređuju da se o njima ponovo progovori, ako ni zbog čega drugog, onda zato da bi se ta meandriranja pamćenja nekako ispravila i da bismo dobili onu verziju istorije koju zaslužujemo. To je verzija koja zahteva dijalog, a ne samo monolog jednog povlašćenog glasa.
1: Vladislava, hvala vam puno na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Vladislavu Gordić-Petković možete slušati i večeras zajedno sa autorkom Cecil Weisbrot i književnom kritičarkom Ilmom Rakuzom u knjižari Boulevard Books u 19 časova.

0: okviru Tribinskog programa Srpskog književnog društva održano je veče kubanske poezije i muzike koje je bilo posvećeno dvojici pesničkih velikana Joseu Martiju i Nikolasu Giljenu. Program je moderirao Nenad Milošević, a tamo je bila i za kulturne krugove izveštava Teodora Ćimović.
1: Ove 2026. obeležava se 100 godina od rođenja i 10 godina od smrti kubanskog revolucionara i čuvenog predsednika ove zemlje Fidela Kastra, za vreme čije vladavine je poezija kubanskih pesnika Josea Martija i Nikolasa Giljena bila veoma aktuelna. O tome je u Srpskom književnom društvu govorio ambasador Kube Pavel Orencio Diaz.
2: Eto, Nena, es un año especial.
3: Također bih želao da spomenem da je ovo za Kubu veoma posebna godina, jer ove godine obeležavamo 100 godina od rođenja Fidela Kastra, koji bi u avgustu ove 26. godine napunio 100 godina. Prisustvo Fidela Kastra i njegova važnost u svim promenama i transformaciji našeg društva takođe se moglo osetiti, bila je prisutna u poeziji Kube od početka revolucije, dakle od 60. godina pa nadalje. I Nikolas Giljen, ali naravno ne samo on, koliko ja znam, je čak 3 pesme napisao upravo o liku Fidela Kastra. U ovoj poslednjoj, najnovijoj etapi, da kažemo, naše prošlosti i istorije, osim Nikolasa Giljena, pojavila se čitava plejada, jedan ogroman spisak veoma važnih pesnika za naše društvo, uključujući Fernandesa, Retamara, Arufata, Sintija, Vitimera, Josea Sama Lime i mnogi drugi. Dakle, pre revolucije, poezija u tom periodu je bila deo nekog kulturnog pokreta i statusa, jer poezija je bila namenjena pre svega eliti, jer kako neko da razume i uživo poeziji ako ne zna da čita, a tada oni koji nisu pripadali eliti su bili uglavnom nepismeni ljudi. Nakon toga, sa ovom, da kažemo, socijalnim promenama, društvenim promenama na Kubi, takođe dolazi i neka vrsta kulturne revolucije koja je uključivala i poeziju.
2: Llegó el libro. I junto con el libro, la poesía.
1: José Martí, kubanski nacionalni heroj i pesnik, je kroz svoju poeziju isticao značaj obrazovanja. Njegovu misao sledili su mnogi latinoamerički pesnici 20. veka, poput Pabla Nerude, koji se borio za prava i obrazovanje dece. Ovo je na večeri kubanske poezije i muzike istakla Ana Kratovac, prevodilac aforizama i stihova Josea Martija, koja je govorila o značenju njegovog imena i uticaju ovog pesnika na društvene okolnosti na Kubi.
4: Možda ga je i samo ime već na rođenju odredilo kakav će biti njegov životni put. José Martí. Martí je nastalo od španskog martir, što bi značilo kao žrtva. Da li je on možda priklonio svoju žrtvu, svoje intelektualne sposobnosti, svoje saznanja i svoj život na kraju, da bi se kubanski narod oslobodio? I na kraju dobio nagradu u drugom životu za sve to što je poklonio i posvetio svome narodu. Danas na Kubi postoji u svakom gradu najmanje jedan trg, jedna ulica koja nosi Martijevo ime. Brojne su i zvanične institucije koje nose njegove ime, biblioteke, škole i druge. I to nije jedino što mu je došlo kao nagrade, što se njegova poezija i ukupno delo izučava u školama, već je on zaslužan zašto je kubanski narod istekao nezavisnost. Fidel Castro je pročitao sva dela Josea Martija, nekih 2000 strana, i neprestano ih je koristio u svojim govorima.
1: Nikolas Giljen je rođen iste 1902. godine kada se konstituisala i država Kuba. On je poetski svedok većine dramatičnih događaja koje je Kubi doneo 20. vek. O njegovom delu govorio je Roman Balvanović, član udruženja Latinoamerikanaca Jultam.
5: Nakon Jose Marije Redije i Jose Martija, Nikolas Giljen je treći član pesničkog triumvirata koji je prožao savremenu kubansku poeziju i književnost. Od rodnog Kamagveja na istoku, ovog najvećeg Karibskog ostrva, preko Havane, zatim Meksika, Španije zahvaćene građanskim ratom, Francuske, Indije, cele Latinske Amerike i natrag do Kube, ovaj pesnik buntovnik Lutalica i revolucionar pevao je borbeni i pobunjenički son, son koji se ne može igrati, son jednakosti, pravde i humanosti.
1: Ovo veče je bilo upotpunjeno jedinstvenom kubanskom muzikom, a za kraj ćemo čuti kubansku elegiju Nikolasa Giljena, koju je govorio Roman Balvanović.
5: Kuba, palmik rasprodani, san zatrovani, gorka mapa šećera i zaborava. Gde ćeš, jelene plemeniti, iz šume u šumu progonjeni, skrovište naći u kom krv ćeš lizati sa ranjenih svojih sapi.

0: Poštovani slušalci, bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi. Za kraj podsjetnik, večeras počinje 8. festival francuskog filma. Festival će biti svečano otvoren, dakle, u 21 sat u Botaničkoj bašti u Beogradu projekcijom filma Električni poljubac reditelja Pjera Salvadorija. Reč inače o stvarenju koje ove godine otvorilo Kanski filmski festival i o kom u nastavku govori Igor Stanković, direktor festivala francuskog filma.
1: Kuriozitet je da je to film reditelja Pjera Salvadorija koji je rođen u Maroku, a celu svoju karijeru izgradio u Francuskoj. Film je pisan po scenariju Robina Campilla koji je takođe rođen u Tunisu. To je samo dokaz veličine francuske i francuskih veza. To je velika stvar, film je stvarno pre samo par nedelja otvorio Kanski festival sa tom velikom glumačkom ekipom, jedan od njih je Žile Luš i verujemo da će veze koje su u nekom trenutku bile pokidane između Srbije i Francuske biti obnovljene, u stvari one se već značajno obnavljaju u kulturi i umetnosti.
0: Čuli smo Igora Stankovića, a naravno izveštavaćemo i u narednim danima na talasima drugog programa o festivalu francuskog filma, čiji prvi deo traje do 28. juna, a drugi deo počinje drugog, traje do 5. jula. Poštovani slušalci, tako i završavamo današnju emisiju koju su za vas pripremili i realizovali Veljko Tomanić, Vladimir Penđer, Marija Vidić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Kosi Bre Ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona, i nakon toga prešli na raspravu o amandmanima. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa u budućnosti. Ocenio je da je time postignut značajan napredak u pregovorima i da je Iran napravio velike ustupke. Predsednik Vladimir Putin izjavio je da ruske snage oslobađaju istorijske teritorije Ukrajini i da vojska hrabro i efikasno rešava zadatke. Tokom sastanka sa diplomcima vojnih i bezbednosnih akademija naveo je da se NATO i Evropska unija radikalno naoružavaju zbog navodne ruske vojne pretnje.

0: Poručio je da će Moskva brzo i adekvatno odgovoriti na sve spoljne i unutrašnje izazove. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosiće prvi program RTS-a. U 1 čas posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 časa igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Vreme sutra toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 stepeni do dnevne najviše od 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i nestabilno, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
3: i pred njom se osjećate
4: kao u svojoj kući.
5: Ako vaša pojava budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
9: I inspirišu vas svetla reflektora.
4: Vreme je da stanete
2: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama.
4: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju Sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a današnja emisija će u potpunosti biti posvećena 13. Bašta Festu. Mladi glumac Ognjen Mićović 2. jula svečano će otvoriti 13. izdanje Bašta Festa, dok će na zatvaranju festivala 5. jula publika moći da pogleda nagrađivani film Jugoflorida Vladimira Tagića. Međunarodni festival kratkog igranog filma Bašta Fest ove godine održava se u Bajinoj Bašti pod sloganom Čukni u drvo, donoseći ovdašnjoj publici premijere brojnih domaćih i svetskih ostvarenja. Tako će u Parku Borići biti prikazano 26 kratkih filmova. A nedavno je u Ustanovi kulture Parobrod održana specijalna novinarska projekcija 3 kratkometražna filma koji će biti deo ovog festivala. Nakon projekcije upriličen je razgovor sa nekim od reditelja i glumaca u filmovima koji će biti deo 13. Bašta Festa, pa ćete u današnjoj emisiji čuti osnivače festivala Maju Šušu i Jovana Jelisavčića, rediteljku Saru Radulović, glumce Nedima Nezirovića i Mionu Marković, ali i glumicu Hanu Selimović, koja tumači ulogu u filmu Jugoflorida koju sam pomenula. Za početak slušamo razgovor sa osnivačima festivala Majom Šušom i Jovanom Jelisavčićem.
5: Bašta Fest, koji po redu?
6: 13.
5: I taj broj je sve samo ne baksuzan. Gledajući ova tri filma, stvarno, a to je jedan promil festivala, mogu da kažem da će stvarno biti uzbudljivo onima koji dođu. Kako ste koncipirali baš ovaj? Da li postoje neke promene u odnosu na prethodne godine? I evo, moje zadovoljstvo što kontinuitet festivala se održava.
6: Pa uz veliku muku, ali se održava. Ono što je drugačije od prošle godine, što smo prošle godine nakon otkazivanja festivala imali to jesenje izdanje, koje je bilo nama jako čudno jer se dešava sve u bioskopu. Ja sam se sve vreme zezala Bašta Fest u jaknama. A sad evo vraćamo se na naš open air, u naše termine i nekako...
5: Borići?
6: Da, evo osjećaj je kao da 100 godina nismo bili tamo. Tako da to je ono što je kao, da kažem, promjena u odnosu na prošlu godinu, ali zapravo u osnovi festival je koncipiran na isti način. Imamo filmski program uveče na otvorenom, zatim muzički program nakon toga na obali Drine. U toku dana imamo edukativni program i dnevni program gde vodimo naše učesnike na izlete po Tari, tako da festival je negde u svojoj formi. Samo naravno ovo je teška godina za nas kao i prethodna i onda je sve to finansijski onako dosta otežano i naporno.
5: Baš nešto možemo da kažemo o tim sredstvima i o tome ko je podržao, ko nije podržao festival?
7: Sad je uopšte vreme gde se, ne znam da li možemo baš neke prave odgovore da kažemo ili odgovore koji su tačni. U ovom trenutku mi, da kažemo, posjedujemo neka sredstva i naravno nisu dovoljna, ali ono što smemo već sada da kažemo da je GOS, Glumačka organizacija Srbije, podržala festival, imamo i neke evropske fondove koje smo uspjeli da dobijemo, a sve ostalo je na nekom čekanju, eto tako mogu da kažem. Ministarstvo kulture je raspisalo konkurs, ali vodeći se prošlogodišnjim slučajem, mi prosto nismo sigurni da li će se on do kraja sprovesti, da li ćemo videti te rezultate, s obzirom da prošle godine nismo videli nikad rezultate konkursa. Samim tim naša neka odluka je da ćemo da svakako radimo festival i da probamo da držimo sve programe. Jedino da se mi, da imamo veliku muku i da dosta razgovaramo o tome koliko ćemo moći dobri domaćini da budemo našim gostima, a jer to naravno zavisi najviše od tih finansijskih sredstava. Imamo i neke naravno privatne sponzore koji su i dalje uz nas, ali kako da kažem, mi smo negde, ajde tako da kažem, umetnici ili uopšte festival je resurs sam po sebi i on prosto može da se održi u bilo kom obliku. Nama je samo važno da imamo tu istu energiju, da imamo to što je festival od početka uspostavio, da naravno imamo te mlade ljude uz nas kojima festival daje neki, ja mislim, super prostor za njihovo delovanje, za njihove filmove, i ono što je najvažnije za nas, zapravo da preživimo ova teška vremena i da nastavimo, naravno, da postojimo kao festival.
5: Festival koji su osnovali glumci, dodeljuju se glumačke nagrade, gledaju se uglavnom kratkometražni filmovi, ali uvek postoje i neki dugometražni koji su deo programa. Pa kako ste selektovali ovaj baš ovogodišnji program? Znamo da će film Jugo Florida biti prikazan.
6: Pa od starta, od početka festivala je nekako bilo da taj debitanski dugometražni film u stvari zatvara festival, i ono što je nama posebno nekako drago i lepo je što su to autori koji stvarno rastu sa festivalom. Mi smo u nekim prvim godinama festivala imali Tagićev kratki film.
5: Tako je, sećam se tog festivala, da.
6: Da,
5: i opet je bio film u kolima.
6: Da. I onda smo, nakon toga je jedne godine Tagić bio u žiriju, evo sada dolazi u nekom drugom svojstvu, i nekako nam je jako lepo da u stvari te autore koje pratimo kroz njihove kratke filmove, da onda kada oni zapravo snime svoj prvi dugometražni film, naša publika ima priliku da ga vidi i u Bajinoj Bašti, s obzirom da tamo 10 godina maltene nije radio bioskop kao neki godišnji program. Sada je digitalizovan i renoviran, ali...
5: I ima redovni program, tako?
6: Pa ima, da, ali najčešće zapravo ti domaći ili regionalni art house filmovi ne stignu tu. To je, obično bude neki komercijalni program, onako, bioskopskih hitova, dečjih, nekih animiranih filmova, prosto koji najviše privuku neku širu publiku. Tako da obično zapravo cijela ta selekcija koju mi dovedemo bude prvi put prikazana i jedini, da.
5: A ako govorimo o selekciji, da li je manir kao i do sad bio, dakle ljudi šalju svoje filmove na konkurs?
6: Tako je, da, tako je. I mi onda u stvari od tih prijavljenih filmova pravimo tu... mislim, jako je teško nekako, to uvek funkcioniše kroz neke uže krugove uklapanja u odnosu na ostale filmove. Prosto ja sad vremenom već sam i kao ušla u taj neki štoc šta je ono što mi tražimo i što želimo da prikažemo na festivalu, ali uvek tu ostanu neki filmovi koji nažalost nestanu u tu selekciju. S obzirom da je sve napolju, mi imamo samo 3 sata, 3 večeri, 6 blokova programa, i to je zapravo jako mali broj filmova, ali je nama bilo važno da svi filmovi budu prikazani na open airu, da ne bude sad ono neki su u toku dana u bioskopu, oni samim tim imaju mnogo manju pozornost, nego da prosto svi filmovi imaju podjednaki tretman, pa čak i ako je manji broj, važno nam je da ih sve istaknemo na isti način.
5: Da li postoji neka krovna tema i o čemu razmišljaju mladi autori?
7: Pa ne znam, to možda i Maja bolje od mene može da odgovor na to pitanje, ali meni se čini da se mladi ljudi uvek bave nekim stvarima koje njih okružuju, koje su njihove aktualne teme u trenutku u kojem žive. Mislim da i se mi negde, i naši ljudi, da kažem, iz regiona, autori poklapaju sa ljudima iz Evrope ili sveta, s obzirom da smo internacionalni festival, i da zapravo slično razmišljaju, da svi imaju neke slične probleme, da zapravo ovaj svet jeli, ima granice, ali problemi su otprilike isti, tako da raznovrsno je kao i svaki put, i ne znam, to je najbolje da ljudi pogledaju filmove pa da diskutujemo nakon toga.
5: Evo, baš na ovom uzorku ova 3 filma u toj igri, urbano, ruralno, ono što ih povezuje je identitetska priča. Ko sam ja i šta, kako će izgledati taj moj život nakon onoga što je poslednja scena u filmu?
6: Pa tako je, najčešće su to stvarno priče o odrastanju, vrlo često su jako mladi glavni junaci, i i negde mislim da se sad dosta pojavljaju te teme odnosi sa roditeljima, odnosi u okviru porodice i to neko pitanje ženskog i muškog identiteta koje je tretirano na različite načine.
4: Ljubavi, intimnosti.
6: Naravno, naravno. Tako da mislim da ipak to kao možda u osnovi ista tema, ali mi sad tu vidimo neke potpuno različite ambijente u kojima se te priče odvijaju, različite neke uslovnosti u relacijama, kao što je evo, ovaj film danas koji je bio Malina, onako prikazuje potpuno taj srpski mentalitet i kako jedna svadba u Srbiji izgleda. Tako i film koji dolazi iz Kine ili Švedske donosi nešto što jeste neki njihov način života, ali vrlo često se zapravo u korenu te teme podudaraju i mogu da se spoje u neke zajedničke celine.
4: Baš ste pomenuli to da želite da budete i pored svega i svih prepreka dobri domaćini. Ko su ove godine i gosti i da li imate opet goste? Lako ćete smestiti sve ove ljude koji su danas bili ovde i koji su naši glumci i reditelji, ali šta je sa stranim gostima koje uvek imate i tu mislim i na goste iz naših obližnjih bratskih republika?
6: Pa, najverovatnije ćemo imati goste iz Crne Gore i iz Hrvatske.

0: Verovatnije će biti i deo ekipe filma iz Italije i imamo i jednog člana žirija koji dolazi iz Italije. Naravno, sve to funkcioniše u ovom slučaju u saradnji sa Italijanskim kulturnim centrom, ali mnogo nam znači kada možemo da dobijemo podršku ambasade ili kulturnog centra iz zemlje odakle ljudi dolaze, pošto u našoj moći stvarno nije da pokrijemo 20 avionskih karata iz celog sveta. Nažalost, još uvek mi se nadamo da će jednog dana to biti moguće. A pogotovo i nekako u toj kratkoj organizaciji nije uvek ni moguće da ljudi to sami pokriju. Tako da negde uvek najviše računamo na goste iz regiona i eto, ko još uspe da se pojavi, to je uvek onako jedan dodatni plus.
1: Još kad gosti iz regiona svi zajedno sednu u ista kola.
0: Pa da, naravno, mislim, i generalno i ovi koji stižu sa aerodroma, onda se tu već počinje priča na putu od Beograda do Bajine Bašte, dok se dogegaju preko Debelog brda, već se stvorila festivalska atmosfera.
1: Da, krivine, ali i priroda koja oduzima dah. Kako vidite Bašta Fest u budućnosti i da li ćete ga prepustiti ili ga i dalje držite vas dvoje?
2: Grčevito.
3: Držimo grčevito, da. Pa nije, čak i da hoćemo da ga prepustimo, nije tako jednostavno. Mi smo već ove godine uveli neke nove ljude, mlade nove ljude, u festival koji nam već sada dosta pomažu. I mislim da su takve odluke zapravo dobre za festivale. Prvo, važno je da ostanemo u kontaktu sa mladim ljudima, a s obzirom da mi prirodno starimo, jeli, i imamo i neke druge obaveze i poslove, ne možemo baš da budemo stalno u kontaktu sa akademijama i to sa time što se zapravo dešava tu. Samim tim mislim da je to neki put, da ćemo zapravo povremeno da osvežimo ekipu tako sa nekim mladim ljudima, a da mi ostanemo kao neka vrsta, ajde da kažem, zaštite svih tih ljudi, da možemo da obezbedimo neke bolje uslove za održavanje festivala i naravno vidimo ga u budućnosti kao vrlo važnog i relevantnog festivala, ne samo u Srbiji, nego u regionu sigurno, a probat ćemo da se takmičimo i sa svetom, što da ne.
1: I da, nismo pomenuli slogan, čukni u drvo, to je za sreću. Vlatko Stefanovski bi rekao čukni vod drvo, ali...
0: Pa mi smo nekako razmišljajući o tome šta je neka naša poruka za ovu godinu kao i svake godine, a s obzirom da je bio 13. shvatili da stvarno bukvalno samo možemo da se uzdamo u neku ludu sreću, pošto je toliko sve neizvesno i nesigurno da bukvalno možemo samo da kucamo u drvo, pustimo vodu, pomerimo se s mesta ili šta se još treba da uradimo u nadi da će situacija u kulturi, u kinematografiji i uopšte u našoj državi biti povoljnija i za festival i za sve aktere filmske scene kod nas.
1: I sve aktere kulture, generalno. A onda i šire našeg života.
0: Tako je.
1: Maja Šuša i Jovan Jelisovčić bili s nama danas.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu, 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota, 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Eko.
5: Časova 21 minut, slušate Filmoramu u kojoj danas govorimo o 13. Bašta Festu, a film Đorđa Vojvodića After, koji će biti prikazan na ovom festivalu, donosi priču o dva mlada para, prijateljima iz detinjstva, koji se nakon dugo vremena ponovo susreću na maturskoj večeri, noseći sa sobom brojne traume i rane koje još uvek nisu zarasle. U ovom filmu ulogi tumače Aleksandar Vučković, Iva Ilinčić, ali i Nedim Nezirović i Miona Marković, sa kojima sam razgovarala.
6: Bilo mi je zanimljivo sad posle filma, a pre ovog razgovora, što je jedna malo starija koleginica nas pitala da li se ovakve stvari zaista dešavaju, da li ima toliko droge u životima i mladih i nešto starijih, ali ne moramo o tome, možemo o intimnosti, o tim ljubavnim odnosima. Kako ste, kada ste pročitali ovaj scenariju, kako ste te svoje role primili, koliko su one bliske vama?
7: Pa mi smo, kada smo dobili ovaj scenariju, to je prvo bio predložak za dugometražni film. I mi smo dugo radili, imali smo probe i mi se svi znamo jako dobro i to je bilo lepo u tom smislu. Meni je žao što to nije dugometražni film, mislim da bi bio još bolji.
8: Da, nisi jedina koja to kaže, da to jeste materijal za malo duži film.
7: Da, i mi smo te likove baš dugo stvarali svi zajedno nekako i te replike smo u tom smislu je bilo vrlo...
8: Pa da, radili smo, mislim, da mi smo se, Boga mi, mesecima nalazili, da. Sporadično, kad možemo da se skupimo, pa radili na scenariju u smislu ili čije motivacije, šta bi ono to moglo da bude i odakle vučemo inspiraciju za kao taj neki sukob u filmu nakon proslave godišnjice mature, a to šta je, ako jeste nešto univerzalno, meni je zapravo ta neka nerešena pitanja i nerešeni odnosi iz te rane adolescencije koja uvek stigne nekih 10 godina kasnije. Čini mi se da mi smo sad u godinama tu negde oko 30. kad se malo vratiš unazad i vidiš gde se zapravo formiralo i šta te je zapravo formiralo.
7: I šta te je promenilo i... Mislim, ja mislim da ovaj film o jednim usamljenim ljudima koji jako su mladi, vrlo nisu iskreni sami sa sobom i u nekim da. Projekcijama sa tim nekim vezama koje suštinski nisu bliske i iskrene do kraja, a opet se mnogo dobro poznaju,
8: da.
7: Ali nisu dobronamerni jedni prema drugima.
5: I opet i mi nešto stariji imamo te situacije u kojima nam je taj stan, ta veza, to način na koji stvari izgledaju veoma važna, a onda suštinski kada sednemo, kad počnemo da zaista razgovaramo o tome, shvatimo koliko i tu ima šupljina u svemu tome što izgleda veoma lepo i idilično. Dobro, vi ste nešto mlađi, ali opet...
8: Pa da, ja sam malo pre rekao, kao desilo se da sam nakon tog filma, evo, baš skoro radio i predstavu koja se bavi tom nekom temom retraumatizacije događaja iz srednje škole, gde se prijatelji nakon 10 godina nađu u istom gradu i stresu svo smeće koje su nosili sa sobom tih 10 godina. Čini mi se da je dobro poređenje sa filmom, jer to jeste, sam događaj je najmanje univerzalan koliko je sama tema. I uopšte likovi koje mi igramo, mislim, čini mi se da tu može dosta sličnosti da se nađe, da nađe bilo koliko se nalazi u tim nekim godinama.
5: Sad pominjate taj dugometražni film koji je možda ovo trebalo da bude, da li ste imali neku referencu, jer ima nekih filmova, na primjer Savršeni stranci, odnosno Perfetis Konošuti, koji je imao, ja mislim, 15-ak evropskih verzija. Da je to ono ogoljavanje prijatelja za stolom u nečemu što je trebalo da bude idilično ili vrlo relaksirano veče. Jeste imali nešto na umu ili ste više imali sebe u svojim životima i svoje prijatelje?
7: Pa mi smo dosta pričali da posle tog susreta oni se više nikada vjerojatno neće sresti.
8: Da.
7: Da u suštini žele da zaborave to veče. I jeste to veče počelo kao neku glorifikacija svega što smo do sad postigli, da se mi sad ponovo upoznamo, zapravo šuplje sve i svi znamo jednima drugima slabe tačke i svi su to neke male osvetice iz tog adolescentnog doba, što kaže Nedim.
8: Da.
7: Da, nismo nešto imali remake.
8: Da, više smo se bavili kao sad i dok pričamo o ome, prošlo je poprilično neko vreme od snimanja filma, da, šta, 3 godine, jel?
7: 3 godine.
8: Da, i nije to malo za period u kom se mi nalazimo, da. U smislu promjena.
5: Su neke, znači, sad izlazimo, rane, 30.
8: Pa da, mi sad, evo, ja imam 31 godinu.
7: Da, ja 30.
8: 30, znači mi smo još uvek bili negde u 20-im, na izlazu. I čini mi se da se dosta stvari u nama promenilo. Ja jedno čekam film da pogledam na bašti, jer smo ga u intimnom nekom okruženju i gledali. U smislu, pustili smo ga prvi put, da li zajedno ili kod kuće, nisam siguran.
7: Da, kod kuće.
8: Da, tako da me zanima da u atmosferi sa drugim ljudima pogledam taj film, a i da vidim kakav je moj odnos prema tome sad.
7: Da.
8: Da, jer je prošlo je neko vreme. I dosta smo se mi oslonili pre svega na kao neki lični sadržaj ili na... kako bih rekao, sadržaj i reditelja koji je radio ovaj film ili ljudi koji su pomagali da složimo taj scenarij.
5: A reditelj je takođe vrlo mlad.
8: Jeste li opet stariji malo od nas?
7: Malo jeste, pa da, mislim, Đorđe Vojvodić. Što da. Tako zove Đorđe? Mi ga zovemo Vojvodić.
8: Da. Pa on je malo stariji od nas, čini mi se da je on, da mu je u tom trenutku ova tema bila bliža nego što je nama u tom trenutku.
7: I on je stvarno imao ličnu neku priču sa tome i mi smo igrali konkretne ljude koje on zna. To se sećam da je bilo priča o tome. Ja sam konkretno znala koga igram iz njegovog života.
8: Da, mislim, sam događaj ne mora znači se kao dogodio u smislu života,
5: ali kao neka projekcija ili fantazija.
8: Da, ali likove koje smo igrali kao imaju uporište u...
5: I baš kažem namerno projekcija ili možda fantazija, jer ima
8: da.
5: I toga.
8: Da. Pitanje je da li se to dogodilo samo u njihovim glavama i to isto može bude perspektiva. Pa da, stvarno da. Što je zanimljivo gledanje.
5: A opet propituje tu intimnost i zapravo to da li i mi kada smo čak i u nekim zaista vezama u kojima smo
6: srećni, da li smo zapravo polivalentni u tom nekom smislu,
7: da. Pa ja mislim
6: ljubavničku.
7: Da oni nisu srećni.
8: Ti si dobro to rekla.
7: Nisu bliski, oni, ona je konkretno zamislila da sad je taj čovjek s kim ona želi budućnost, ali tu se ne poklapaju zapravo suštine te dve osobe i to će verovatno da pukne kad tad ili je sad puklo, mislim sad kad bi imali nastavak filma.
8: Da.
7: A ili bi se samo pravili da se to ništa ne dešava i ovakvu scenu ponavljali iznova i iznova.
8: Ali opšta usamljenost jeste zapravo najkraći opis tih karaktera.
7: Da.
8: Stvarno jeste. Baš imam taj... Mislim, dobro, o tome smo i pričali na, tokom stvaranja tog scenarija, a i na samom filmu. Čak mislim da se par stvari dogodilo na samom snimanju. Iako smo se dobro pripremili, ja moram da kažem da je bilo izuzetno udobno snimati ovaj film, iako je i scenario jako škakljiv, i ti kadrovi, prosto taj čin, ali kostimografkinja i reditelj su jako dobro to pripremili u smislu da te intimne scene se snimaju sa velikom obazrivošću i čini mi se da je to sad već i negde postaje polako, što mi je jako drago, standard na snimanju, da se ne računa da je tebi prosto okej da snimiš bilo kakvu scenu, intimnu scenu, nego da se pripremi i atmosfera i kostimografski da se pripremi to da se svaki glumac zaštiti do te mere da se osjeća jako, jako udobno, da to snima, a da mu nekako nije neprijatno i da ne razmišlja o tome da li će povrediti nekako prostor on, svog kolege ili koleginice sa koje snima takve scene.
6: Da, scenografkinja Jelena Sopić.
8: Jest, da, tako da mi je to drago ja mislim da je Suna Kažić kostimografkinja je Suna, Jelena je, da, scenografkinja, pravo si. ali da mi je to bilo ovde zapravo veliki utisak na samom snimanju, ne znam tebi, ali da je kao stvarno smo se zaštitili, a i mi se znamo,
7: mnogo se mi dobro znamo, mislim, da bi to bilo neprijatno, mislim konkretno Ivan Edim, ja smo sa iste klase, a Vučko
8: je kao malo stariji od nas, sa istog fakulteta, mi smo generacija jedna, da. I kao privatno se jako dobro znamo, ali i postoje neke stvarno tehničke stvari koje su se ispoštovale, jer na ranijim snimanjima ja sam imao možda još jednom iskustvo da snimam tako intimnu neku scenu, bilo mi je mnogo manje prijatno nego na ovom filmu. Tako da vrlo se vodila računa, stvarno.
7: Kostimske pomagala u suštini. Da. Da se ono, gosti, a ne osjećaš se go, mislim, u suštini.
8: Da.
6: Eto, u Bajnoj Bašti, kod Borića, gde ovaj film bude emitovan, često se dešavalo da budu filmovi sa nekim možda intimnim ili eksplicitnim scenama, a da su okolo dečica, verovatno će ih upozoriti. Mada to može da bude i nešto za tinejdžersku publiku, nekakav
8: formativni impuls. Da, ja bih volio da o tome baš pričamo na samom festivalu, ako bude prilike da odemo. Znači, ja mislim da ću ići, jer sam na verovatno slobodan u tom periodu i nikad nisam bio na Bašti.
7: Da, Bašta je divna, uvek... ja neću biti tu, nažalost.
8: Da, ja se jako radujem, jer kao gomila mojih kolega tokom fakulteta i studiranja su svi išli na Baštu, ja nikad. Ne znam iz kog razloga, da sam jako malo tih kratkih filmova sa studentskih snimao, ali evo, sad je dobra prilika da zapravo, dobar si naš lagvar dala, to bude tema. Jer ovde jeste bio presedan da se na taj način snima i vodi računa o tim stvarima, što treba da postane standard stvarno.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Slušajte Filmoramu, govorimo o 13. Bašta Festu, a 5. jula publika će moći da na ovom festivalu pogleda nagrađivani film Jugo Florida Vladimira Tagića. Slušali smo je na našim talasima i reditelja i glavnog glumca Andriju Kuzmanovića, ali sada predlažem da čujemo Hanu Selimović, koja u ovom filmu tumači jednu od glavnih uloga, ulogu Tamare.
2: Na ovogodišnjem Bašta Festu jedan dugometražni film zatvara festival, kako je i obično ritual na ovom festivalu. To je Jugo Florida, o kojoj smo mnogo i govorili, ali evo sad posle bioskopskog života, posle mnogo nagrada, posle mnogih tumačenja i filma i tvoje delikatne role, kako ti sad gledaš na tu junakinju, na tu svoju osobu posle ovog protoka vremena?
3: Teško mi je da je zapravo gledam nekako parcijalno, odnosno da je odvajam od celine. Jugo Florida je za mene jedan od najdražih uradaka koji mi se desio u mojoj profesionalnoj karijeri, zato što nekako svaka osoba koja je učestvovala u stvaranju tog filma, od ono autorske, izvođačke i sve druge ekipe, je bila do te mere ljubavna i do te mere nekako usmerena da taj film bude nešto što nam je svima važno, i stvarno nam je bilo nekako svima važno, a to stvarno nije tako unisona nekako energija, nije baš najčešća pojava na nekako drugim snimanjima, i onda mi je zbog toga posle bilo još draže, zbog toga što je i prijem tog filma nekako, čini mi se, bio u apsolutnom skladu sa onim kako smo ga mi doživljavali dok smo ga radili. Tako da nisam sigurna da li mogu da posmatram svoju ulogu kao neku odvojenu stvar od te cele neke onako tog konglomerata ljubavnog, ono, te celine koja je stvarno funkcionisala u nekom principu potpune sinergije naše međusobne. Mislim da je to najtačniji recept za dobar film.
2: I kada smo razgovarali, ja i neki moji prijatelji koji smo tih sličnih godina ili istih godina kao Tagić, i koji smo imali tu vrstu gubitka koji ovaj film tematizuje, mislili smo da je to onda film posebno za nas, da je to ljubavno pismo i to i našoj generaciji, ali učinilo mi se kasnije da su i generacija ispod i neki mnogo stariji reagovali, kao što kažeš, ljubavno i emotivno. Kakva su bila ta iskustva sa mnogim generacijama različitim?
3: Pa dobro, zato što mislim, svaka tema koja se do te mere duboko tiče autore, naravno da smo mi nekako, čini mi se, milenijalci bili ono akutna ciljna grupa, s obzirom da smo mi sada u tom trenutku kada nam se dešavaju te situacije kroz koje glavni junak prolazi. Međutim, to je nešto što nas sve ili čeka ili smo već prošli. Tako da nekako je tema koja je neminovno naša, svačija je, bez obzira na godine u kojima se nalazimo, i mislim da onda u tom smislu taj film funkcioniše po nekom principu univerzalnom, a sa druge strane mislim da je ta tema zapravo usamljenosti i borbe da čovek bude manje usamljen svačija tema, bez obzira na godine.
2: Evo, gledajući i ova tri filma koji su nekakav uzorak onoga što će biti na festivalu, te teme se ponavljaju, ne samo ono što nazivamo identitetskim, nego uže, zaista ljubavno-intimističke teme koje i, evo, Gen Z generacija stvara.
3: Pa dobro, mislim, to su teme koje su imanentne prosto ljudskoj prirodi. Meni je strašno drago da smo došli u neki trenutak kada se mladi autori okreću toj vrsti tema bez nekog posezanja za nekim grandioznim, pretencioznim, u stvari potpuno irelevantnim temama, nego su počeli da se bave nekako baš ono ličnim iskustvima u pravom smislu te reči. Mislim da je to najbolji recept za prosto materijal koji će dopreti do ljudi, jer mi možemo da imitiramo i skandinavske krimi serije, možemo, i mislim da se uzorimo na ovo ili ono, ali nekako čini mi se da te identitetske priče, te najličnije priče kroz koje mi svi prolazimo, su uvek nešto što na najtačniji način dođe do čoveka, s obzirom na to da smo svi u mogućnosti da se time, sa time najdublje identifikujemo. A mislim, i taj sklop tema je vrlo teško da se neko bilo ko lati da se njima bavi ukoliko nisu zaista najdublje, najdublje lične. A mislim, najdublje lično ispričana priča je jedina priča koja čini mi se ima smisla.
2: I ona postaje univerzalna.
3: Da,
2: da. Od ličnog kao univerzalnom. I za kraj, osim informacije da ćeš biti na Bašta Festu, neke tvoje uloge sada koje pripremaš, osim onoga što je pozorište, mada i sezona se polako završava?
3: Ne pripremam ništa, pripremam sebe na jedno leto u kome ću se pozabaviti sobom i ljudima koje volim i pokušati da se malo na neki način, ukoliko je to moguće, očistim i odmorim od okolnosti svakodnevnih koje su nam svima prilično kako da kažem, tenzične, bez obzira da li smo u nekoj ono akutno povišenoj intenzitetskoj fazi tih okolnosti ili ona samo postoje u nekoj pozadini kao nešto što mi kao tretiramo kao novu normalnost, iako ništa od toga nije normalno, tako da eto, pokušat ću da nađem način da budem dobro. To je moj plan.
2: Pa dobro, to je, i to je dobra poruka ljudima da nekad stvarno bilo bi dobro da ne rade ništa ako je to ikako moguće, nego da rade nešto lepo za sebe. Možda.
3: Mislim da svi imamo prilično prava na to da poželimo da uzmemo određeni period svog života i da se pozabavimo samo time da nam bude dobro. Naprotiv, čak mislim da je to nekako naša obaveza, baš stvar lične higijene.

0: Slušate Filmoramu, a u okviru Bašta Festa biće prikazani film Ane Blagojević Malina, francuska koprodukcija smeštena u jedno malo srpsko selo gde se dešava svadba koju preti da pokvari jedna tajna. Takođe, na predstavljanju dela programa Bašta Festa prošle nedelje u Parobrodu prikazan je film Jebeš suzu u oku, pusti je niz obraz, koji prati glavnog junaka Filipa, koji je na turneji sa svojim bendom, rastrzan između toga da ispadne cool i da zavede svoju prvu ljubav. Rediteljka ovog filma, Sara Radulović, ovaj projekat razvijala je u okviru programa Bašta Pitch. Slušamo sada Saru Radulović.
1: Kao što je i Maja Šuša rekla danas pre projekcije, velika je sreća i zadovoljstvo da je neki film predstavljen, odnosno da je bio u povoju u obliku Bašta Pitcha, a da će imati svoju premijeru upravo na ovom festivalu. Pa kako se osjećaš tim povodom i koliko je vremena zapravo prošlo od te inicijalne ideje tog Pitcha do sada ove projekcije uskoro?
2: Ja imam iskren utisak kao da je prošla svetlosna godina tad, pogotovo što u trenutku kad sam bila na Bašta Pitchu, taj scenario je zapravo bio u potpuno drugačijoj formi. Bio je mnogo duži i ova neka zgusnuta struktura koju možete sada da pogledate uopšte nije postojala, nego je to bio jedan film koji imao uvod, pa razradu, sve išlo od A do B do C i bilo je mnogo, potpuno je bila drugačija atmosfera. Tako da, posle Bašta Pitcha i pogotovo i posle razgovora sa kolegama i sa mentorima sa Bašte, sam se nekako odvažila da toj priči dam pravu formu, to jest da je ozbiljno skratim i izgusnem. A nekako mi je jako drago što ću baš na Bašti da imam premijeru, jer mi je onako malo sam ponosna da tim ljudima koji su meni dali tu energiju i vreme i priliku da razvijem taj projekat, da im sad pokažem u stvari šta sam uspela da uradim.
1: Da kažemo našim slušalcima o čemu je reč ukratko, a onda možemo da malo produbimo priču o ovom scenariju.
2: Film zapravo prati dva benda na turneji i bavi se međuljudskim odnosima, pre svega muško-ženskim odnosima u jednoj generaciji. I zapravo ono što je neka generalna tema filma jeste ta neka generalna otuđenost koju mi unutar naše generacije imamo i jedan strah od intime i ranjivosti. Tako da u suštini pratimo likove koji bi voleli da se podele, voleli bi da se povežu, ali ne uspevaju i to na kraju onako rezultira jednim dosta kobnim ishodom.
1: Sad baš razmišljam kako sva tri filma koje smo danas gledali imaju tu dominantnu krovnu temu i identitetsku i te ranjivosti, kako se ljudi predstavljaju da su mnogo jači i zatvoreni nego što bi zaista želeli da budu. Da li je to za tvoju, a pretpostavljam da je to Gen Z generacija, da li je to neka dominantna tema?
2: Da, ja mislim da jeste, s tim što mislim da mladi ljudi generalno ne misle dobro o tome. Mislim da smo se, nažalost, nekako predali toj nekoj tvrdoći, toj nonšalanci, da smo iz nekog razloga potpuno pogrešne kriterijume postavili za to šta znači biti zapravo poželjan i ispravan. Jer u stvari ta nonšalancija znači jedna nezainteresovanost i jedna odsečenost. I generalno sam baš razmišljala o tome koliko smo mi kao generacija, koliko mistifikujemo taj pojam ranjivosti. Zato što ranjivost ne znači da si ti slinav na podu. Ranjivost znači i da nešto želiš i da se oko nečega trudiš. Mislim, na kraju dana...
1: Da ti je do nečeg stalo.
2: Tako je. I na kraju dana svi ovi momci koji meni glume u filmu, koji su muzičari, oni kada stanu na tu scenu, oni su izrazito ranjivi. Iako su cool i kao šmekeri su i lepi su i super sviraju, to je sve okej, ali to je suštinska ranjivost. Ranjivost je zapravo samo iskazivanje nečega iskrenog. Tako da u tom smislu da, mislim da to jeste veliki problem i negde sam baš poželjela ovim filmom da pokažem koliko su za nas normalizovane neke stvari u odnosima koje nikako ne bi smele da budu i koliko ta neka tišina u stvari ostavlja prostor za mnogo nekih sivih zona gde je onda sve moguće jer nema niko da istupi i da kaže ljudi, ali meni je do ovoga stalo, nećemo tako, ili ljudi, ali meni ovo nije okej. Okay. I onda odjednom ispade da je sve okej.
0: Okay. Opet, naboj i ritam filma je rock'n'roll naboj, sniman je i u Beogradu i u Pančevu, u rockerskim gradovima, Pankčevo. Da, i izabrala si namerno ljude koji se, kao što si i rekla, koji se bave muzikom. Tu je u prvom redu Marko Grabeš, koji je i glumac i muzičar. To je bila svesna odluka.
2: Apsolutno. Ja sam zapravo odrasla uz većinu tih momaka koje možete videti na filmu i negde još od osnovne škole sam imala neke drugare koji sviraju neki jako loš punk u nekim bendovima koji su imali te svoje svirke, tako da su meni svirke zapravo došle baš na tom samom početku adolescencije kao neki moj prvi socijalni ritual. I u stvari sam ja kroz taj svet muzike i kroz taj neki underground muzički pokret koji sada postoji u Beogradu i u Srbiji, stvarno pronalazila neki svoj identitet i neko mesto u kojem pripadam. Onda i kad sam upisala fakultet, sam počela da radim muzičke spotove za sve te ljude.
0: Tako da pomenemo i Damjana.
2: Tako je, da. Tako da Damjan i uopšte Kazor Pazor, prototip, setup seta, znači svi bendovi Hali Gali, u stvari kompilacije, su jako, jako važne za moje neko odrastanje i za neko moje dosadašnje prosto mladalačko iskustvo. I čak što smo stariji, kad se osvrnem, shvatim u stvari da su baš oblikovali u nekom smislu neke moje kriterijume, neke moje afinitete. Prosto smo zajedno rasli i zajedno smo podelili taj neki svet, taj neki naš mikrokosmos u kojem sam sigurna da na isti način zapravo doživljavamo neke stvari. Mislim da je to jedna kolektivna vizura sveta koja je naravno normalna za svaku generaciju. Tako da u tom smislu sam znala da želim, pošto pravim film baš o generaciji, da napravim film o njima, jer za mene oni su sinonim mojoj generaciji. I želela sam da baza tog filma bude potpuno istinita. Jer baš zato što se toliko dobro znamo, ja sam znala kako će isti taj Damjan u kadru da stoji, kako će da pogleda, kako će da uzme gutlje i piva. I to su neke stvari koje ja ne mogu da napišem u scenariju. To je nešto što prosto ili možete ili ne možete da uhvatite. I onda to postaje jedna generalna atmosfera i neki ambijent i miris tog filma koji ja nemam vama da prepričam. Ja mogu samo to da probam da uhvatim što vernije na kameri.
0: A to si i postigla. Ja verujem da će u tvojim sledećim filmovima biti tog, iako se ne budeš u užem smislu bavila rock'n'rollom, da će biti tog nekog naboja.
2: Pa da, taj naboj je ispostavio se dosta važan u stvari za, za neki, ajde da kažem, moj ili naš kolektivni identitet. Jer to je u stvari naboj iz kojeg proizilazi i dobro i loše. To je zapravo ta neka mladalačka, jel, snaga koja samo da je malo više kultivišemo i da joj dopuštamo da se zapravo na pravi način razvije, bi bila apsolutno naš najveći adut. Ovako, na žalost, kad se suzbija takav naboj, onda u stvari ulazimo u frustraciju, ulazimo u nešto što postaje destruktivno, jer ga ne kanališemo tamo gde treba.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kažem, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Snovi na prodaju.

0: Snove? Pa, koji čovek nema snove? Parče moje slobode je moj san.
1: Ja sam Lili, radim u striptease klubu u Beogradu, imam 30 godina, bez dece. Pre ovog posla radila sam i neke druge poslove, studirala sam, završila neke studije, znam dosta stvari da radim, ali trenutno radim kao plesačica.
2: Ja sam Ivana, imam 24 godine. Posao striptizete mi je neka prolazna tačka i faza, ali pritom u kojoj uživam. Zaista uživam. Meni je trenutno život med i mleko. What the
1: fuck? Polako se prikuplja neki novac. Još uvek nema, da kažem, tačno, da kažem, neki cilj, jasan cilj pred sobom. Ali eto, novca nikad dosta. Naročito ako neko nije proživio mnogo šta. Stvarno ne znam šta će biti u budućnosti, jer ja zapravo nemam ni jasan plan u tome. Ja samo znam da ja uživam u plesu. Znam dosta plesova, igram desetak vrsta plesova, tako da ja u stvari uopšte mislim, prihvatam posao koji mi donosi novac. Da li ću sutra dan naći posao koji će biti plaćeniji i bolje od ovog? Da li ću sama napraviti ovakav posao, još uvek ne znam. Za sad planiram da se bavim ovim poslom dok sam mlada, ja kažemo, dok još nisam rodila dete.
2: Moje interesovanja su bila da kada završim gimnaziju studiram fotografiju na Akademiji umetnosti, međutim, moji roditelji baš i nisu se oduševili tom idejom, tako da fakultet nisam završila i onda bukvalno ti neki veći planovi u životu su mi da ako već ne završim fotografiju, bar da imam svoje atelje i da završim pedagogiju, pošto prijatelji i ljudi koji me poznaju kažu da sam jako dobra sa decom, da umem sa njima. Ja generalno volim decu. Želim da imam fakultet da dokažem mojoj porodici, da dokažem ljudima oko mene da to šta sam ja, čime se bavim, apsolutno nema veze sa tim kako je moje obrazovanje. Želim da imam tu diplomu da pokažem, hej, ćao, imam diplomu, ali ja ću i dalje da budem igračica. Ovo je čisto, eto, da ti dokažem da samo si osoba sa bednim predrasudama, ono, zatucana osoba i to je to.
1: Ja sam vrlo svesna da kada plešem, da je moj posao i da animiram goste. Kako bi ja zaradila više, kako bi dobila neki procenat više od svega. I onda u većini slučajeva ja sebe doživljavam kao nekakav seksualni objekat, kako bi to možda neki rekli. Zašto? Ja sebe jednostavno doživljavam kao meso koje neko hoće da pojede. Ja to vidim. Znači, to je možda neko neprijatno osjećanje za neko ko možda sad to treba da pojmi. Međutim, ja sam tu samo da plešem i da igram. I mene prosto nije briga. Apsolutno me nije briga zašto sam ja nekome to što jesam. Može da postane to problem u sobi za privatni ples. Dešavalo se, na primer, dosta nezgodnih situacija. Na primer, da me gost vređio dok mi istovremeno davao novac. Time on možda želeo da pokaže neku svoju moć ili moć, da predstavlja neku moć novca.
0: Pa možda ima istine u tome što se to desilo. Tako, ja sam to iskulirala, što bi se rekao, opet me nije bilo briga. Možda se ne ljutim kad neko dođe i prosto traži to što traži, mi nudimo to ili ne nudimo. Ne ljutim se ja zbog toga. Ja se ljutim kad neko, kad neko priča neku drugu priču, a u stvari vidi se da nema nikakve emocije prema nama, niti poštovanja prema nama kao prema nekim osobama u kojima isto imamo osjećanje, isto imamo potrebe. A oni u stvari pričaju nama neke priče da ne znam, da bi ne znam koje pare dali za nas, da nas imaju, da bi se služe sa trikovima, da bi nas pridobili, van posla ili nešto. Ali ja prosto ne verujem u sve to, ja shvatam čemu ja služim, koja je moja uloga, ali to je samo posao i oni u stvari to plaćaju. Da se mi tako, eto, njima je čak možda i drago u nekim momentima kad oni vide da se mi tako osjećamo. Oni prosto dođu i kažu, pa izvini, ja nisam došao tebe da ženim ovde. Mi se ne ljudi, bukvalo se ne ljudi, nije nešto što će neko ovdje da mi kaže.
2: Pošto sad već 9 meseci kako konstantno se bavim tim poslom i striptizeta i klubske igračice, gledam da skoro svako večer radim, jer u poslu striptizete definitivno nema pravila koje večer će ući gost. Znači, može se desiti da neko večer ne dođe apsolutno niko, a može se desiti da dođe toliko puno ljudi i da se zaradi brda novca i onda bukvalno se plašiš, e, ako danas uzmem slobodan dan, možda dođu gosti, možda bude puno para, i onda uzmeš i forsiraš se da radiš skoro svaku noć. Navikneš se da živiš sa tim, da si buda noću, spavaš danju, da se odvojiš od društva, odvojiš od porodice. Ne kažem, ali počneš da gledaš novac. Ovim poslom ja mogu da ispunim ciljeve, a drugim poslom, kada bi radila u nekoj kancelariji i slično, ja mogu samo da preživim. A ja ne želim samo da preživljavam. Ja želim da se ispunim ciljeve, da živim. Ja želim bukvalno da živim punim plućima i da ostvarujem svoje snove i svoje ciljeve. A to ne mogu ako budem radila na pijaci, u butiku, na, ne znam, u marketu i slično. Ne želim takav život. Ja radim posao koji volim. Ja stvarno uživam u ovome što radim. Volim da igram, volim da pričam s ljudima, volim da upoznajem nove ljude i ne pada mi teško. To je nešto što omogućava da pokrijem svoje rashode. Dajem porodici, ako im nešto, se ono pa dajem za u kuću, za hranu, za kuće, šaljem mojima pare. Ne tražim im ni za garderobu, ni za putovanja. Ja mesečno promenim po 2-3 države, 5-6 gradova, što zbog posla, što zbog svojih nekih zadovoljstva, što želim jednostavno da otputujem negde, da vidim, da odem na 2-3 dana, da se odmorim, slično, od svega. Pritom, jednostavno zaslužiš. Ako već radiš svaki dan, 15 dana, 20 dana, ti zaslužuješ narednih 5 dana da odeš, tipa ako hoćeš na Bahame, da uživaš pod nekom palmom i da ispiješ koktele. Moja porodica ne zna za posao kojim se bavim iz prostog razloga što za njih je to nešto neprihvatljivo. Nisam ni pričala sa njima o poslu striptizeta iz prostog razloga što kada sam krenula da igram po klubovima, to je za njih bilo neprihvatljivo. Ti igraš polugola u klubu. Ne, nisam polugola, ja imam kostim, možda sam obučena duplo više nego prosečna devojka danas u izlasku po beogradskim klubovima. zato što vide im se i gaće i izbacuju grudi, bukvalno sve im je nizvolte. Tako da, ja kažem, ja sam obučena kao prosečna devojka koja izađe u klub. Ali opet, za roditelje, bar moje, to nešto neprihvatljivo i onda iz tih nekih razloga ja krijem posao kojim se bavim. Mislim da radim kao hostesa.
0: Mi smo u stvari u jednom velikom pozorištu ovde. U stvari ne moraš da završiš glumu da mi je ovo bio, ali definitivno treba da imaš glumački dar. Jer pobogu ovde treba da postaneš nekad mamina maza ili tatina princeza, a s vremena na vreme treba da postaneš domino dama. A s vremena na vreme treba da postaneš klinka od 19 godina. I što meni uopšte nije problem da budem bilo ko, skoro bilo ko, osim što ne dozvoljavam nikad da preuzmem ulogu glupe neke osobe. Mislim, ja mogu da glumim kako ja nešto ne poznajem, kako nemam znanja o nečemu, kad pričam s nekom osobom koja hoće da bude dominantno znanjem o nečemu. Ali da budem glupa, teško.
2: Isto kao što

0: jednostavno ograničiš se. Privatan život totalno odvojiš od poslovnog. Kao da staviš neku masku i postaneš druga osoba. Apsolutno druga osoba.
1: Ja uopšte ne moram da plačem. Više puta mi je došlo da odem sa posla zato što jednostavno mi ne ide nešto, nisam raspoložena, ne mogu nešto da komuniciram, sve to, dođe mi da odem sa posla. Ali da plačem ne pada mi na pamet. E, mogu da se rasplačem kod kuće, možda je nešto ono, van posla, na poslu, nikad.

0: A ponekad se stvarno umorim od plesa, ali ponekad se umorim i psihički. Zato što, na primjer, dođe neki gost koji ima puno para, ali i on ima neki problem. Da li je to njegov problem što on želi da zadovolji svoje ego time što će puno platiti, a da mu se priča o njegovoj veličini, kako je on tu jako bitan, dok on možda nije bitan na poslu ili nije bitan kod kuće. E, onda ja preuzimam ulogu psihoterapeuta. Ja moram prosto i to da budem ponekad. Ili jednostavno se neko prosto žali kako je mu je bolni organ mali. On će sve vreme tražiti neki spas. Da mu se priča nešto da bi on, eto, da bi se osjećao bolje. Ali ne znam koliko mi njim možemo da pomognemo u njihovim ličnim problemama, ali eto, ljudi dođu sa nekim ličnim problemama koje prezentuju i hoće možda da im to rešimo. Ne znam, možda je to u slučaju kod mene, ne znam, ja sam to doživjela.
1: Mi smo prolazni jedni i drugi mer. Oni nas vide možda sad i nikad više i mi njih isto. Bukvalno smo kao vozne stanice. Prođeš i to je to.
0: Ja se ne stidim posto koje radim i ti mislim da sam manje vredna od bilo ko ko ode uveći. Mnogi ljudi znaju čime se ja bavim. Mnogi su bojažljivi, uopšte se druže sa mnom, pošto im nije baš jasno moj opis posla. Pa i izbjegavaju me dosta, ali ima i ovih koji su totalno kao i ja i oni su mi pravi prijatelji, s njima se družim, oni sve razumeju. To su obično plesači. Ja se družim sa plesačima, ljudima koji su kao ja, ovi koji su malo rasni nekim tradicionalnim porodicama, koji su, da kažemo, intelektualci, malo, da kažemo, u tom svetu zaposleni, bave se nekim ozbiljnim poslovima. Oni, naravno, verovatno ne žele da se druže sa mnom. Nisam ih dugo ni kontaktirala, da kažemo, takve ljude van posla. Jer sam se preusmerila totalno na sebe i na svoj posao i, što se kaže, gledam sebe. Više mi nije bitno za mišljenje jer jednostavno moramo da opstanemo kako znamo. Osim toga, sami smo izabrali ovo što smo izabrali i to je to. Naravno, ima neko, mnogi kriju čime se bave upravo iz tog razloga, zato što ljudi negoduju, loše gledaju na ovu vrstu posla. Meni uopšte više to nije bitno, zato što sutra dan, pa ja mislim, ako se budem bavila nekim poslom, ljudi će mi poštovati, pa što sam bila iskrena, ko sam bila i šta sam. Nikoga nisam lagala ni o čemu. Eto, meni je najbitnije što ja nikoga nisam lagala, ko sam. Jer ako bi ja slagala, ja bi se osjetila dužno, večitim nekim dužnikom. Ne znam prema kome, ali jednostavno, ako bi lagala, ja bi se osjećala dužno.
1: Devojke koje

0: rade ovaj posao su uglavnom ili lezbijke ili devojke koje jednostavno prestanu da se viđaju sa muškarcima, da izlaze, da ostvaruju neke veze ili ozbiljnije odnose. Ja kada bi počela sa nekim nešto, uvek na početku kažem, hej, čekaj, prostor odmah da znaš, ja sam striptizeta. Znači, mene u proseku gleda nekoliko muškaraca za veče polugolu. Tako da, ako je tebi to prihvatljivo, onda ok, mi možemo da nastavimo to neko viđanje i upoznavanje, pa da vidimo šta će biti. Kod nas, momcima, i nije baš svejedno da njihovu devojku neko gleda, čak i u početku ako kažu, e, ma, ne, opušteno, ok, mi je, nije mi stvarno problem, vremenom kreće ono, e, a šta se desilo večeras, je li te neko pipnuo, je li te poljubio, je li ovo, je li ono, jednostavno dođe ti preko glave da se ti konstantno svaki dan pravdaš nekome, svaki dan objašnjavaš da ti stvarno ništa nisi radio, da si odradio svoju smenu i to je to. Jednostavno, ja razumem i muškarce da jednostavno želiš da imaš kraj sebe nešto što ćeš ti da gledaš, što je samo tvoje i pripada tebi. Ne želiš jednostavno da deliš sa drugima, jer i to je vid intime, biti polugo i igrati za nekoga. Nekim momcima je životni san da devojka samo igra za njih u sobi, a ne da zna da ono kao je igra u klubu za još 10 tipova. To sam želela samo ja za sebe. I onda tu dolazi do tih problema i svađa. Tako da devojke su uglavnom lezbijke koje su u vezi sa drugim devojkama koje su takođe igračice, jer najviše ima razumevanja. Definitivno u takvim odnosima ima najviše razumevanja, jer znaju kako se osjeća koja devojka i kako cel taj svet funkcioniše. Imam devojku koja je mlađa od mene, ali isto se bavi poslom igračice. I ima veoma, veoma razumevanja. Jer i ona sama zna kako je to. Mislim, pritom ona ide i u školu. Njeni roditelji ne znaju da je ona u vezi sa devojkom, ali znaju da s vremena na vreme, na primjer, igra. Ja sebe vidim sa kraj nekog muškarca sa dvoje, troje dece. To je za mene neki vrh piramide. Ja želim da imam normalnu porodicu i to je to.
1: Bio je jedan gost koji mi se svideo i došao je ovde, dolazio više puta i ja sam zaista pomislila je bilo lepo da upoznam tu osobu jednog dana negde izvan. On je tražio to, taj kontakt i ja jednostavno to ne smijem da radim, ali morala sam da ga posmatram malo i videla sam da on stvari mene ovde posmatra i želi da me posmatra i izvan ovog mesta kao neko ko ovde radi ovaj posao plesačice i koji je tako, eto, seksi non stop i ona je u stvari samo seksi i ko zna šta sve, jel? Ali on uopšte nije bio zainteresovan da u mene upozna ko sam ja kao osoba van ovog posla. I to je meni onako bilo baš onako razočaravajuće, što mi se ta osoba prilično svidela. Ali šta ću, ja se pomirila s tim.
0: Meni je već sad 24. godina. Ja imam još nekih možda 7-8 godina da radim ovaj posao i onda mogu da se penzionišem, malte ne.

Kada bi prostitucija ovde bila legalna stvar, ja mislim da bi se većina žena složila, pa zašto da ne? Radila bi to za novac. Tako da u tom smislu, mislim da bi čak i ja bila u situaciji to da uradim, ali to baš kad bi mi trebao novac. A ja sad stvarno imam neku, da kažem, količinu novca i imam ovaj posao koji mi odgovara, mislim, ne moram da radim to, apsolutno ne moram, zašto bi to radila, eto, sebi, ali, kad može i drugačije. Parče moje slobode je moj san.

Slušali ste dokumentarnu reportažu Snovi na prodaju, koju su realizovali ton majstor Igor Dragićević i autor Milena Radić.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnji autogram posvećen je simfoniji Manfred Petra Čajkovskog, jedinom višestavačnom programskom ostvarenju u opusu slavnog kompozitora koje on nazvao simfonijskom poemom u četiri stava. Ovo je delo komponovano od maja do septembra 1885. po Bajronovoj poemi iz 1817. u kojoj se glavni lik bori sa samim sobom, mučen zabranjenom ljubavlju. U planini pokušava da pronađe mir i odgovore. Delo puno ekstrema i krajnosti koje se odvija između drame i smirenosti, među slikama prirode i čoveka sa svim svojim gresima, između očaja i na posledku nade, inspirisalo je 1852. drugi Roberta Šumana da napiše dramsku poemu u tri dela, a 1872. Friedrich Nietzsche komponovao Manfred meditaciju za klavir. Kao i uvertiru fantaziju Romeo i Julije, i Manfreda je Čajkovski pisao na predlog Milija Balakirjeva. Autor programa je bio kompozitor i muzikolog Vladimir Stasov. Sam početak komponovanja nije obećavao. Ne znam šta će od ovoga ispasti, ali za sada sam nezadovoljan sobom, pisao je kompozitor svom studentu Tanjevu, ali je potom izjavio i ovo. Ispostavilo se da je simfonija ogromno, teško delo koje mi oduzima sve vreme i ponekad me izuzetno zamara, ali unutrašnji glas mi govori da ne radim uzalud i da će možda ovo biti najbolja od mojih simfonijskih kompozicija. Premijera je bila na koncertu Ruskog muzičkog društva u martu 1886. a prijem je doneo različite ocene. Neki su u njoj pronašli previše buke, dok su neki mislili da njen programski aspekt oslabljuje. Prema scenariju Stasova, neznatno izmenjenom od strane Balakirjeva i Čajkovskog, prvi stav slika Manfreda koji luta Alpima, mučen svim gresima iz prošlosti i u potrazi za nedostižnim mirom i srećom. On koristi svoje moći i čak razgovara sa demonima, ali nikomu ne može pružiti utehu koju traži. Njegova nedefinisana krivica je sasvim jasno povezana sa Astart, koju je nekada strasno voleo, a koja nije

više među živima. Čajkovski Manfredu dodeljuje oštru temu sa karakterističnim skokom na dole, nakon koga sledi vijugavi hromatski uspon. Prva pojava ove teme poverena je dubokim drvenim duvačima, bas klarinetu i fagotima i uz nju se povezuje tema u gudačima. Inače je celo delo orkestrirano vrlo mračno. Suprotnost predstavlja delikatna vizija Astarte u utišanim gudačima. Jedini mogući odgovor za Manfreda je pojačani bol, pa se i stav završava u grču i očaju. Zaista je reč o snažnoj, gruboj muzici, ali je i situacija koja se njom opisuje isto takva. Harmonski jezik je pun disonanci koje formiraju jedinstvenu mešavinu, a njom pak dominiraju razne iskrivljene, distorzirane verzije Manfredove teme koju Čajkovski koristi tokom celog dela. U velikoj meri, kao što je Berlioz koristio temu glavnog lika, u svojoj kompoziciji Harold u Italiji. Drugi stav je skerco. U dugi nastaloj u kapljicama vodopada pred Manfredom se pojavljuju gorske vile, tek pred kraj ovog pokretljivog treperavog stava u čijem je središtu opsežni trio čujemo ponovo njegovu temu. U trećem stavu, laganom adađu, tihom, mirnom, idiličnom kako ga je Stasov opisao, nasuprot Manfreda stoje jednostavni alpski lovci, pa je zato Balakirjev pisao Čajkovskom: naravno, na početku ćeš morati da daš nešto što sugeriše lov, ali moraš biti pažljiv u tome kako ne bi upao u banalnost. Neka te Bog čuva od vulgarnosti u stilu nemačkih fanfara i lovačke muzike. Četvrti stav, finalni allegro, prikazuje demonske orgije u podzemnoj palati samog đavola. Kompozitor ovde poseže za oblikom fuge. Manfred se pojavljuje, a duh Astarte upečatljive arabeske harfe predskazuje kraj njegovih zemaljskih muka. On umire i zaista pronalazi mir najpre u gromoglasnom bljesku veličanstvenog C-dura, a potom u tihim nagoveštajima raja kroz ponovljene bas figure. Može se reći da je to kompozitorova puna nade interpretacija Bajronovog manje ružičastog teksta. Čajkovski je na kraju komponovanja verovao da je Manfred jedno od njegovih najboljih simfonijskih dela. Rekao je to ne samo Tanjevu, već i Nadeždi von Meck i svom izdavaču Jürgensonu, nudeći mu kompoziciju besplatno, jer zahvaljujući neobičnim komplikacijama i težini, najverovatnije će biti izvođeno jednom u 10 godina, rekao je tada. I nažalost, donekle je bio u pravu, jer je Manfred simfonija mnogo godina bila retko izvođena. Među snimcima koji danas postoje, ja sam za autogram izabrala snimak Filharmonije iz Osla, kojom diriguje Maris Jansons. Snimak je iz 1988. godine.

0: Poštovani slušaoci, bila je ovo Simfonija Manfred Petra Čajkovskog. Slušali smo snimak s Filharmonije iz Osla, a dirigovao je Maris Jansons. Ovome delu bio je posvećen današnji autogram. Prijatno popodne, žele vam Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Kosi Bre Ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Premijer Đuro Macut sastao se u Banja Luci sa predsednikom vlade Republike Srpske Savom Minićem. Bilo je reči o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja, nauke, infrastrukture, privrede i saobraćajnog povezivanja, kao i o nastavku realizacije zajedničkih razvojnih inicijativa. Macut je inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske. Poslanici Skupštine Srbije završili su objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona i nakon toga prešli na raspravu o amandmanima. Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavlja informativni razgovor s vlasnikom i urednikom portala Srbin Info Dejanom Petrom Zlatanovićem, saznaje Tanjug. On je bio jedan od prvih koji je na društvenim mrežama tvrdio da je tokom protesta 15. marta prošle godine korišćen zvučni top i za to optužio predsednika Republike. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme sutra toplo i nestabilno, prepodne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i nestabilno, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Stvar je počela tako što me je na koridiju Palma de Mallorca prepoznao jedan lokalni novinar. I kad je intervju objavljen u lokalnom listu, od šefa španske policije dobio sam poziv da ga posetim.
1: A što se niste javili, inspektore? Što se krijete? Kako vam se sviđa korida?
0: Pa priznajem, borbe sam posmatrao malo profesionalno deformisan. Upinjao sam se da svuda ne vidim zločin.
1: Kakav?
0: Pa recimo, da ne bi bili opasni, bikovima su sastrugani rogovi. Zar ne mogu zbog ljubomore ili surevnjivosti matadori ili odgajivači da ostave i neki oštri vršak? Slutim da iza ovoga što vidimo postoji jedan poseban, mračan svet.
1: Imate pravo. Zato i pratimo sve što se na koridi dešava. Ipak, češće se rogovi toliko zatupe da se sasvim neutrališu. Ali nemojte misliti da je bik zato postao bezopasan. Kad u vas grune tona mesa, zato se tu i tamo bikovima krišom ubrizgavaju omamljujuća sredstva da torero bez rizika dođe do glasa. Eto danas, kada je u krizi ceo sistem vrednosti, ni borbe s bikovima nisu izuzetak. Ali ja vas nisam zbog toga zvao. Hteo sam da vas zamolim za uslugu.
0: A valjda nema nikakve veze sa koridom.
1: Ne, ne, nikako. Pravi zločin tu je ipak retkost. A i bilo bi smešno da nam te stvari rešavaju stranci. Nešto drugo je u pitanju. Zločin u koji su umešani na jednoj strani Nemci, a na drugoj Španci.
0: Aha.
1: I pošto je stvar već stigla do suda, advokat odbrane zamolio me da zatražim vašu pomoć.
0: Da.
1: Možda je moguća izmena ili ukidanje optužbe.
0: Zar može doći i do toga?
1: Ako bi se pojavili neki novi momenti.
0: Aha.
1: Ali evo gospodina Albertija, zastupnika odbrane. On će svakako moći da vam kaže mnogo više.
2: Ovde je naša nacionalna čast dovedena u pitanje. Došlo je do konflikta između Španaca i stranaca. Nažalost, u prvom redu naših najvažnijih turističkih klijenata, Nemaca. Na svirep način ubijena je u svojoj vili stara gospođa Šulce, Nemica, a osumnjičeni su njena domaćica i družbenica, 35-godišnja Rosita i njen ljubavnik, taksista Miguel, koji su u tom trenutku nesumnjivo bili u kući. I ne samo što sad ovom nesrećnom paru, koji inače tvrdi da je nevin, preti najteža kazna, nego su stranci masovno počeli da otpuštaju špansku poslugu, da otkazuju zakupe, raskidaju kupoprodajne ugovore, prepravljaju testamente. Jer u ovom slučaju najteža optužba je u tome što je ubijena stara gospođa svu svoju imovinu prepisala Roziti, ako ne umre nasilnom smrću. Za ovaj uslov osumnjičena je znala. Ali nevolja je u tome što Rosita nije smela da ima ljubavnika. A pogotovo ne da se s njim sastaje u kući, pa još oženjenog i oca petoro dece. To bi staru svakako užasnulo i verovatno bilo dovoljno da poništi testament. Ali ovo pokazuje da je Rosita bila spremna da rizikuje, što je ne prikazuje baš u lepom svetlu. I sad možete misliti, šta ovakvo brutalno ubistvo znači na ostrvu gde svaka druga kuća ima neku Rositu i neku gospođu Šulce? Ovde nije samo reč o Rositi, koja na dobročinstvo odgovara zločinom, već mnogo više o tome da hiljade starih Nemica mogu da budu sigurne u svojim kupljenim ili iznajemljenim kućama, da ne ležu sa strahom hoće li osvanuti, hoće li ih neko tresnuti vazom u rođenoj kući u sred bela dana.
0: A šta vi mislite? Da li je zločin izvršila Rosita sa ljubavnikom, ali zbog dalekosežnih posljedica ovog zločina morate da skrenete pažnju na drugu stranu ili zaista i verujete u njihovu nevinost?
2: Nisam siguran.
0: Mislim da je vreme da pređemo na rekonstrukciju ovog događaja.
2: Da, tako je.
0: Samo napred. Pretvorio sam se u uvo.
2: Da bi stigla u 9 sati kod svog zubara u Palmi, doktora Sančeza, gospođa Šulce je krenula taksijem iz Arenala 15 minuta ranije.
0: Dobro.
2: Pošto je tamo trebalo duže da se zadrži, otpušta svog taksistu iz Arenala, Miguela, koji je, a da ona to ne zna, Rositin ljubavnik.
0: Mm-hmm.
2: Miguel se vraća, ostavlja auto pred kućom.
0: Dobro.
2: Ulazi na sporedni ulaz gde ga sačekuje Rosita i vodi u svoju sobu. Međutim, nepredviđeno, Kod zubara nestaje struja. Gospođa Šulce uzima taksi sa obližnje taksi stanice i vraća se kući.
0: Da.
2: Ulazi također na sporedni ulaz, penje se stepenicama u svoje prostorije, odakle se ubrzo čuje kako poziva Rozitu, a zatim i pozivi u pomoć i krik. Ljubavnici su u strahu da i gospođa Šulce ne zatekne. Taksista Miguel oblači se brzo, u hodu, trči na glavni ulaz, otključava vrata, seda u taksi i beži. Rozita, pošto se i sama malo upristojila, žurno se penje i pred vratima spavaće sobe zatiče gospođu Šulce u krvi. Kraj nje je i bronzana vaza kojom je ubijena. Rozita veruje da je pre toga čula i neke korake, ali u onoj panici zbog Miguela u svojoj sobi nije sasvim sigurna. Mislim da i vi sami, inspektore, uočavate koje su slabe strane ove verzije.
0: A zašto je Miguel bežao?
2: Ako se plašio žive gospođe Šulce, jer ona nije dozvoljavala blud u kući, zašto je pobegao ako je čuo da je u opasnosti i traži pomoć?
0: Aha.
2: Zar ovako nije rizikovao da bude optužen, jer su i njegova kola stajala pred kućom? Međutim, i Rozita i Miguel se slažu da su baš ta kola bila razlog da pobegne i da ih ukloni.
0: Kako?
2: Da ne bi neko posumnjao u njega. Ne treba također zaboraviti da se u tom trenutku pred njima bukvalno zemlja otvorila, jer su gospođu Šulce očekivali tek oko podne i naravno
0: da.
2: Ne na ovako dramatičan način, s pozivima u pomoći kricima.
0: A da li je Rozita ostala pri svom prvom iskazu?
2: Ne, nije. I to je ono što je ozbiljno tereti.
0: Da.
2: Najprej je tvrdila da je bila sama u kući, zatim nije priznavala da joj je Miguel ljubavnik. Kasnije bi priznavala jedno po jedno, i to tek pošto bi to najprej Miguel učinio.
0: A sam čin ubistva?
2: Smatra se da je Miguel to učinio u panici, a da je Rozita saučesnik u prikrivanju. Javni tužilac ne prihvata da je Rozita znala da u slučaju nasilne smrti ništa ne dobija i sam akt tretira kao ubistvo s predumišljajem.
0: Da.
2: To što je gospođa Šulce ubijena jeste i najveći dokaz protiv njih. Jer da je neko nepoznat bio zatečen u krađi, mogao je jednostavno da odgurne staru i da pobegne. Dok ubistvo otkriva da ga je ona ne samo iznenadila, nego i prepoznala.
0: Da.
2: A koga je bolje poznavala od taksiste koju je pre pola sata odvezao? Jel? Ili Rozite, ako je i ona bila tamo.
0: A ko je gospođu Šulce dovezao kući?
2: Taksista Pedro iz Palme. Zapazio je Miguelov taksi pred kućom, video kako gospođa Šulce ide ka sporednom ulazu i odmah je otišao. Ono tamo je Rozitina soba. Hoćete li prvo nju da pogledamo?
0: Idemo prvo gore.
2: Ovim stepenicama se pela gospođa Šulce onog kobnog dana. Ovo vam je spavaća soba, a kraj ovih vrata je nađena mrtva.
0: Tu.
2: Verovatno ih je otvorila, videla izvučene fioke, isprevrtane stvari, vrisnula i izletela u hodnik.
0: Dobro.
2: Tada je lopov i ubica, koji je iz spavaće sobe kad je čuo vrata, pobegao u kupatilo. A zatim u hodnik, zgrabio vazu, udario nekoliko puta staru i pobegao. Zato je dosta uverljiva tvrdnja da je za nekog koje nije poznavao bilo dovoljno da je odgurne i da pobegne.
0: Apsolutno.
2: Ne treba zaboraviti da je taj neko morao i da zna da ona nije kod kuće i koliko će se zadržati napolju.
0: A recite, ko je sve čuo njene pozive u pomoć?
2: A ne baš mnogo njih. Vidite da je mesto prilično usamljeno. A i čula su se dva automobila.
0: Pedrov i Miguelov.
2: Služavka sa ugla tvrdi da je čula i treći, koji je stajao pred njihovom kućom. Ali niti je zapamtila broj, niti zna tačno kad je koji krenuo. Sve je bilo nekako u isto vreme. Kao na nekom reliju. I ona je jedina koja je videla taj treći taksi. Ali to samo po sebi ništa ne dokazuje.
0: A šta je policija našla ovde na licu mesta?
2: Bronzanu vazu kojom je stara ubijena. Bez otisaka. I leš.
0: A šta je sa onim drugim taksistom iz Palme koji je gospođu Šulce dovezao natrag?
2: Pedrom.
0: Je li on saslušan?
2: Sve je provereno. I sve se slaže. Čim je dovezao gospođu Šulce, vratio se u Palmu.
0: A šta to dokazuje? Bilo mu je dovoljno samo nekoliko minuta da je ubije. Ako je s njom ušao, recimo, da bi mu platila, a onda iznenada rešio da je opljačka, ne znajući da je u kući Rozita, jel?
2: A zašto bi se u njega sumnjalo, kad već postoji drugi koji je iz kuće bežao? Za Pedra niko ne tvrdi da je u kuću ulazio.
0: Čudno. Taj taksista predstavlja najkraću i, kako bi matematičari rekli, idealnu vezu između zubne ordinacije i ove kuće. Dve tačke na kojima su se dogodile sudbonosne stvari, a koje nikako ne smemo da zanemarimo.
3: Vaše ime, gospodine?
0: Inspektor Dušan Marić, ali zar nije čudno što je kod vas danas tako prazno?
4: Imate sreću, inspektore. Do pre nekoliko meseci ne bismo vas primili bez prethodne najave, ali posle nedavnog događaja pacijenti su se uplašili i sasvim proredili.
0: A kog događaja?
4: Pošto je sirota gospođa Šulce posle odlaska odavde bila ubijena, a pošto su moji pacijenti bili uglavnom stranci, pretežno Nemci.
0: Ali kakve vi veze imate s tim ubistvom?
4: Dok im dokažem, mogu mirno da zatvorim dućan.
0: Pa zar ste vi krivi za ono što se događa posle odlaska od vas?
4: Ispalo je da su posle toga mnogi otkrivali razne krađe i naknadno ih povezivali s dolaskom ovamo, tako da smo maltene ispali glavni krivci za sve što u Palmi ne valja. Čudo to nisu primećivali ranije.
0: A šta mislite, ko je gospođu Šulce mogao da ubije?
4: Pa to je poznato. Njena domaćica sa svojim ljubavnikom.
0: Mm-hmm. A motiv?
4: Iznenađenje. Nisu znali da će ovde nestati struja i da će ih stara zateći kako otvaraju fioke.
0: Mm-hmm. A šta vi mislite?
3: Ima pozvanih da misle o tome. Mene za to niko ne plaća.
0: A kad bi vas plaćao?
3: Onda bih videla.
0: U svakom slučaju, izgleda da vam baš nije žao stare gospođe.
4: Vilma je svakako žali i kao sunarodnicu, a i kao pacijentkinju od koje živimo, je li tako?
3: Ne mislim da je morala da umre. Ali da u kući nije držala dragocenosti, da nije tako otvoreno izlagala nakit, da nije bila tako sebična, svakako bi danas bila živa.
0: Kako to mislite sebična?
3: Pa za koga je sve to čuvala? Zar nije bilo bolje da je sve to na vreme potrošila?
4: Vidjet ćemo vas kad dođete u njene godine. A zašto vi, senjor Marić, rekao ste da ste došli?
0: Osećam jedan zub, pa da pogledate hoće li izdržati dok se ne vratim kući.
4: Da vidim.
2: Inspektor Marić hoće da vam pomogne. Treba da mu kažete istinu.
5: Ja sam već rekla. Zašto bih ja ubila gospođu Šulce?
0: Možda i ubica nije nameravao da je ubije, već samo da je opljačka.
5: Pa zašto bih ja to učinila kad bi sve i tako jednog dana bilo moje?
0: A Miguel? On nije nasleđivao gospođu Šulce da bi je štedeo, je li?
5: Ne bi on to meni učinio.
0: Kako ste tako sigurni?
5: Ja bih jednog dana otvorila pansion i svakako bi tu iza njega bilo posla.
0: Kad biste ga otvorili?
5: Pa kad umre gospođa Šulce.
0: Znači, vi ste na to računali?
5: Ona je od mene bila starija više od 30 godina.
0: Vi ste sasvim sigurni da to ni Miguel nije učinio?
5: Čovek koji ima petoro dece. Bio nam je i šofer, i nabavljač, i spoljni momak. Pa ponekad je čak i popravljao po kući.
0: Čudo gospođa Šulce nije posumnjala da među vama nešto postoji ili je možda nestala zato što jeste. Niste mi rekli šta ste osjećali prema gospođi Šulce?
5: Ne znam.
0: Niste je voleli? Da li ste je mrzeli?
5: Ja sam razumela da ima pravo da živi kako hoće i da me niko nije terao da budem s njom. Ali ponekad mi je izgledalo bezdušno to što od mene zahteva. Iako je u kući bilo mesta i za čoveka, Osim toga, stalno sam se plašila da je neko ne ubije i da mi sve bude uzalud.
0: A zašto da je ubije?
5: Pa nije bilo nikog da je štiti.
0: A vi?
5: Ja sam bila stalno u kući i nisam ni znala kuda je sve išla.
0: Naprimer?
5: Pa, kod zubare, kod advokata, kod prijatelja, šta ja znam?
0: Ipak je ubijena u kući, pored vas.
5: Da, to je moja greška. Da nisam primala Migela, ubica nikad ne bi mogao da se uvuče.
0: Miguel je bio sitan kao i većina Katalonaca, ali to ne znači da u slučaju nužde ne bi mogao da ubije jednu bespomoć.

0: nemoćnu staricu.
1: Zašto bih ja to učinio? Da reskiram svoj život i život svoje dece zbog nekog nakita koji mi ne treba i koji tako ne bih mogao da prodam. A imam posao da izdržavam porodicu.
0: Imali ste i ženu, pa ipak ste išli sa Rozitom.
1: Iz sažaljenja. Nije smela muškarca da primi u kuću. Jedino ja, kao šofer, nisam bio sumnjiv.
0: Samo iz sažaljenja.
1: Pa dobro, ona je žena, ja sam muškarac. Ako bih se ustezao, ona bi našla nekog drugog. A to je ipak bio i dobar posao. S takvih desetak stalnih kuća, taksista može mirno da živi.
0: Niste se valjda svuda oduživali na isti način.
1: A nije bilo ni potrebe, nisu sve bile u Rozitinom položaju. Bilo je slučajeva gde je gospođa Šulce bila ta koju je trebalo tešiti. Taksista mora biti spreman na sve. Kad imate petoro dece, ne možete mnogo da birate.
0: Jeste li vi voleli Rozitu?
1: A, ona je bila žena na svom mestu. Nikada nije zaboravila da pošalje ponešto mojoj deci.
0: A vaša žena?
1: Pa, bila je zadovoljna ako nešto donesem.
0: A je li nešto slutila?
1: E, ne znam. To treba da pitate njenog sveštenika. Meni nikad ništa nije rekla.
0: Vi ste znali da će Rozita jednoga dana biti naslednica.
1: Zato je ovako nešto nikad ne bih priredio.
0: Pa zašto ste onda pobegli? Stara gospođa je i onako pred kućom videla vaša kola.
1: Ne znam da li ih je videla. Ja zbog Rozite nisam smeo da dozvolim da me vidi i da nešto posumnja. Ma zbog Rozite sam pobegao.
0: Pronašao sam Pedra, taksistu koji je onog kobnog dana odvezao gospođu Šulce kući u Arenal. Bio je potpuno ćelav, ali zato je imao junačke brkove, a dlake su mu birile čak i iz ušiju. Odvešćete me do Arenala, a usput ćete mi ispričati čega se naročito sećate od onoga dana kada ste gospođu Šulce poslednji put odvezli kući. Preći ćemo taj isti put. Je li vam gospođa Šulce rekla odakle dolazi?
2: Od zubara i to me je začudilo.
0: Zašto?
2: Pa zato što je obično Vilma telefonom naručivala da taksi dođe pred ordinaciju.
0: A zašto i ta to nije učinio?
2: Navodno nije radio naš telefon, tako mi je rekla stara.
0: A radio je?
2: Ja nisam primetio da ne radi. Stara gospođa je tražila Alfonsa, pa pošto je on bio zauzet, uzela je mene.
0: A zašto Alfonsa?
2: Pa svako od nas ima neke stalne mušterije. Ako Vilma zove, znalo se da ide Alfonso. Jedino ako nije tu, ide neko drugi.
0: Znači, trebalo je da vozi Alfonso?
2: Da, je bio tu.
0: A gde je bio?
2: Ima je neku vožnju, mislim, u Pagjeru. To je na drugoj strani. Vratio se tek posle mene.
0: Sećate li se, Pedro, šta vam je gospođa Šulce rekla?
2: Da je uzalud gubila vreme i da hoće da ide na plažu. Znate te Nemce, nikad im nije dovoljno sunca.
0: A da li ste vi još nekad vozili gospođu Šulce?
2: Samo tada rekla mi je da ju je Alfonso često vraćao kući i da je u Arenalu njen stalni taksista bio Miguel. Nas nema mnogo, svi se znamo. Kad smo stigli pred njenu kuću, odmah sam opazio Miguelov auto.
0: Po čemu ste ga poznali?
2: Stari Buick, ličio je na privatna kola i mnogo je trošio.
0: A je li gospođa Šulce nešto slutila?
2: Ništa. Bila je prezadovoljna što je popravka zuba odložena. Rekla mi je da je se život od toga smučio i da je srećna što joj je poklonjen taj dan.
0: Ali morala je da ide drugi put, jel'i?
2: Ponašala se kao dete.
0: A je li Alfonso bio na stanici?
2: Koji je Alfonso?
0: Onaj kojeg su uvek zvali iz ordinacije.
2: A, nije.
0: A kad se on može videti?
2: Nažalost, nikad više. Ubio se.
0: Kad?
2: Pa ima jedno mesec dana.
0: A je li bilo istrage?
2: Pa kako da nije?
0: Kako se ubio?
2: Pa ili se ubio ili uspavao. Uzimao je sredstva za spavanje pa je preterao.
0: Pa kakav je to šofer koji uzima sredstva za spavanje?
2: Počeo je da pati od nesanice.
0: Koliko je imao godina?
2: Oko 30. Naš posao nije lak. Ne čudim se što je uzimao.
0: A vi?
2: Ja pred spavanje oborim 2-3 ruma i zaspim kao top. Ali on je pucao na nešto više.
0: Na što?
2: Pa bilo ga je sramota što je šofer, nije poštovao svoj hleb. Ponašao se kao da je neki student.
0: A da nije uzimao drogu?
2: Pa ne bi me začudilo.
0: Da. Rekli ste da je njegova bila ordinacija. Šta vam je to značilo?
2: Kad je Vilma zvala, on je odlazio tamo.
0: Je li to značilo da je između njih nešto bilo?
2: On se hvalio pred svima, pokazivao i njene poklone.
0: Kakve?
2: Zlatne igle za kravate, prstenje.
0: Otkud to njoj?
2: Pa znate da zubari rade sa zlatom, nešto im uvek ostane.
0: A jeste li je vi poznavali?
2: Samo u prolazu. On ju je predstavljao kao princezu.
0: Zar bi onda radila kod zubara?
2: Pričao je da ima bogatu tetku u Nemačkoj, čeka nasledstvo i čim ga dobije kupit će vilu kraj mora i ni on, ni ona neće više ništa raditi. Alfonso inače bio poznat po tome što čim napravi nekoliko tura, ode na plažu i juri strankinje. Tako su se i upoznali. Čim zaradi za cigarete, briljantin i liker, prestane da vozi i skine oznake da je taksista. Stalno je sanjao ženitbi s nekom bogatom strankinjom.
0: Pa dobro, zašto bi se onda ubio?
2: Možda je video da od toga nema ništa i da Vilmina tetka ne umire. A možda je greškom uzeo više pilula nego što treba. Kao Marilyn Monroe. Znate da se to događa, ne? Evo ga. Stigli smo i do kuće sirote gospođe Šulce. Da li da vas sačekam ili ostajete?
0: Ma neću ni da izlazim.
2: Pa što smo onda dolazili?
0: Predomislio sam se, vozite me nazad.

0: O, to ste vi, inspektore. Znači da vam zub ne miruje.
1: Ako treba da ga promenim, da li moram da imam svoje zlato ili vi sve dajete i uračunavate u cenu?
0: O, kako hoćete, možete i jedno i drugo.
1: A gde vi nabavljate zlato?
0: U ovlašćenim zlatarama.
1: Ne ispod ruke.
0: A, ne. Ja to ne radim. Oduzeli bi mi dozvolu za rad. A ne znam ni šta to mislite.
1: A možda Vilma zna?
2: Otkud bih ja znala?
1: A možda imate poznanstva?
2: Nemam takva.
1: Naprimjer, šofere.
2: Otkud šoferima zlato?
0: A inspektor se verovatno šali.
1: Da li ste, doktore, onog dana kad je ubijena sirota gospođa Šulce, primetili nešto naročito?
0: Kako da ne? Nestala je struja. Možda bi još bila živa da se to nije desilo.
1: A šta se stvarno desilo? Da li se sećate?
0: Izbio je požar u trafostanici.
1: To vam je neko javio?
0: Kako da nam javi? Interesovao sam se ja lično.
1: Zar to ne radi Vilma?
0: Ona nikako nije mogla da dobije vezu, pa sam pokušao ja. Jadna gospođa Šulce, htela je da zna na čemu je, da li da čeka ili ne.
1: I pošto ste saznali u čemu je stvar, Vilma je verovatno posle toga pozvala taksi za gospođu Šulce, jel?
0: Pa toga se već ne sećam.
1: Da li se vi, Vilma, sećate?
2: Nikako nisam mogla da dobijem vezu.
1: Čudo je, držite, doktore, kad je tako nespretno.
0: A Vilma je sjajan radnik. Jedino tog dana ništa joj nije polazilo za rukom.
1: Vas, Vilma, doktor Sanchez kao Španac uopšte ne poznaje. On ne zna za vaš san.
2: Kakav san?
1: Nemački, severnjački san. San o suncu, doktore, isti kao san gospođe Šulce i ostalih starih dama, samo što je Vilma htela da ga odsanja dok je još mlada. Nije htela ili nije mogla da sačeka.
0: O čemu to govori inspektor, Vilma?
2: Nemam pojma. Nešto nagađa.
1: Priznajem da nagađam. Ali u ovom trenutku istražni organi tragaju za vašim sefom u banci.
0: Kuda ćete, Vilma? Vilma, kuda ćete? Ja ništa ne razumem, inspektore. Kuda je otišla?
1: Pravo u naručje agenata. Čekaju je pred kućom.
0: Za Boga. A šta je učinila?
1: Nadam se samo niz krađa, ali ne i ubistvo, dok je njen ortak učinio i to. Ubio je gospođu Šulce. Verujem da je on sam umro prirodnom smrću, odnosno ne baš sasvim prirodnom, ali da ga Vilma nije namerno obmanjivala.
0: Ne mogu da verujem, inspektore. Bila je toliko savesna.
1: Pa i u krađe i u provale unosila je svu svoju nemačku savesnost. Provale su vršene dok su pacijenti bili ovde, a vršio ih je ortak i ljubavnik šofer Alfonso, koji je čak i zatečen mogao da se opravda da je pozvan kao taksista.
0: Pa zašto bi onda ubio gospođu Šulce, ako je to on učinio?
1: Trafostanica, doktore. Izgubio je glavu. Znao je da gospođa Šulce treba da bude gotova tek oko podne i čak da je on doveze, a na jednom je vidi uživo kao kakvog vampira. Kao da mu se svet iznenada srušio, jer sve je bilo tako lepo zamišljeno i do tada i realizovano. Alfonso ih je odvozio kući i tako imao savršen alibi, a Vilma ordinaciju nije ni napuštala. Jedino što je zbog svega toga počeo da pati od nesanice, jer ova u minut savršeno planirana nemačka metodičnost stavljala je na probu i suviše velika iskušenja jednog mediteranca. Zar vi, doktore, niste ništa primetili?
0: Mrzela je sve te stare dame i to nije krila. Ponašala se kao da sama neće nikad ostareti i da neće nositi protezu i kao da mi ne živimo od toga. Kad sam je opominjao i govorio joj da će i njen život biti takav, odgovarala je da ona će već umeti nekako da se snađe, a Ne znam, ja nisam ni slutio šta je pri tom mislila. Nisam znao da je ona iz Nemačke došla ovamo da pljačka.
1: Nije ona, doktore, zato došla ovamo.
0: Mislite da je to ispalo slučajno?
1: Ona je došla zbog sunca. Pa kad je vidjela da ceo dan treba da radi, što bi joj u Nemačkoj bilo normalno, dok stare dame bez ikakvih obaveza uživaju u onom što je njoj uskraćeno, u njoj se nešto prelomilo. Zar vi, doktore, niste primetili da je ona zajedno sa otiscima zuba i vilica krišom uzimala i otiske ključeva iz tašni pacijenata?
0: Ne, nisam primetio.
1: Ne, jel da? Ne,
0: ona je bila veoma savjesna. Da, što se posla tiče, verovao sam joj više nego sebi. Pa ko će mi verovati da i ja nisam umešan? Šta vi mislite? Je li Vilma ubila Alfonsa?
1: Kao što je Rosita imala računa da gospođa Šulca ostane živa, tako je Vilma imala računa da joj ostanu sve pokradene stvari, a da nestane krunski svedok koji je postajao sve veći teret i koji je napravio onako fatalnu grešku da ubije. Ali to naravno ne znači i da ga je ubila. Možda je malo zažmurila, jer je o barbituratima svakako znala više od njega, a da ga je ubila, to mi izgleda previše. Za mene je u celoj stvari najzanimljivije koliko ona mrzi svoju sopstvenu sliku koja se ogleda u gospođi Šulce, a u isti mah u svoju sunčanu budućnost unosi svu onu nemačku proračunatost koju gospođa Šulce unosi u osiguranje svog života i pisanje sigurnosnih testamenata, ali obe nose tragičnu krivicu i obe ipak stradaju.
0: Valjda ih vi, inspektore, u tome ne izjednačavate.
1: Jedna je išla za svojim snom, a druga je htjela svoj san da obezbedi i osigura. I jedno i drugo može da bude podjednako kažnjivo.
0: Ne mislite valjda da je i gospođa Šulce bila zasluženo kažnjena?
1: Ja, doktore, nisam profesor etike, ali da je dopustila Roziti da živi svoj život, ovo se verovatno ne bi desilo.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo misu za praznik svetog Isidora Sevilskog Kristobala de Moralesa. Maja 1545. godine Morales je zdravlja ozbiljno narušenog zbog epidemija malarije napustio Rim i službu kod pape i vratio se u rodnu Španiju, gde je već krajem leta postavljen za kapelmajstora katedrale u Toledu. Iako mu dužnosti koje je morao da obavlja gotovo nisu ostavljale vremena za komponovanje, iskoristio je okolnost da je iz Rima poneo veliki broj partitura, svojih i tuđih, koje je davao da budu prepisivane u katedrali i po potrebi ih koristio za narudžbine koje je dobio. Mada je misa koju ćemo danas predstaviti bila jedno od takvih dela, nalazila se na repertoaru katedrala u Toledu gotovo do samog kraja 16. veka, čak i u vreme kada je na mesto kapelmajstora došao još jedan veliki španski kompozitor, Alonso Lobo. Kao osnova Moralesu je poslužila čuvena šansona Josquena de Prea Mil Regrets, Hiljadu kajanja, koji su se obraćali i drugi autori, između ostalih i Nicolas Gombert i Louis de Nervais. Ovi žalobni stihovi veoma su dobro odgovarali nameni mise koja je u vreme kada je nastala bila izvođena isključivo u vreme uskršnjeg posta. U 16. veku, naime, po tadašnjem računanju datuma Uskrsa, Uskrs je praznovan srazmerno kasno u proleće, te je svečano svetog Isidora Sevilskog 4. april uvek slavljena u vreme posta. Otuda je praznik u čast izuzetno značajnog španskog nadbiskupa s kraja 6. i početka 7. veka, dakle iz vremena pre mavarske okupacije, trebalo obeležiti na primeren način, a setna Josquenova šansona je svojim stihovima, koliko i melanholičnom melodijom, bila više no adekvatna za tu namenu. Prilagođavanje okolnostima u kojima se svetkovina u čast svetog Isidora održava, međutim, nisu se samo na tome završila. Na službama u Toledu instrumentalisti su uvek udvajali horske glasove, što je polifoniji koji su gradili davalo novu dubinu. Duh kajanja tokom velikog posta nalagao je da se upotreba instrumenata svede na najmanju moguću meru, pratili su ulazak i izlazak pevača i korišćeni tokom graduala i početka pričesti, u momentima liturgije koji su u španskim crkvama uvek bivali praćeni samo instrumentalno. Prilikom znatno kasnijih izvođenja ove Moralesove mise, kada je praznik svetog Isidora slavljen nakon Uskrsa, dodavani su i instrumentalni interludijum i drugih španskih autora poput Antonija Cabezona, Francisca Guerrera, Tomasa de Santa Marije. U večerašnjim visinama mi ćemo čuti originalnu verziju Moralesove mise za praznik svetog Isidora Sevilskog sa instrumentalnim numerama na mestima na kojima su i prvobitno bile svirane. Izvodi je ansambl Gabrieli Consort sa instrumentalnim sastavom pod upravom Paula McCrisha.

Poštovani slušalci, u večerašnje Visinama čuli ste misu za praznik Svetog Isidora Seviljskog Kristobala de Moralesa u interpretaciji ansambla Gabrieli Consort sa instrumentalnim sastavom pod upravom Paula McCrisha. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je da će na predstojećem skupu 27. juna građani koji dođu na plato ispred Skupštine Srbije imati priliku da na listiću sa 15 tema zaokruže pet najvažnijih stvari koje bi želeli da država uradi. Najavio je da će sledeće nedelje početi sa radom portal Ko si bre ti, na kome će građani moći da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima na svim nivoima vlasti. Vučić je u video objavi na Instagramu rekao i da je velika nervoza kod onih koji su pokušavali da sruše državu i da ne postoji stvar koju neće učiniti, kako bi potvrdili da je sve ono što su lagali bila istina. Naše je da sačuvamo mir i pokažemo strpljenje, poručuje predsednik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je na informativni razgovor privela vlasnika i urednika portala Srbininfo Dejana Petra Zlatanovića zbog širenja lažnih vesti da su državni organi upotrebili zvučni top na protestu 15. marta prošle godine. Zbog slučaja zvučni top na razgovor je sutra po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pozvan je advokat Aleksandar Olenik. Tužilaštvo je najavilo da će biti saslušana i osoba iz Eko straže koja je, kako se navodi, van zemlje. U Kremlju kažu da ruska vojska potiskuje ukrajinske vojnike duž cele linije razdvajanja i da trenutno dovršavaju operaciju u Konstantinovki. Dronovima su gađali sever, jug i istok Ukrajine, a Kijev tvrdi da su većinu uništili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim se za sektor odbrane sredstva povećavaju za 30 milijardi evra. Rusija je spremna za nastavak pregovora u bilo kom trenutku, ali ruski predsednik ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim. Vladimir Putin kaže da Evropa postaje glavna pretnja globalnom miru i bezbednosti. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira na Majorki, pošto je u osmini finala pobedio italijanskog tenisera Lorenza Sonega rezultatom 2-1. Njegov naredni protivnik je Mađar Fabian Marošan. Vreme sutra toplo i nestabilno, pre podne mestimično kiša, od sredine dana lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na severu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 stepeni do 21 stepen, dnevna do 32 stepena, u Beogradu 31. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Bio je to trio za klavir, obou i fagot Francisa Poulenca, koji su izveli Florian Nullig, Céline Moanet i Sophie Dervaux, koje posvećujemo večerašnju emisiju umetnosti interpretacije. Ova fagotistkinja se od početka svoje međunarodne karijere intenzivno bavi popularizacijom svog instrumenta, te je 2014. postala Pichnerov umetnik, odnosno promoter ovog proizvođača fagota. Pored toga, ona predaje fagot na Univerzitetu za muziku i umetnost u Beču, te redovno održava majstorske kurseve na konzervatorijumima širom sveta. Slušat ćete kako Sophie Dervaux, uz pratnju orkestra Mozarteum iz Salzburga, izvodi veliki koncert u F-duru za fagot i orkestar Johana Nepomuka Humela.

0: Slušali ste kako su fagotistkinja Sophie Dervaux i orkestar Mozarteum iz Salzburga izveli veliki koncert u F-duru za fagot i orkestar Johana Nepomuka Humela. Time je završena emisija Umetnost interpretacije, koja je bila posvećena ovoj francuskoj fagotistkinji, a koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Savremena srpska muzika. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo odabrana dela Igora Andrića, rođenog 1996. godine. Na početku čućete industrijsku uvertiru, muzika mašina za harmoniku solo i gudački orkestar iz 2024. godine, koju će odsvirati Nikola Pejković i Beogradski kamerni orkestar kojim diriguje Daniel Gajs.

Poštovani slušalci, večerašnju emisiju Savremena srpska muzika posvećujemo kompozitoru Igoru Andriću. Ovaj umetnik rođen je 1996. godine u Kragujevcu, gde je stekao osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Dalje usavršavanje Igor Andrić nastavio je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je upisao studije kompozicije u klasi Isidore Žebeljan. Trenutno je student doktorskih

Dragi slušalci, bila je to kamerna simfonija Igora Andrića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim je rukovodila Olga Biserčić. U nastavku emisije slede Usnula pisma, lament za mešoviti hor i orkestar ovog kompozitora iz 2024. godine. Izvodi Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim diriguje Olga Biserčić. Kompozicija je izvedena na koncertu povodom svečanog otvaranja 34. međunarodne tribine kompozitora 27. septembra prošle godine.

Čuli ste dela za solo instrumente Igora Andrića, preludijum i tokatu za harmoniku solo i introdukciju i nabrajalicu za klavir. Svirali su akordeonista Miodrag Đorđević i pijanistkinja Milica Zakić. Do kraja emisije Savremena srpska muzika, koja je posvećena najnovijim delima Igora Andrića, slušat ćete kompoziciju pod nazivom Trostruka boginja, tri slike za simfonijski orkestar iz 2019. godine, koje izvodi Ljubljanski internacionalni orkestar. Diriguje Živa Ploj Peršuh.

0: Dragi slušalci, bila je to kompozicija Trostruka boginja, tri slike za simfonijski orkestar, u interpretaciji Ljubljanskog internacionalnog orkestra kojim je dirigovala Živa Ploj Peršuh. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati i drugi deo teksta, Znakovi, poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg.
2: Kakav je značaj

čitanje Morelijevih ogleda o slikarstvu moglo imati za Freuda, za mladog Freuda, koji je i dalje bio daleko od psihoanalize. Sam Freud nam nagoveštava odgovor na ovo pitanje. Radilo se o predlogu za interpretativni metod koji se zasnivao na nebitnim i marginalnim podacima koji su posmatrani kao otkrivajući znaci. Na taj način su detalji koji su inače posmatrani kao beznačajni ili čak trivialni, niski, obezbeđivali ključ za pristup uzvišenijim tvorevinama ljudskog duha. Moji protivnici, piše Morelli s ironijom, koja kao da je bila namenjena da se svidi Freudu, naslađuju se kvalifikujući me kao nekoga ko nije u stanju da sagleda duhovni aspekt dela i zbog toga pridaje posebnu važnost spoljnim obeležjima kao što je oblik šake, uveta i čak horibile dictu, nešto tako antipatično kao što su nokti. Pored toga, ovi marginalni podaci su za Morellija bili ključni, zato što su predstavljali trenutke u kojima je umetnikova kontrola vezana za kulturnu tradiciju popuštala kako bi ustupila mesto potezima koji su bili čisto individualni, koji mu se potkradaju, a da toga nije ni svestan. Ono što je upečatljivo, čak i više nego ta naznaka koja u tom periodu nije predstavljala ništa posebno, jeste identifikacija intimnog jezgra umetničke individualnosti s elementima koji izmiču kontroli svesti. Videli smo dakle kako se ocrtava analogija između Morelijevog, Holmesovog i Freudovog metoda. O vezi između Morellija i Holmesa i vezi između Morellija i Freuda već smo govorili. Posebnu sličnost između postupaka Morellija i Freuda obradio je sa svoje strane Steven Marcus. Uostalom i sam Freud je jednom svom pacijentu, čoveku Vuku, iskazao interesovanje za avanture Sherlocka Holmesa. A svom kolegi Teodoru Rajku, koji je pisao o bliskoj vezi između psihoanalitičkog metoda i Holmesovog metoda, s divljenjem je tokom proleća 1913. pričao o tehnikama koje se pripisuju Morelliju. U sva tri slučaja, jako sitni detalji omogućavaju da se shvati jedna dublja stvarnost koja bi inače bila neopipljiva. Tragovi, preciznije rečeno simptomi kod Freuda, nagoveštaj kod Sherlocka Holmesa, slikarske naznake kod Morellija. Kako objasniti ovu trostruku analogiju? Odgovor je na prvi pogled vrlo jednostavan. Freud je bio doktor, Morelli je diplomirao medicinu, a Conan Doyle je bio doktor pre nego što se posvetio književnosti. U sva tri slučaja nazire se model medicinske semiotike. Discipline koja omogućava da se na osnovu površinskih simptoma dijagnostikuju bolesti koje nisu očigledne i koje nekada nisu ni vidljive za laičke oči, kao što su, na primjer, Watsonove. Uzgred možemo istaći da par Holmes-Watson, oštroumni detektiv i tupavi doktor, zapravo ima svoj pandan u stvarnosti. Jedan od profesora mladog Conana Doyla bio je poznat po svojim izuzetnim sposobnostima da postavi ispravnu dijagnozu. Međutim, nije reč samo o biografskoj slučajnosti. Krajem 19. veka, preciznije u deceniji od 1870. do 1880. u društvenim naukama počinje da se ističe indicijska paradigma koja se zasniva upravo na semiotici, ali njeni koreni su mnogo stariji. Čovjek je hiljadama godina bio lovac. Tokom bezbrojnih potera naučio je da prepoznaje oblike i kretanja nevidljivog plena po tragovima u blatu, polomljenim granama, lopticama izmeta, otpaloj dlaci, ispalim perima, ustajalim mirisima. Naučio je da njuši, snimi, protumači i klasifikuje tako sitne tragove kao što su ostaci pljuvačke. Naučio je da brzinom munje izvrši kompleksne mentalne radnje usred šume ili na čistini punoj zaseda. Generacije i generacije lovaca obogaćivale su i prenosile ovo spoznajno nasleđe. U nedostatku verbalne dokumentacije kojom bismo upotpunili slike na stenama i artefakte, možemo se okrenuti ka pričama iz bajki kroz koje nekada provejava eho drevnih lovaca, doduše zakasneo i izobličen.
Tri brata, priča nam jedna orijentalna bajka koja se pojavljuje kod Kirgiza, Tatara, Hebreja, Turaka. Tri brata, dakle, sreću čoveka koji je izgubio kamilu ili u nekim verzijama konja. Bez oklevanja je opisuju. Bela je, slepa na jedno oko, nosi dve bisage, jednu sa vinom, drugu sa uljem. Dakle, videli su je? Ne, nisu je videli. Zbog toga bivaju optuženi za krađu i izvedeni pred sud. To je za braću bio trijumf. Za tren oka pokazuju kako su pomoću minimalnih indicija mogli da rekonstruišu izgled životinje koju nikada nisu imali pred očima. Očigledno je da su tri brata čuvari znanja o lovu, iako nisu opisani kao lovci. Ono što karakteriše ovo znanje jeste sposobnost da se od podataka koji su naizgled nebitni, a koji se mogu iskusiti, dođe do složene stvarnosti koja se ne može direktno iskusiti. Možemo dodati da posmatrač ovim podacima uvek raspolaže tako da ostavlja prostor za nastavak naracije, čije najjednostavnije iskazivanje može da bude neko je tuda prošao. Možda se sama ideja pripovedanja različita od vrađbine, uroka ili invokacije prvi put rađa upravo u društvu lovaca zahvaljujući iskustvu tumačenja tragova. Činjenica da su retoričke figure na kojima se zasniva jezik tumačenja lovaca deo za celinu, posljedica za uzrok, svodive na proznu liniju metonimije sa strogim izostavljanjem metafora, može ojačati ovu hipotezu koja je očigledno nedokaziva. Lovac je bio jedini koji je mogao da ispriča priču zato što je jedino on mogao da pročita u tihim tragovima, ako ne i neopazivim, koji je plen ostavio za sobom, koherentan niz događaja koji su se odvili. Tumačenje ili čitanje životinskih tragova je metaforično, ali vredi pokušati doslovno ga shvatiti kao neku vrstu verbalne kondenzacije jednog istorijskog procesa koji je doveo, doduše u previše dugom vremenskom periodu, do izuma pisma. Ista veza se predlaže u kineskoj tradiciji, gde se izum pisma pripisuje jednom visokom zvaničniku koji je ideju dobio posmatrajući otiske ptica utisnute na peščanoj obali jedne reke. S druge strane, ako izađemo iz polja mitova i hipoteza u vezi sa dokumentovanom istorijom, bit ćemo iznenađeni neospornom analogijom koja postoji između lovačke paradigme i implicitne paradigme u mesopotamijskim božanskim spisima, koji datiraju iz 3000. godine pre naše ere pa nadalje. Obe pretpostavljaju pažljivo ispitivanje stvarnosti koja je možda bila i bedna kako bi se otkrili tragovi događaja koje posmatrač ne može direktno da iskusi. Balega, otisci dlaka, perje s jedne strane, iznutrice, kapi, masti u vodi, zvezde, nesvesni pokreti tela i tako dalje s druge strane. Tačno je da je za razliku od prvog, drugi niz bio praktično neograničen jer je za mesopotamijske vračeve sve ili skoro sve moglo da bude znak proročanstva. Ali glavna razlika koju možemo da uvidimo je sledeća. Proročanstvo je bilo okrenuto ka budućnosti, a lovačko tumačenje ka prošlosti. Nekada je to bila prošlost koja se odigrala pre samo nekoliko minuta. Ipak u kontekstu spoznaje ta dva pristupa su bila slična, a intelektualne operacije koje su iziskivali, analiza, sučeljavanje, klasifikovanje, praktično identične. Naravno, isključivo s formalne strane. Društveni kontekst je bio potpuno drugačiji. Naime, isticalo se da je izumevanje pisma duboko uticalo na mesopotamijska proročanstva. Božanstvima je zapravo pripisivana, pored drugih povlastica koje su imala kao suvereni, povlastica da sa podanicima komuniciraju putem pisanih poruka, na zvezdama, ljudskim telima, svuda, koje su vračevi imali zadatak da tumače. Ova ideja je bila predodređena da tokom više hiljada godina preraste u knjigu prirode. A poistovećivanje veštine proricanja sa tumačenjem božanskih poruka bilo je ojačano piktografskim obeležjima klinastog pisma,
koje kao i proročanstvo označavalo stvari

pomoć u stvari. Čak i otisak životinje označava životinju koja je prošla. U odnosu na konkretnost otiska, traga, koji se razume kao nešto materijalno, piktogram već predstavlja jedan korak napred ka neproračunljivosti intelektualne apstrakcije. Ali sposobnost za apstraktno, koju podrazumeva uvođenje piktografskog pisma, je sitnica u poređenju sa sposobnostima neophodnim za prelazak na fonetsko pismo. U klinastom pismu piktografski i fonetski elementi su i dalje zajedno prisutni, kao što u književnosti mesopotamijskih proročanstava progresivno intenziviranje apriornih i opštih obeležja nije ukinulo suštinsku sklonost da se o uzrocima zaključuje na osnovu posledica. Nakon dosta kruženja vratili smo se dakle na semiotiku. Nalazimo je uvrštenu u jednu konstelaciju disciplina. Očito je da je taj termin anahronističan, s posebnim karakterom. Mogli bismo pokušati da suprotstavimo dve pseudonauke, kao što su proročanstvo i fizionomija, sa dve nauke, kao što su pravo i medicina, pripisujući heterogenost poređenja vremenskoj i prostornoj udaljenosti društava o kojima govorimo. Međutim, to bi bio površan zaključak. Nešto je zaista povezivalo ove forme znanja u antičkoj Mesopotamiji, ako iz njih isključimo nadahnuto proročanstvo koje se zasnivalo na iskustvima ekstatičkog tipa, a to je stanovište orijentisano ka analizi individualnih slučajeva koje je moguće rekonstruisati isključivo preko tragova, simptoma i nagoveštaja. Ti isti pravni tekstovi iz Mesopotamije nisu se sastojali iz skupa zakona i propisa, već iz rasprava o konkretnim slučajevima. Uglavnom, može se govoriti o indicijskoj ili proročanskoj paradigmi koja je u odnosu na to kakve oblike znanja koristi okrenuta prema prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Prema budućnosti, pa bismo u pravom smislu reči imali proročanstvo, prema sadašnjosti ili budućnosti, pa bismo imali medicinsku semiotiku sa njenim dvostrukim licem, licem dijagnoze i licem prognoze, prema prošlosti i imali bismo pravo. Ali iza ove indicijske ili proročanske paradigme nazire se gest koji je možda i stariji od intelektualne istorije ljudskog roda, gest lovca koji sagnut u blatu istražuje tragove plena. Prema onome što smo do sada rekli, može se objasniti kako je moguće da dijagnostikovanje povrede glave na osnovu razrokosti oba oka može naći svoje mesto u nekom od traktata mesopotamijskih proročanstava. Uopštenije gledano, može se istorijski objasniti na koji način se pojavila jedna konstelacija disciplina koje su se zasnivale na tumačenju znakova različitog tipa od simptoma do pisanja. Prelaskom sa mesopotamijske civilizacije na Grčku ova konstelacija se iz korena promenila nakon što je došlo do stvaranja novih disciplina kao što su istoriografija i filologija i do postizanja društvene i epistemološke autonomije starih disciplina, na primer medicine. Telo, jezik i istorija ljudi su prvi put podvrgnuti istraživanju bez predrasuda koje je načelno isključivalo božansku intervenciju. Mi smo i dalje nasljednici ovog odlučujućeg obrata koji je bio karakterističan za kulturu polisa. Ono što je manje očigledno jeste to da je u ovom obrtu u prvim redovima učestvovala paradigma koju možemo definisati kao semiotičku ili indicijsku. To je posebno vidljivo u slučaju Hipokratove medicine koja je sopstvene metode definisala na osnovu razmišljanja o pojmu simptoma. Jedino detaljno promatrajući i beležeći s posebnom pažnjom sve simptome, tvrde Hipokratovi sledbenici, moguće je razviti precizne priče o pojedinačnim bolestima, dok je bolest sama po sebi nedostižna. Ovo insistiranje na indicijskoj prirodi medicine najverovatnije je inspirisano suprotnošću koju je najavio pitagorski doktor Alkmeone između sigurnosti božanskog znanja i nesigurnosti ljudskog. U ovoj negaciji transparentnosti stvarnosti indicijska

0: paradigma koja je delovala u potpuno različitim sferama bila je implicitno legitimna. Lekari, istoričari, političari, grnčari, stolari, mornari, lovci, ribari, žene, ovo su samo neke od kategorija koje su kod Grka delovale na prostornoj teritoriji konjunkturnog znanja, granice ove teritorije kojom je upravljala jedna boginja kao što je Metida, Zevsova prva žena, koja je božansko oličavala kroz vodu, bile su ograničene terminima kao što su nagađanje i nagađati. Ali ova paradigma ostaje, kao što smo rekli, implicitna, istisnuta iz prestižnog i društveno uzdignutijeg modela spoznaje koji je razradio Platon.
1: U emisiji Teorijski profili slušali ste drugi deo teksta Znakovi poreklo indicijske paradigme, čiji je autor nedavno preminuli italijanski istoričar Carlo Ginzburg. Ovaj tekst premijerno je emitovan na našim talasima u januaru 2020. godine u prevodu s italijanskog Aleksandre Prole, prema izdanju preuzetom iz knjige Miti, emblemi, spije, koju je 1986. godine objavila izdavačka kuća Einaudi iz Torina. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.
3: Dobro večer. Disko 3000 večeras nastavlja da se bavi festivalima i koncertima vezanim za world music širom Srbije. Već sam prošlog utorka rekao da krajem juna neće biti održan festival Polja. Festival je pomeren za kraj avgusta. Još uvek se ne zna program, no drugi festivali su tu. Pre neki dan je takođe svoj program objavio i Karusel, no o tom potom, to je tek kraj jula, početak avgusta. A mi počinjemo sa koncertom koji će biti održan u Grockoj. U pitanju je otvaranje programa Muzička bašta u dvorištu Rančićeve kuće. Već 15 godina se redovno održavaju letnji koncerti različitih domaćih i stranih autora različitih žanova sa dominacijom world music programa, a u petak će od 19 časova biti otvorena izložba Stvaralačka Grocka na Dunavu 2026 kao prva velika izložba u ovoj letnjoj seriji, i Muzička bašta će nakon toga biti otvorena koncertom Branka Džinovića, njegov tango koncert koji će on izvesti na bandoneonu će takođe biti pojačan sa tango plesnim parovima. Dakle, jedan potpuni tango ugođaj kraj Dunava, zaista magično mesto za letnje koncerte. Kada malo pirne vetrić tamo na brdu iznad Dunava, onda je ugođaj potpun bez obzira na vrućine koje doživite tokom dana. Slušamo kako Branko Džinović izvodi kompoziciju Pedro Laurenza Milonga de Mis Amores.

Da, ovo je jedan mađarski trubački sastav, Fanfara Rezelije, sastav koji su osnovali Marton Udvard i Benče Antonović pre 6 godina. Prethodno izdanje EP iz 2024. bio prezentacija ovog sastava, koji je prošle godine imao izuzetno uspešan nastup kako na Budapešt Ritmo festivalu na showcase delu, isto tako i na talinskom showcase festivalu. Pritom su imali više različitih koncerata širom Evrope i tim putem nastavljaju. Ono što je zanimljivo, da su rešili da izdavač njihovog albuma bude mađarska nezavisna etiketa Fortland Studio, a mi slušamo naslovnu pesmu Fuga Madar.

Rezelije, Fanfara Soki ili Fanfara Zenekar, sastav koji je evo, objavio pre mesec dana svoj prvi album. Na albumu se jasno vide različiti uticaj, već samo i ovoj pesmi koriste romsku muzičku tradiciju iz Marmaroš regije u Rumuniji, da bi u jednom trenutku ovaj lament prerastao u folk tradicional Zola Fule Mule. Inače, Fanfara Rezelije su nastali u Čangoš regiji, odnosno Čango kulturu razvijali su. To je moldavska Čango kultura. Moldavija, naravno, onaj deo koji se nalazi i dalje u Rumuniji i uvek će biti, da se neko ne pobuni, ali svakako treba reći da iako su krenuli kao jedan Tanzhaz band koji izvodi ovu Čango muziku, danas su sekstet koji je pojačao legendarni mađarski džez bubnjar Tamaš Gerelj. Svi ostali su mnogo mlađi od njega i glavni autori muzike i vođe sastava su i osnivači Benče Antonović i Marton Udvardi, to sam već pomenuo. A pošto sam imao priliku da ih čujem uživo, zaista ovo jeste muzika koju uživo, kao i većina odličnih trubačkih sastava, tera na ples, bez obzira što ovde kombinuju i moldavsku muziku i mađarsku muziku, naravno različitu muziku Balkana. Sledeća je Anisok Zerbaja.

Veselo, kako drugačije kada su u pitanju trubači, naravno već su po Srbiji počela pretakmičenja za Guču, za koju samo možemo se nadamo da će biti bolja nego što je bila u poslednjih nekoliko godina i dalje najbolji trubački sastavi neće učestvovati na takmičenju, nego se guraju u nekom revijalnom rasporedu i naravno sviranje pod šatrama gde je hrana skupa, ali takva su vremena, no sledeća kompozicija se zove Sistem Japanesk i sad biste vi mislili da mađarski trubači izvode neke japanske trubačke vragolije, međutim ovde je Manela inspiracija za ovu muziku i fuzija dve melodije, jedna srpska i jedna rumunska, a srpska čućete u ostalom i po semplu Mile Petrović i njegov album Veseli Romi, sa koga je semplovan deo pesme Japanka. Ovo su Fanfare Rezelije.

0: Disko
1: 3000.
2: Ovo su bili Fanfare Rezelije. Naravno, sve ovo nije slučajno, bez obzira što je ova emisija puna improvizacija i neočekivanih momenata. Vi se verovatno pitate gde možete da čujete ovako dobar sastav trubački, a da to nije u Guči. Fanfare Rezelije nastupaju u četvrtak u okviru Don Boš Festa u Malom Iđošu. Zaista jedan od najstarijih nezavisnih festivala u Srbiji, koje programira već godinama ekipa na čelu sa Laslo Horvatom, sa odličnim programom, nekoliko bina. Te prve večeri u četvrtak na Velikoj bini, najprije Sarka Tamaš, pa Kosika, pevačica iz Rumunije, znači mađarskog porekla, sa novim sastavom Hot Shots, a na kraju after party su Rezelije, Fanfara Sok ili Rezelije Zenekar. Lepo je čuti da i trubači u Mađarskoj imaju novi album, a mi nastavljamo dalje sa nečim što će biti sledećeg dana u okviru Don Boš Festa, sastav koji smo već predstavljali sa njihovim albumom Balkan Trans, to su Poklade.

poklade sastav iz Mohača, tamburaški devetočlani sastav koji samo pokazuje koliko je ta tamburaška tradicija i inspiracija muzikom Južnih Slovena dobro našla korena nakon onoga što su uradili Vujčanić ansambl. Mi smo imali u martu priliku da ponovo vidimo u Beogradu Šenderge, nakon toga sam puštao novi mladi sastav Vigad, poklade postoje već dosta dugo, dakle ova scena je, ne možemo reći bogata, ali veoma interesantna i nekoliko zaista sjajnih bendova. Oni

to veče otvaraju dva sastava, Tokoš i Fokoš, sastavi koji opet se bave tom južnoslovenskom tradicijom, a najveća zvezda te večeri je Kenta Hayashi, japanski gitarista. Jedno iznenađenje i za mene kada je u pitanju ovaj zaista sjajan festival. Sledećeg dana u subotu Nađi Čomor Andraš i njegov sastav, zatim Anima Sound System i ono što je veoma neobično da sastav Bašelan, čiji smo album predstavljali početkom godine i koji je objavio Fono, će svirati i u subotu i u nedelju, ako ih neko propusti ili mu bude prekasno u 11 sati u subotu uveče, može i u nedelju da ih pogleda. Inače, dodatna zanimljivost programa u nedelju je povratak Ane Čizmadije. Ona će ovaj put nastupati sa svojim triom. Ona je pre dosta godina objavila veoma zanimljiv solo album i imala nekoliko koncerata u Mađarskoj i naravno na Domboš festu. Onda je otišla da studira u Mađarskoj, udala se, rodila decu i evo je vraća se na scenu u novom triju. Mislim da će to biti zanimljivo za sve one koji se sećaju kako je pevala Ana Čizmadija u vreme kad je imala samo 19 godina. No, mi ćemo skruti naravno Bašelan sa albuma Trikon i u pitanju je uvodna numera Lautar Aramlat.

tipično, kompozicija iz 14. veka u disku 3000, ovaj put u izvođenju Budapešt folk duo koji čine Salma Laslo, koji osim što peva, čućete to u nekoj od narednih kompozicija, svira koboz, citru i irski buzuki, šta god to značilo, pošto nema, ne vidim na slici taj instrument, ali pretpostavljam da je sličan onom buzukiju za koji svi znamo, a Bergije Šandraš, pored toga što svira violinu, svira gajde, flautu, isto irski buzuki i peva. Sledeća kompozicija sa ovog albuma je Moldavsko kolo, dakle tradicional u izvođenju ove dvojice majstora, Budapešt folk duo.

Budapest Folk Duo, naravno, instrument koji ste čuli da svira Bergiš Andraš je frula, ali mađarska ovčarska frula, a Salma Laslo je pevao i svirao koboz. Na ovom albumu većina kompozicija su izvorne, različitih podneblja, ali iz Bukovine i Moldavije, kojih ima najviše, ali isto tako i Škotske, Makedonije, regije Gimeš i naravno nekoliko francuski nije naravno, ali eto nekoliko francuskih kompozicija od kojih sam ja odabrao Andro, to je plesna melodija iz Bretanje. Jeste to francuska. Budapest Folk Duo.

Zanimljiva i dugačka priča stoji iza Budapešt Folk Duo sastava koji postoji, odnosno duo koji zajedno radi već 15 godina, ali su u decembru prošle godine objavili svoj debi album. Zato se album i zove Budapešt Folk Duo. Inače, njih dvojica redovno svakog meseca imaju tanskaz večeri u klubu u Budimpešti, svirajući ovako raznovrsnu muziku, što samo pokazuje koliko je ta tanskaz priča raširena i popularna u Budimpešti, gde postoji veći broj klubova koji redovno održavaju u različitim danima ove večeri, gde obično ima publike koja pleše, kako mlađih, tako i starijih, tako i onih najmlađih, kako to nije prekasno. Tako da jedna izuzetno zanimljiva i bogata tradicija i nešto na što se svakako treba ugledati. Poslednja kompozicija sa albuma Budapešt Folk Duo za večeras je taj instrumental iz Škotske. Treba samo reći da na ovom albumu ima i kompozicija koje su iz 11. ili već smo čuli 14. veka. I time ova emisija koju su radili Ksenija i Bojan se završava. Sledećeg utorka ćete slušati izveštaj sa Hapavesi Folk Festivala u Finskoj, koji počinje u četvrtak, na kome svira i Antipalanen harmonikaš, čiji ćemo novi album predstaviti sledećeg utorka i zajedno sa još nekoliko izuzetno zanimljivih, kako finskih, tako i evropskih sastava iz Italije, Bosne i tako dalje, ne bih, i da, Ukrajine, ne bih previše širio, ostavit ću to da slušate utorak, a posljednja kompozicija za večeras Budapest Folk Duo Lexi. Prijetno!

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. U ponoć u emisiji Muzej zvuka ansambl Uelgas pod upravom Paula Van Nevela izvodi mise Ludviga Dazera. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Predraga Miloševića, Josipa Slavenskog i Josipa Kalčića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.

0: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delovi romana Edne O'Brien, Provincijalke.
2: Preneću te, Caitlin, preko vlažnih vijugavih puteva. Nije vlažno, Jack, i za Boga nemoj da pričaš o kiši. To donosi lošu sreću kao kad otvoriš kišobran u ruci, tako je samo podsjećaš da padne. Osmehnuo se i dotakao mi lakat rukom. Caitlin, sigurno znaš onu Kolumovu pesmu, vlažni vijugavi putevi, smeđe močvare i crna voda, a ja mislim o belim brodovima i kćeri španskog kralja. Osim, naravno, reče on smeškajući se za sebe, što su moje misli bliže kući. Prolazili smo pored kapije gospodina džentlmena koja je bila zatvorena katancem. Da li je gospodin džentlmen otputovao, upitah. Nesumnjivo, čudan je on tip, Caitlin, čudan tip. Rekla sam da ne mislim tako. Gospodin džentlmen je bio prelep čovek koji je živeo u beloj kući na brdu. Imala je prozore kakvi se vide na kulama i hrastova vrata nalik crkvenim, a gospodin džentlmen je uveče igrao šah. Radio je kao advokat u Dublinu, ali je vikendom dolazio kući, a leti je plovio čamcem po Shannonu. Naravno, gospodin džentlmen nije bilo njegovo pravo ime, ali su ga svi tako zvali. Bio je Francuz i pravo ime mu je bilo gospodin de Morije, ali niko nije znao kako se to tačno izgovara, a u ostalom bio je tako otmen čovek sa svojom sedom, kosom i satenskim prslucima da su ga meštani nazvali gospodin džentlmen. Izgledalo je da mu se to ime baš dopada, jer je potpisivao svoja pisma sa ŽV džentlmen. Ž i V su bila početna slova njegovog imena i prezimena, Žak i još nešto. Setila sam se dana kada sam otišla do njegove kuće. Samo nekoliko nedelja pre toga tata me je poslao tamo da mu odnesem poruku. Mislim da je hteo da pozajmi nešto novca. Na samom vrhu široke asfaltirane ulice dva crvena setera su izjurila iza kuće i skočila na mene. Vrisnula sam, a gospodin džentlmen je izašao kroz vrata staklene bašte i nasmešio se. Odveo je pse i zaključao ih u garaži. Uveo me je u predsoblje i ponovo se nasmešio. Imao je tužno lice, ali mu je osmeh bio prelep, odsutan i vrlo pokroviteljski. Na stolu u predsoblju je stajala staklena kutija u kojoj je bila jedna pastrmka, a ispred nje je bio natpis odštampan na papiru: Ulovio ŽV džentlmen na jezeru Derg, težina 20 funti. Iz kuhinje je dopirao miris i cvrčanje pečenja. Gospođa džentlmen, za koju se pričalo da je izvanredna kuvarica, sigurno je prelivala meso saftom. Gospodin džentlmen je otvorio tatino pismo nožem za papir i namrštio se dok je čitao. Reci mu da ću ovo razmotriti, rekao mi je. Govorio je kao da mu je koštica džanarike zastala u grlu. Nikada nije izgubio svoj francuski akcenat, ali Jack Holland je govorio da je to samo gluma. Hoćeš li pomorandžu, rekao je uzimajući dve iz kristalne činije na trpezarijskom stolu. Nasmešio se i ispratio me do vrata. U tom njegovom osmehu bila je nečeg lukavog i dok smo se rukovali imala sam čudan osjećaj kao da me neko golica po stomaku iznutra. Prešla sam preko glatkog travnjaka ispod drveća trešnje i izašla na asfaltiranu stazu. On je ostao na pragu. Kada sam pogledala iza sebe, sunce je obasjavalo njega i belu kuću ofarbanu cementnom bojom, a prozori na spratu su blještali kao da su u plamenu. Mahnuo mi je dok sam zatvarala kapiju, a onda ušao unutra. Da pije šeri iz elegantnih čaša, da igra šah, da jede sufle i pečenje od divljači, pomislila sam. I baš kada sam htela da pomislim na visoku, ekscentričnu gospođu džentlmen, Jack Holland mi je postavio novo pitanje. Znaš šta, Caitlin? Šta, Jack? Bar bi me on zaštitio ako bismo sreli moga oca. Znaš, mnogi Irci su kraljevskog porekla, da to i ne znaju. Ima kraljeva i kraljica koji hodaju drumovima Irske, voze bicikle, pijuckaju čaj, oru svoje skromno parče zemlje, potpuno nesvesni svog kraljevskog nasleđa. Tvoja majka, recimo, ima držanje i hod kraljice. Uzdahnula sam. Džekova zaluđenost engleskim jezikom me je smarala. Nastavio je, Ja mislim o belim brodovima i kćeri španskog kralja, samo što su moje misli mnogo bliže kući. Zadovoljno se osmehnuo za sebe. Sastavljao je pasus za svoju kolumnu u lokalnim novinama. Šetajući kristalno čistog jutra sa jednom mladom damom, razmenjujući odlomke iz dela Goldsmitha i Koluma, prolete mi kroz glavu da se krećem među... Utabana staza je upravo tu prestajala i izašli smo na put. Tamo gde smo hodali bilo je suvo i prašnjavo i sretali smo zaprege koje su išle prema mlekari, kante za mleko su zveketale, a vlasnici su udarali magarce dizginama i vikali "Đi, ajde!" Prolazeći pored babine kuće, ubrzala sam korak. Njen novi bicikl marke Roze Veštica blistao je naslonjen na bočni zid kuće. Kuća im je spolja izgledala kao kućica za lutke. Fasada posuta kamenčićima, sa dva isturena prozora u prizemlju i okruglim lejama cveća u bašti sa prednje strane. Baba je bila ćerka veterinara. Stidljiva, ljupka, pakosna baba je bila moja drugarica i osoba koje sam se najviše bojala posle moga oca. "Da li ti je mama kod kuće?" konačno je upitao Jack. Pevušio je za sebe neku melodiju. Pokušavao je da zvuči ležerno, ali meni je bilo savršeno jasno da me je baš zato čekao ispod zida obraslog bršljanom. Doveo je svoju kravu na pašnjak koji je iznajmio od jednog od naših komšija, a onda je čekao kod kapije od pruća. Nije se usuđivao da se popne gore. Ne od one večeri kada ga je tata isterao iz kuhinje. Igrali su karte, a Jack je držao ruku na maminom kolenu ispod stola. Mama se nije bunila jer je Jack bio dobar prema njoj. Donosio je poklone, kandirane kore citrusnog voća, čokoladu i uzorke džemova koje je dobijao od trgovačkih putnika. Onda je tata ispustio kartu i sagnuo se da je podigne. Sledeće što se dogodilo bilo je da se sto prevrnuo na stranu i porcelanska lampa se razbila. Moj otac je počeo da viče i zavrnuo je rukave, a mama mi je rekla da idem na spavanje. Vika, pištava i silovita, dopirala je do mene kroz tavanicu, jer je moja soba bila tačno iznad kuhinje. Kakva je samo bila ta vika, gruba koja nemilosrdno gazi sve pred sobom, kao buka parnog valjka. Mama je plakala i molila, a njen plač je bio beznadežan i žalostan. "Nešto gadno se sprema," rekao je Jack, prenoseći me naglo iz jednog sveta nevolja u drugi. Govorio je kao da za mene dolazi kraj sveta. Hodali smo sredinom druma kada se iza nas začula drska zvonjava bicikla. Bila je to baba, veličanstvena na svom novom biciklu boje trule višnje. Prošla je pored nas uzdignute glave s jednom rukom u džepu. Crna kosa joj je toga dana bila upletena u pletenice i zavezana na krajevima plavim trakama koje su se savršeno slagale sa njenim soknama do članka. Sa zavišću sam primetila da su joj noge baš lepo preplanule. Prošla je pored nas, a onda je usporila vukući palcem leve noge po plavom asfaltiranom putu i kada smo je sustigli, otela mi je jorgovan iz naručja i rekla: "Ja ću ti to poneti." Spustila ga je u korpu na prednjem delu bicikla i odvezla se pevajući naglas za sebe: "Udaću se, hoću i moram." Dakle, ona će dati gospođici Moriarty jorgovan i dobit će sve pohvale što ga je donela. "Ti ovo ne zaslužuješ, Caitlin," rekao je on. "Ne, Jack, nije smela da ga uzme, ona je sileđija." Ali on je mislio na nešto sasvim drugo, nešto u vezi sa mojim ocem i našom farmom. Prošli smo pored hotela Greyhound, gde je gospođa O'Shea glancala metalnu kvaku. Imala je mrežicu za kosu na glavi, a kovrđe su joj bile toliko ufrčkane da joj se videla koža lobanje. Papuče su joj izgledale kao da su ih hrtovi izgrizli, što je sasvim moguće. Taj hotel su uglavnom naseljavali hrtovi. Gospodin O'Shea je mislio da će se tako obogatiti. Svake večeri je išao na trke pasa u Limerick, a gospođa O'Shea je pila porto kod krojačice. Krojačica je bila tračara. "Dobro jutro, Jack, dobro jutro, Caitlin," rekla je previše ljubaznim tonom. Jack je hladno odgovorio. Njen posao smetao je njegovom poslu. Imao je svoju prodavnicu i bar dalje uz ulicu, ali gospođa O'Shea je uveče privlačila mnogo mušterija jer je kod nje bila dobra atmosfera. Muškarci su tamo pili i posle zatvaranja lokala, a ona je potplatila policiju da joj ne upadaju. Umalo sam nagazila dva lovačka psa koja su spavala na otiraču ispred vrata prodavnice. Njihove njuške, crne i vlažne, bile su isturene na pločnik. "Zdravo," rekla sam. Mama me je upozorila da ne budem previše prisna sa njom, jer je puštala moga oca da toliko pije na veresiju da 10 njihovih krava doživotno pasu na našoj zemlji. Prošli smo pored hotela, sive, vlažne ruševine sa prozorskim okvirima koji su trulili i vratima skroz izgrebanim kandžama mladih i nervoznih hrtova. Jesam li ti rekao, Caitlin, da ta gospođa nikada nije ponudila trgovačkog putnika ničim osim prženim jajetom ili konzerviranim lososom za ručak? Jesi, Jack, rekao si mi. Rekao mi je to 50 puta, to mu je bio jedan od načina da je ismeje. Ponižavajući nju, nadao se da će obezvrediti i reputaciju hotela. Ali lokalci su ga voleli jer tamo se moglo piti u kuhinji do kasno u noć. Zastali smo na trenutak da pogledamo s mosta u crno-zelenu vodu koja je proticala pored prozora suterena hotela. Voda je bila zelena, a vrbe duž obale su je činile još zelenijom. Gledala sam da vidim imali riba, jer je Hiki voleo tu da peca uveče, dok sam čekala da Jack prestane da okoliši i konačno mi kaže šta god da je imao na umu. Autobus je prošao i razbacao prašinu na obe strane. Nešto je poskočilo dole. Možda je to bila neka riba. Nisam videla, mahala sam autobusu. Uvek sam mahala. Krugovi na vodi su se sudarali jedni sa drugima i kada se poslednji krug razlio, on je rekao: "Vaša zemlja je pod hipotekom, banka je vlasnik." No njegove reči me nisu uznemirile, baš kao ni tamna voda koja je dole tekla. Nisu me se ticale ni njegove reči, ni voda. Ili sam barem tako mislila kada sam se pozdravila s njim i penjala se uzbrdo prema školi. Hipoteka, pomislila sam, šta li to znači? I razmišljajući o tome, odlučila sam da pitam gospođicu Moriarty ili još bolje da potražim u onom velikom crnom rečniku. Stajao je u školskom ormaru. Učionica je bila u haosu, gospođica Moriarty je bila pogrbljena nad nekom knjigom, a baba je raspoređivala jorgovane, moje jorgovane, po malom majskom oltaru na zidu učionice. Manja deca su sedela na podu i mešala sve moguće boje plastelina, a veće devojčice su čavrljale u grupicama od po 3-4. Dilija Šihi je skidala paučinu iz uglova plafona, imala je krpu vezanu za kraj motke za brisanje prozora i dok je prelazila od jednog ugla do drugog, vukla je motku duž zidova okrečenih belom bojom i po prašnjavim izbledelim sivim mapama, mapama Irske, Evrope i Amerike. Dilija je bila siromašna devojčica koja je živjela u maloj kući sa svojom bakom. U školi su je davali da radi sve prljave poslove. Zimi je palila vatru i čistila pepeo svakog jutra pre nego što bismo mi ostali ušli, a svakog petka je ribala klozete četkom za čišćenje dvorišta i kofom vode sa tečnošću za dezinfekciju marke Jays. Imala je 2 letnje haljine i prala je jednu od njih svake druge večeri, tako da je uvek bila čista, uredna i besprekorno oprane odeće. Rekla mi je da će postati časna sestra kada poraste. "Kasniš, gotova si, ubićete, zaklaćete," rekla mi je baba kad sam ušla. Zato sam prišla gospođici Moriarty da se izvinim. "Šta? Šta je sad ovo?" upitala je nervozno, podižući glavu od knjige. Bila je to neka knjiga na italijanskom. Italijanski je učila putem nekakvog dopisnog kursa i leti je išla u Rim. Videla je papu i bila je veoma pametna žena. Rekla mi je da idem na svoje mesto. Nerviralo ju je što sam je zatekla kako čita knjigu na italijanskom. Dok sam prolazila pored nje, Dilija Šihi mi je šapnula, nije ni primetila da te nema. Dakle, baba me je poslala da se izvinim ni zbog čega. Mogla sam da odem do svoje klupe neopaženo. Izvadila sam jednu knjigu na engleskom i počela da čitam Torovo zimsko jutro. Tiho otvaramo vrata, puštajući snežni nanos da se sruči unutra i izlazimo napolje da se suočimo sa vazduhom koji reže svojom hladnoćom. Zvezde su već izgubile deo svog sjaja, a tmurna olovna magla ojivičava horizont. Bila sam stigla upravo do tog mesta kada je gospođica Moriarty zatražila da se umirimo. "Imamo divne vesti danas," rekla je gledajući pravo u mene. Oči su je bile sitne, plave i prodornog pogleda. Pomislili biste da je ljuta, ali to je bilo samo zato što je imala slab vid od previše čitanja. "Naša škola je počastvovana," rekla je, a ja sam osetila kako počinjem da crvenim. "Ti, Caitlin," rekla je gledajući pravo u mene, "dobila si stipendiju." Ustala sam i zahvalila joj se, a sve devojčice su tapšale. Rekla je da toga dana nećemo mnogo raditi u znak proslave. A gde će ona to ići? Upita baba. Sve je Jorgovane bila stavila u tegle od džema i poređala ih u sumornu polukružnu formaciju oko kipa Blažene Device. Učiteljica je izgovorila ime samostana. Bio je na drugom kraju okruga i nijedan autobus nije vozio do tamo. Dilija Šihime je zamolila da joj napišem nešto u spomenar i ja sam napisala neku sladunjavu glupost. Onda je od pozadi na moju klupu doletela presavijena cedulja. Otvorila sam je, bila je od babe. Na njoj je pisalo: i ja idem tamo u septembru, moj tata je sve sredio, već imam pripremljenu uniformu, naravno da mi plaćamo, lepše je kad platiš, ti si prava budala, baba. Sneveselila sam se. Odmah sam znala da ću se voziti u njihovom autu i da će baba svima u samostanu ispričati o mom ocu. Došlo mi je da zaplačem. Dan je prolazio sporo, mislila sam na mamu. Obradovat će se zbog stipendije. Moje školovanje ju je brinulo. U 3 sata su nas pustili kući i, iako to tada nisam znala, to je bio moj poslednji dan u školi. Nikada više neću sedeti u svojoj klupi i udisati onaj miris krede, miševa i pometene prašine. Da sam to znala, sigurno bih zaplakala ili bih barem krajem trougla urezala svoje ime na klupi. Reč hipoteka sam bila zaboravila.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Edne O'Brien, Provincijalke. Sa engleskog preveli Ana Petrović i Novica Petrović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
4: Muzej zvuka. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji slušat ćete dela danas zaboravljenog nemačkog renesansnog kompozitora Ludviga Dazera, koje je objavio ansambl Uelgas pod upravom Paula van Nevela. Ovaj savremenik Orlanda Dilasa i Ciprijana de Rorea rođen je u bogatoj minhenskoj porodici 1525. godine, a u najranijoj mladosti postao je član kapele na Bavarskom dvoru. Tu mu je učitelj muzike bio čuveni Ludvig Zenfl, a zahvaljujući velikom talentu sa 27 godina, Dazer postaje kapelmajstor u ovom značajnom evropskom muzičkom centru. Uprkos tome što je 10 godina uspešno rukovodio kapelom, Dazer je 1563. napustio ovu poziciju, najverovatnije zbog sukoba sa vojvodom Albrehtom V., čiji uzrok treba tražiti u protestantskoj veroispovesti kojoj se kompozitor priklonio. Na ovoj poziciji nasledio ga je Orlando Dilaso, dok je Dazer postao kapelmajstor Vitemberškog dvora u Stuttgartu, koji za razliku od minhenskog nije ostao veran papi. Uprkos odlasku iz Minhena, Dazer je do kraja života dobio penziju od Bavarskog dvora, što potvrđuje da je uživao veliki ugled i pored neslaganja sa suverenom. Dok je u Minhenu stvarao koristeći konzervativni stil koji se ogleda u dominantnom prisustvu arhaičnih četvoroglasnih dela, kao i upotrebi tehnike cantus firmusa, u Stuttgartu Ludvig Dazer stvara dela koja su više u skladu sa tada modernim trendovima, oličenim u upotrebi petoglasnog sloga i stvaranja takozvanih misa parodija. Na početku emisije čućete upravo jednu od njegovih 5 misa parodija, zasnovanu na šestoglasnom motetu Preter rerum seriem, Josquena de Prea. Ovo monumentalno delo Ludviga Dazera sada izvode članovi ansambla Uelgas pod upravom Paula van Nevela.

Bila je to misa Preter Rerum serijem Ludviga Dazera u interpretaciji ansambla Uelgas pod upravom Paula van Nevela. Do kraja emisije čućete i njegovu četvoroglasnu misu Možda samo, koja je napisana u starijoj franko-flamanskoj tradiciji koju je Dezer usvojio preko svog učitelja Ludviga Zenfla.

0: Čuli ste kako su članovi ansambla Uelgas pod upravom Paula van Nevela interpretirali misu Možda samo Ludviga Dazera. Ovo delo zabeleženo je na albumu posvećenom polifoni misama ovog zaboravljenog nemačkog renesansnog kompozitora koji je objavila diskografska kuća Deutsche Harmonia Mundi. Time je završena emisija Muzej zvuka, koju je na talasima trećeg programa uredila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa čućete dela Predraga Miloševića, Josipa Slavenskog i Josipa Kalčića. Emisiju započinjemo Miloševićevom sonatinom za klaviru izvođenju Katarina Ćimović. Stavovi su Allegro moderato, tema sa varijacijama i Allegro non tanto. Potom će Srpski gudački kvartet interpretirati gudački kvartet istog autora. Stavovi su Preludium, Allegro con brio, Passacaglia, Andante sostenuto i Fuga, Allegro vivace.